ادب سمینی محترم، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 208.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین، آج سوموار ہے، شخص 1948 کے اسادہ مہینے کی 29 تاریخ، مطابق 20 جولائی 2026 عیسوی، صبح کے 6:31 اور 42 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آکاشوانی سری نگر سے آج کی نشریات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال۔

0: هم آکاشوانی سنی نگل سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. زمین صبح کے 6:35 اور 23 سیکنڈ ہو چکے ہیں. سماعت کریں پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح گاہی ازیک شمار ہوں میزبان تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزنس.

0: پروگرام کے ازک شمارک وق ووت اند خدائن یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر فائس اجازت بہو خدائس حوالہ.
1: سمین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام صبح گاہی آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے سنسکرت انگریزی اور ہندی خبروں کے بلٹن باری باری سے نشر ہوں گے. ذرا سا انتظار فرمائیں.

0: السلام علیکم سامعین محترم، 20 جولائی سوموار کا دن اور ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ آج کا پیام صبح لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
1: رفعت آرا. السلام علیکم، صبح خیر سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک نئی صبح کا استقبال کر رہے ہوں گے. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن، میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا اور میرے ساتھ ہلال شاہ ہے. آپ سب کو اپنے اس خصوصی لائیو مارننگ شو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید.
0: جی بالکل، اور بتانا چاہیں گے اپنے سامعین کو کہ اس نشریات میں جو انجینئرنگ ونگ میں ہمارے آج انجینئرز ہیں سمیر احمد اور طارق احمد، اور اس پروگرام کی جو نگراں ہیں سمینہ شاہ ہیں.
1: ہلال، اپنا حال چال بتائیے، کیسے ہیں آپ؟
0: جی اللہ کا کرم ہے،

0: اقدار اور استعمال پر منحصر ہے. اگر ہم اسے ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو یہی پلیٹ فارم تعلیم، ترقی، قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے.
1: جی بالکل.

0: ساتھ ہیں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اسے بچانا، اور ہمیں ایک بار یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ قدرت نے ہمیں نیل گو آسمان، صاف ہوا، میٹھا پانی، سرسبز جنگلات، بلند و بالا پہاڑ اور دلکش وادیاں عطا کی ہیں، خاص طور پر ہماری خوبصورت وادی کشمیر جسے دنیا جنت ارض کے نام سے جانتی ہے، اپنی قدرتی خوبصورتی، جھیلوں، دریاؤں اور سرسبز مناظر کی وجہ سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ لیکن ہلال، افسوس کہ انسان غفلت، بے احتیاطی اور وسائل کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے اس حسن کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔
1: جی بالکل، بجا فرمایا آپ نے۔ آج فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، دریاؤں اور جھیلوں کا پانی آلودہ ہو رہا ہے،
0: بالکل
1: جنگلات کم ہوتے جا رہے ہیں، پلاسٹک کا بیجا استعمال ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہیں۔
0: بالکل،
1: بے وقت بارشیں، شدید گرمی، گلیشئرز کا تیزی سے پگھلنا اور قدرتی آفات میں اضافہ ہمیں مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ اگر ہم نے آج اپنی عادتیں نہ بدلی تو کل تک بہت دیر ہو جائے گی۔
0: بالکل صحیح کہا آپ نے، دیر ہو جائے گی۔ تاہم ماحول کا جو تحفظ ہے نا، وہ صرف حکومت یا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے ہلال،
1: بالکل،
0: بلکہ یہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ اگر ہر شہری اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرے، دیکھیں، درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا زیاں روکیں، پلاسٹک کے استعمال میں کمی لائیں، صفائی کا خیال رکھیں اور قدرتی وسائل کی حفاظت کریں، تو ہم اپنے ماحول کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔
1: بالکل صحیح، ایک چھوٹا سا قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک درخت لگانا، کچرا مناسب جگہ پر ڈالنا، پانی کی ایک بوند بچانا، یا کسی دوسرے کو ماحول کے بارے میں آگاہ کرنا،
0: بالکل،
1: یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اجتماعی طور پر ایک محفوظ اور سرسبز مستقبل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔
0: صحیح کہا آپ نے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور سامعین کرام، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ اسی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی ہمارے صحت، معیشت اور روزمرہ زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہم ان مسائل کے حل میں اپنا مؤثر کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی سنیے گا 10:30 بجے ہم لائیو انٹریکٹو پروگرام میں اس حوالے سے ایکسپرٹ کے ساتھ بات کریں گے۔ فی الحال ایک نغمہ آپ سب کے لیے۔

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 213.5 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 268.8 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो समाप्त कर रहे हैं पयाम में, सुबह 7:10 से लेकर ठीक 11:30 पर 30 मिनट तक हम आपके साथ इस लाइव शो में रहते हैं। और इस लाइव शो का मकसद है आपको एंटरटेन किया जाए, अच्छी अच्छी मालूमात आप तक पहुंचे, अच्छी बातें हों, मुलाकातें हों। और मुलाकात आपकी करवाएंगे आज के मेहमान से जो 10:30 हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा होंगे, एक एक्सपर्ट जिनके साथ हम बात करेंगे आज के थीम के हवाले से। जो आज हमारा थीम है वो है एनवायरमेंट, यानी माहौलियात के हवाले से हम आज के दिन बात करते हैं। तो एम्ब्रोटिकर इस हिलाल माहौलियात चकात माहौलियात بچاؤں اس ایسے مشترک ذمہ داری
1: بالکل صحیح
0: تو اتم صاحب اس لاکٹ لاکٹ لاکٹ چیز باندھ کر تھن اس پر زن ونی مون اس کے کول لگاون اس ایسے ون کے نس اک باسان اک معمولی چیز مگر وقت اس پر یوتھی اس کول پن سائے شو دیوان اس اتل بہمان تم سر کچھ اس امش اہمیت تران فکری
1: برابر
0: بی یہ کہ لاکٹ لاکٹ چیز کرو اس چ اگر اس ماحول بچاؤن چ تل چس واریا سوک سنس پانس مزن آنن یوزن اس پلاسٹک بے جا استعمال کران اگر اس کولڈ ڈرنک چوان یا تریش بوتل ست تلان کن جائیں نیرو تریش چوان پہ اگر گاڑی مز تصو تریش مکلو پہ دمو سڑکہ پہ سو دور اس سوک سینس کو ہمیں بدلنا ہوگا سوک سینس پانس مز پید کر یہ اس ونکس کران یہ کرن
1: کی بالکل وچو اس ہمیشہ یہ چیز اس ہمیشہ بوزان روزان چاہے سہ ریڈیو کے ذریعہ آ سوشل میڈیا آس یا بی تہ پلیٹ فارم اس مطلب سارے پتہ کہ اکس انسان سنز ماحول خاطر کیا ذمہ داری بنانا
0: بالکل
1: اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں سمجھ کے اپنی ذمہ داریوں کو جان کر بھی اگر ہم ان سے منہ موڑنے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک جاہل پن ہونے کا ثبوت دیتا ہے کیونکہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے ماحول کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے ہمارے فرائض کیا ہیں ان کو انجام دینا ہے ان کو نبھانا ہے اور یہ سمجھ کر کہ بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں وہ کام کریں گے دیکھیں سرکاری سطح کی جو سرکار پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس اعتبار سے سرکار تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے طریقے سے لیکن بس ایک عام شہری جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں جو ایک انسان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ماحول کو بچانے کے تئیں اس کا کیا رول ہے اس کا کیا کردار ہے اسے ہر فرد کو سمجھنا لازمی ہوگا تو تب ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو ماحول ہے اس میں جو آلودگی ہے اس کی جو گندگی اس کو کافی حد تک ہم بچا سکتے ہیں
0: صحیح کہا آپ نے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے کیا ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پورے معاشرے کا کام ہے لیکن جب ہم ایک فرد سے شروع کرتے ہیں کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتے ہیں ایک فرد جب اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے تو آگے وہ معاشرے تک چلا جاتا ہے پھر پورا معاشرہ اسی مہذب حساب کا بنتا ہے کہ یہ چھ گھر پہ سٹارٹ کرنا سا یم سات اس پن گھر چن صاف تھا سڑک کیا تھا وہ صاف گھر میں ہم پانی جب پیتے ہیں ہم بالکل اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ اس اون آب پت پور سکون مزن پت تھوس تروس ڈسٹ بینس مزن سو بوتل تر واپس لیکن جب ہم یہی اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں باہر بوٹل لائی ہم نے پانی ختم کیا اس کے بعد کھڑکی کھولی گاڑی کی اور باہر پھینک دیا وہ سڑک پہ آ جاتا ہے کچرا سارا اگر اس یہ سوچو کہ اگر بیک نفرن چترو متن بت کر یہ تیل چھ ایک سیرو اس میں سیری پکان اگر ہمیں خود کو بدلنا ہے تو ان چیزوں کو بھی بدلنا ہوگا کہ ہمارا جو سینس ہے وہ کہاں پر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ماحول کو کتنا خراب کر رہے ہیں کتنا گندا کر رہے ہیں اگر پرسنلی اس وچھو نا پان تے ہر کہ نفر یہ سوچے تیلی ہے کہ اس

0: چیز ات بنتن تیلی ہیکو اس ایکس اصل روس مزن پکتن
1: جی بالکل
0: ونکنس چھ سری ایکس اچ منا ادی چھ ہوم ترو متن تہ بکیس کر کچھ لوگوں میں نے اتنا بھی اچھا سینس دیکھا کہ اگر آپ نے کہیں پر کوڑا ڈالا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں یا اس کو ٹھکانے پہ لگاتے ہیں ان وہ بھی ایک اچھا سینس ہوتا ہے ایک سوک سینس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں پہلے آتی ہیں کہ ہم بہتر ماحول کیسے بنا سکتے ہیں اور پرسنلی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا تبھی ہم ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں
1: جی
0: بیچس دعوت دیوان لوکن کے تو ہی ویو اور کشیر چواریا خوبصورت کشمیر کے جو نظارے ہیں یہاں کی جو جھیلیں ہیں یہاں کی جو وادیاں ہیں پہاڑ ہیں اتنے خوبصورت ہیں یہ خوبصورت تب رہیں گے جب ہم انہیں خوبصورت رہنے دیں گے تبھی ہم انوائٹ کریں گے نا لوگوں کہ آپ آ جائیے اور یہاں پر یہ ہمارا ماحول دیکھیے کیسا ہے پہلے ہم خود کو سدھاریں خود کو بدلیں تبھی ہمارا سارا ماحول بدل سکتا ہے
1: جی بالکل صحیح اور اس حوالے سے یہ بھی بہت ضروری رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم ایک اچھی عادت ایک اچھا کام جب ہم کریں تو اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں
0: گھر سے کرنی چاہیے بالکل
1: اور ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ ہم اپنے گھروں سے جو گندگی ہے کوڑا کرکٹ جو ہے گھر سے تو ہم باہر نکالتے ہیں گھر کی صفائی تو ہم نے یقینی بنائی ہے لیکن کیا ماحول اس کی صفائی کا ذمہ دار کون ہے اس کی صفائی کو کون دیکھے گا میں نے اپنے گھر کی گندگی باہر پھینک دی سڑک پر
0: لیکن اسی راستے سے ہمیں گھر واپس بھی تو جانا ہے
1: بالکل صحیح اور اس کی ذمہ داریاں یا اس کے جو اثرات ہیں اس کے نتائج جو ہے کیا وہ مجھ پر یا میرے گھر پر یا عام طور سے وہاں سے چلنے والے لوگوں پر پڑ سکتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے
0: بالکل اور دھیان جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے اگر صحیح کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں اور اگر ہم غلط راستے پہ ہیں غلط کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا

0: ضرورتوں کو، لیکن ہمیں ذرا سا انتظار کرنا
1: پڑتا ہے. انتظار کرنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انتظار کرنے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ آنند ہے.
0: بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو سامعین ہیں وہ خبروں کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو کچھ ہی لمحوں کے بعد اب خبریں نشر ہوں گی.
1: جی بالکل، خبروں کا وقت بہت قریب ہے، اور خبروں کے بعد جو ہماری نشریات ہے، پیام صبح کی جو نشریات ہے ہمارے سامعین کے لیے، وہ جاری رہے گی. فی الحال یہاں پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی کے دلی اسٹوڈیو، جہاں آپ تھوڑی دیر میں اردو خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے.

0: سامعین، پیش خدمت شو سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام چھو تحت واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹمالو سری نگر، یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان چھو ڈسکوستن یا پائلز یا استن پروسٹیٹ، یمن دادن چھو آپریشن ورائے خالص دواب سوتی شفا ملان. فون 7051545788.
1: پروگرام صحت بدن تہس خدمت مز حاضر بھون میزبان رشید نظامی. سامعین کرام، تہ سارے اہس یاد زمس اکس پروگرام مزے کت کر ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سری نگر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صبس سیس کت کر تمہ سات وائٹمن بی بی ٹویلو وائٹمن ڈی یس متعلق ونو کرو کت تو ڈاکٹر صبح یم سات تر پروگرام مز کت کر پور پا کت کر وائٹمن ڈی رود ویسن یتھے کن بی وائٹمنز یم زن بڑے ضروری یہد رول انسان سنس باڈی مز زبردست چونکہ ونکس تھی ڈاکٹر فیروز احمد صبح سٹوڈیوس مز بیمن سٹوڈیوس مز تشریف آور ڈاکٹر آسیا گلزار جی دونوں ڈاکٹر صاحب نے میون خیر مقدم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اوترے کر بی ٹویلو وائٹمن جی تک متعلق کت تو پتہ کر اسی ذکر ز نئس پروگرام مز کر ونکس یس بہ زان زن وائٹمن ڈی وائٹمن ڈی کوتا امپورٹنٹ اکس انسانس خاطر تو بی اگر وائٹمن ڈی انسان کم نی کم زن ڈیفیشنسیز ہیکن امس سپدت.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وائٹمن ڈی یک رول ساری کھت امپارٹنٹ لبنہ کیلشیم ایبزارپشنس مز، یعنی یم سات سون مطلب وائٹمن ڈی اصل سانس بلڈس مز تو تم سی کیا گھر اس کیلشیم کھیوان کن تہ فارمس مز دود کس فارمس مز فروٹ کس فارمس مز یا میڈسن کس فارمس مز تم سی کیا گھن سہ ات ایبزارو کر اور ام پتہ یہ بونزن مز گھن ڈپازٹ یعنی کیلشیم یم کہ وجہ سیت سانی بونز تو مسلز تہ مضبوط گھن اور مسل کرمپس یا مسل پین یا کمرس پین یا سن گھن کہین یل ام سندس باڈی مز ام سندس بونزن مز ام سندین مسلن مز کیلشیم اصل آسی مگر تمیک یس مین ڈپینڈنٹ پارٹ سو وائٹمن ڈی تو وائٹمن ڈی کت کرو حاصل ساروی کھوتہ ات مز مین سورس سہ گو سن لائٹ تو وچو مز کم پہن رواج تو مگر باقی ریسٹ آف دی کنٹری مز انڈیا مز تک رواج کہ تب یوتھ بچہ زیوان تم پتہ تمس تاپس مز نینس تاپس مز تھوان اور ام پتہ کیسن لال تیلچ مالش تران تو امس کران ام کن لال تیلچ مساج اس یہ رواج کی اکثر اس رواج کہین اور تم سی کیا تم سی بچپن پان پہ تمس ملان گڈ کوانٹٹی آف وائٹمن ڈی اور یم سی تم سی کیلشیم ڈپازٹ گھان مسل اصل ڈیولپ گھان اور بونز سٹرانگ
1: گھان
2: جی جی مگر مزن سن لائٹ مطلب کمے اور بیس ساروی کھوتہ کہ اہس سہ رواج کہین کہ اس کیا کرو بچس تیلچ مالش اور بیس بیاکھ چیز کشیر بدقسمتی کہ بچس اس توجہ دیوان امن کھین خوردنین پہ نہ یم کی وجہ سے ام سند سسٹم نظام

0: ہضم چھُ، لِور چھُ، باقٕے کِڈنی چھُ، یِم چھِ واریاہ اِفیکٹ گژھان. اور أمِس یُس میلُن گوٚژھ بَچپَنَس منٛز سُہ چھُنہٕ أمِس اَصٕل پٲٹھۍ میلان کِہینۍ حظ. اچھا أسۍ ٲسۍ کَتھ کران وایٹَمِن ڈی یُک سورس، اکھ چھُ اکھ کوٚر مےٚ سَن لایٹ، بیٚیہِ چھُ سی فُڈٕس، سُہ چھُ اَتھ منٛز واریاہ اِمپارٹینٹ تھاوان. ایگ یاک یۄس چھِ، مطلب ییٚلہِ کہِ اَکثر دَپان یا أسۍ حظ چھِ ٹھوٗلٕے زوٗن ژھٕنان دٲرِتھ، مَگر ییٚتٮ۪تھ یَژھا بہٕ وَنُن کہِ یُس ٹھوٗل چھُ اَگر یہِ ہاف بویِل یی کرنہٕ، اَتھ منٛز چھُ یاکس منٛز آسان باقیو چیٖزو سۭتۍ سۭتۍ اَتھ منٛز چھُ گُڈ کانٹِٹی آسان، گُڈ لِپِڈٕس آسان یِم سانہِ باڈی خٲطرٕ ضروٗری
1: چھِ.
0: اور اَمہِ کِنۍ پَزِ تُہنٛدِ ییٚمہِ وساتت چھُس بہٕ یَژھان لُکن تامَتھ واتناوٕنۍ کَتھ کہِ ٹھوٗل ییٚلہِ کھیٚیِو یہِ ٲسۍزیو کھٮ۪وان ہاف بویِل، بیٚیہِ چھُ مِلان تَتھ منٛز گُڈ کانٹِٹی آف
1: لِپِڈٕس.
0: یِتھٕے کٔنۍ چھُ فیٹی فِش چھُ آسان، یہِ چھُ گُڈ مطلب سورس آف وایٹَمِن،
1: یعنی یُس زَن گاڈَن ہُنٛد چرب آسان
0: چھُ، اہن حظ
1: تَتھ منٛز چھُ وایٹَمِن ڈی یِوان وَننہٕ، یَس اَتھ منٛز چھُ وایٹَمِن ڈی آسان، اومیگا تھری آسان. بِلکُل صحیح، کَریکٹ کَریکٹ ڈاکٹر صٲب، بِلکُل صحیح.
0: تہٕ اگر وۄنۍ یہِ اَمِچ ڈیفشنسی چھِ گژھان حظ، وایٹَمِن ڈی یِچ ڈیفشنسی چھِ گژھان، بَچن منٛز چھِ رِکیٹٕس گژھان حظ، یعنی رِکیٹٕس بیمٲرۍ اکھ یۄس یِمن بَچن منٛز چھِ گژھان، بون پین چھِ گژھان، أڈجن چھِ دَگ کران، ویٖکنیس چھِ گژھان. یِتھ کٔنۍ مےٚ اوتانۍ یہِ عرض کوٚر کہِ کیلشیم ییٚلہِ کَم گوٚو تہٕ یِم چیٖز گژھنٕے، کیلشیم کیازِ گوٚو کَم، وایٹَمِن ڈی چھُ اَسہِ کَم، اور مَسل ویٖکنیس چھِ گژھان، مَسلن چھِ دَگ کران.
1: اَکثر چھِنہٕ حظ یِوان پیشنٹ ڈاکٹرس نِش، پَتہٕ چھِ وَنان ڈاکٹر صٲب مےٚ حظ چھُ، بہٕ ٲسٕس ہیرِ کھسان، مےٚ حظ چھُ زَبردست عذاب گژھان، کۄٹھٮ۪ن چھُم لگان، أڈجن چھُم لگان. پَتہٕ چھُ ڈاکٹر أمِس کُنہِ کُنہِ جایہِ وَنان، دَپان چھُس تۄہہِ حظ پیٚیوٕ وایٹَمِن ڈی ٹیسٹ کَرُن.
0: سُہ چھُ وایٹَمِن ڈی اَمی موٗجوٗب کران ٹیسٹ کہِ
1: لیول اکھ آسان،
0: أسۍ وٕچھو أمِس کیاہ چھِ لیول. مِثال کے طور پر وایٹَمِن ڈی چھُ نارمٔلی ایڈَلٹن منٛز 30-100 تامَتھ آسان، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ وایٹَمِن ڈی 30 سے ڈاوُن ہے، تیٚلہِ چھِ أسۍ دَپان أمِس چھِ ڈیفشنسی آف وایٹَمِن ڈی یِچ. اور اگر 30 ہیوٚر چھُ تیٚلہِ دَپان ٹھیٖک ٹھاک چھُس، اور 50 ہیوٚر گُڈ کانٹِٹی آف وایٹَمِن ڈی چھُ، مگر اگر یہِ 30 بۄن اوس تیٚلہِ چھِ ڈیفشنسی حظ.
1: صحیح فرمو تۄہہِ ڈاکٹر صٲب. اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کرو وۄنۍ ڈاکٹر آصف گُلزار جی سۭتۍ تہِ کتھ، مگر گۄڈٕنیتھ بوزو یپٲری پٲغام.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹامالو، سرینگر. یہِ چھُ سُہ ادارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛز تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹامالو، سرینگر. فون 7051545788. یاد تھٲوِو، آیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
3: السلام علیکم، مےٚ چھُ ناو رفیقہ، بہٕ چھَس روزان رٹسن بیرو، تہٕ مےٚ حظ کَلس پرابلم، بہٕ گٔیس واریاہن جاین مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. مےٚ گٔے لگ بگ 2000 پٮ۪ٹھ پکان اپٲرۍ یپٲرۍ ہاسپِٹل، مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. شُکُر خۄدایَس کُن، مےٚ بِگڑے رَس پٮ۪ٹھ پروگرام، بہٕ آیس یور، ڈاکٹر فیروز چھِ اصل علاج کران، اصل پٲٹھۍ چھِ دوا وا دِوان رِلیکس خرفی، تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن آز چھِ مےٚ واریاہ فرق، نٮ۪صفہٕ زیادٕ چھِ مےٚ آز فرق، تِم گٔے مےٚ کمٕے ٹایم یور یِوان.
1: خٲر مقدم دوستو، بیک لٹ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحت بدن. آز چھِ أسۍ کتھ کران مختلف وایٹمِنن ہٕنٛز، وایٹمِن ڈی، وایٹمِن کے، وایٹمِن اے، وایٹمِن سی، وایٹمِن ای، یِمن کۭژاہ اِفٲدیت چھِ، یِم کۭتیاہ ضروٗری چھِ. سٹوڈیوس منٛز تشریف آور ڈاکٹر فیروز احمد صٲب، تہٕ بیٚیہِ چھِ ڈاکٹر آصف گُلزار. فیروز صٲبس سۭتۍ کٔر اسہِ وایٹمِن ڈی یس متعلق کتھ، تہٕ آصف گُلزار جی سۭتۍ. آصف گُلزار جی، اسہِ یِم زن مختلف وایٹمِنز بیٚیہِ چھِ، یِمن یِہُنٛد رول انسان سٕنٛز باڈی منٛز زبردست چھُ، تتھ منٛز چھُ اکھ وایٹمِن سی حظ. یُس یہِ وایٹمِن سی چھُ، امیُک کیاہ رول چھُ بنان، تہٕ بیٚیہِ کتھ منٛز چھُ یہِ سورس واریاہ زیادٕ؟
4: وایٹَمِن سی یُس چھُ، یہِ چھُ سانہِ اِمیوٗن سِسٹَم خٲطرٕ واریاہ بہتریٖن.
1: ٹھیٖک،
4: یُتھُے اِمیوٗنِٹی کَم چھِ گژھان، تَمہِ چھِ أسۍ وایٹَمِن سی پرٛسکرٛایب کران. مطلب پرٛسکرٛایب کیٛاہ، أسۍ چھِ وَنان پیشَنٹَس وایٹَمِن سی رِچ فُڈٕس کھیٚیِو. تِم یُس وایٹَمِن سی چھُ آسان، یہِ چھُ آسان زیادٕ سِٹرَس فُڈٕس، مطلب ژۄکٮ۪ن مٮ۪وَن منٛز، لایک لیمَن چھُ، کِوی چھُ، اورینجِز چھِ، یِم چھِ بیسٹ سورس آف
1: دِس وایٹَمِن.
4: بِلکُل،
1: آملا چھُ،
4: آملا اِز بیسٹ، ہاں آملا چھُ، گوا چھُ، مطلب امروٗد، بِلکُل. بیٚیہِ چھِ گریٖن لیٖفی ویجِٹیبلن منٛز تہِ چھُ آسان، پیپٲرٕس چھِ آسان، مطلب یِم مِرچہِ، چاہے کالی مِرچ چھِ یا ہُم مِرچ چھِ، تِمن منٛز چھُ وایٹَمِن سی.
1: یعنی ڈاکٹر صٲب، تُہۍ چھِو وَنان یُس زَن قوتِ مُدافعت مضبوٗط بَنان چھُ، سُہ چھُ وایٹَمِن سی سۭتۍ؟
4: بِلکُل. پٕلس چھُ اَمیُک رول سِکنَس منٛز. سِکنَس منٛز کیاہ چھُ یہِ کران؟ سِکنَس منٛز چھُ اَمیُک رول یِتھ کٔنۍ کہِ یہِ چھُ کولیجن فارمیشنَس منٛز مدد دِوان، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ سون سِکِن بَنان.

0: ماشاءاللہ
1: بہت اچھا واریاہ اصل انفارمیشن ڈاکٹر صٲب یمن کتن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرنٕچ ضروٗرت تہٕ وٕنکیٚنس ہیوٚتُن وۄنۍ پروگرامُک وق انٛد واتُن پنٕنٮ۪ن تمام بوزن والٮ۪ن ہُنٛد کرو شُکریہ تِمن ہیٚمو اجازت تُہُنٛد تہِ کرو شُکریہ آسیا گُلزار جی ہُنٛد تہِ کرو شُکریہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ اوس سپانسر پروگرام
3: صحت بدن
0: یہ پروگرام اوس تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر شاکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ بٹمالو سری نگر ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرضس تسلی بخش علاج سپدان چھُ أڈجن ہُنٛد دٲد ٲسۍتن یا ٲسۍتن شُگر تھایرایڈ یا بلڈ پریشرٕچ شِکایت میادٕکۍ تکلیف ٲسۍتن یا ذہنی تناو فون 7051545778

0: ادب سمین، آج سوموار ہے، ماہ سفر کی 5 تاریخ مطابق 20 جولائی 2024۔ سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اور انگریزی اخبارات سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
1: رفعت آرا۔
0: سمین، آج بھی مختلف اردو اور انگریزی روزناموں نے سری نگر سے شائع ہونے والے اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنی شے سرخی میں جگہ دی ہے۔
1: جی ہاں، روزنامے کی یہ سرخی ہے، لیفٹنٹ گورنر نے سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی مکالمے سے خطاب کیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کی منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم میں خدمات کو سراہا۔
0: حویلی و سرنکوٹ علاقوں میں جانی نقصان پر مجھے گہرا دکھ ہے، ایل جی۔ راجوری اور پونچھ میں بچا اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا۔
1: موسمی بدلاؤ کے ساتھ پونچھ اور راجوری میں قیامت خیز تباہی، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 11 افراد جان بحق، 7 لاپتہ، سینکڑوں خاندان متاثر، سرکاری و نجی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ پولیس و سول انتظامیہ، این ڈی آر ایف، فوج اور مقامی رضاکار مشترکہ طور پر امداد کاروائیوں میں مصروف۔
0: سیلاب سے متاثرہ تمام کنبوں کی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی، وزیر اعلیٰ۔ شدید بارش کے باعث آنے والے سیلابی ریلوں پر اظہار دکھ۔
1: لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں سے جانی اور مالی نقصان پر نیشنل کانفرنس رنجیدہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا حکومت سے متاثرین کی فوری بازآباد کاری کی اپیل۔
0: ابھرتی موسمی صورتحال کے پیش نظر وزیر داخلہ امت شاہ کا ایل جی اور وزیر اعلی سے فوری رابطہ، کہا مرکزی حکومت ہر ممکن تعاون اور ضروری مدد فراہم کرے گی۔
1: 19 سے 23 جولائی تک جموں و کشمیر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، امرناتھ یاترا، ماتا ویشنو دیوی اور شیو کھوڑی یاترا عارضی طور پر معطل۔ یاترا کی بحالی کا فیصلہ موسم کی صورتحال، راستوں کی مکمل جانچ اور حفاظتی جائزے کے بعد کیا جائے گا۔
0: رامبن میں بے قابو کار کھائی میں گری، 1 ہلاک 4 زخمی، ریسکیو ٹیموں نے گلزار احمد لون، ولد علی محمد لون کو موقع پر مردہ پایا۔
1: پولیس سربراہ کا دورہ شادی پورہ، یاترا کے حفاظتی انتظامات اور انسداد دہشت گردی کاروائیوں کا لیا جائزہ، یاتریوں اور عام شہریوں کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت۔
0: سیاست انتظار کر سکتی ہے، انسانیت کو مقدم رکھنا ہوگا، سنیل شرما۔ بھارتی جنتا پارٹی نے 20 جولائی کا احتجاج ملتوی کر دیا۔
1: ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد موسم میں بدلاؤ، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارشیں، گرمی کی لہر سے عوام کو ملی راحت۔ کنگن، گریز اور کرنا میں بادل پھٹ جانے کے بعد سیلابی صورتحال، کئی علاقوں کا رابطہ منقطع، بانہال اور کوکرناگ میں المناک سڑک حادثہ۔

0: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، جموں کشمیر کی سرزمین بھائی چارے کی علامت، لیفٹیننٹ گورنر، نسلوں سے یہاں مختلف مذہب کے لوگوں کو عزت ملی اور روحانی سکون حاصل ہوا۔
1: کشمیر میں بجلی کی شدید قلت کا خدشہ، بگلہار اور سلال منصوبے بند کے پی ڈی سی ایل کا عوامی نوٹس، ممکنہ لوڈ شیڈنگ کی وارننگ۔
0: اننت ناگ اور اونتی پورہ میں 3 منشیات فروش گرفتار، پولیس منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں میں مزید کامیابی حاصل۔
1: نیتی آیوگ کا پہلا سرمایہ کاری دوست انڈیکس جاری، جموں و کشمیر 28ویں جبکہ لداخ 35ویں مقام پر رپورٹ۔
0: کوکرناگ میں سڑک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جام بحق۔
1: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اہم موضوعات متوقع، انکم ٹیکس اور ایم ایس ایم ای ترمیمی بل سمیت اہم معاشی قوانین پیش کیے جائیں گے۔
0: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، لداخ کے اگلے مورچوں کا آرمی کمانڈر کا دورہ، جوانوں کو مزید

0: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اہم موضوعات متوقع، انکم ٹیکس اور ایم ایس ایم ای ترمیمی بل سمیت اہم معاشی قوانین پیش کیے جائیں گے۔
1: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، لداخ کے اگلے مورچوں کا آرمی کمانڈر کا دورہ، جوانوں کو مزید تربیت اور ہر چیلنج کے لیے تیار رہنے کی تلقین۔
0: اخبار لکھتا ہے ٹی آر اے آئی ٹی کی ٹرو کالر کو ہدایت، فریکوئنٹلی بلاک ٹیگ کے بجائے ڈی این ڈی کا متبادل رکھا دکھایا جائے۔
1: این آئی ٹی سری نگر میں طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر فٹنس اور صحت آگاہی پروگرام کا انعقاد۔
0: بانہال کے جموں و کشمیر بینک برانچ میں چوری کی کوشش۔
1: سمین، سرخیاں ابھی جاری ہے، پہلے ایک وقفہ۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18 سے 26 جولائی، ایس کے آئی سی سی شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود این سی پی یو ایل اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
1: مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں، جسے آپ براہ راست آکاشوانی سری نگر سے سماعت کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پی ڈی ایف کا جنتر منتر احتجاج میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، حکومت سے انتخابی وعدے پورے کرنے پر توجہ دینے کا مطالبہ۔
0: نشہ مخالف مہم جاری، اننت ناگ اور اونتی پورہ میں 3 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں ممنوع مواد برآمد۔
1: لیفٹیننٹ گورنر نے سری نگر میں قدیم وچار ناگ مندر کا دورہ کیا، مندر کی بحالی کو ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان تاریخی پل قرار دیا۔
0: چنار بک فیسٹیول 2026 کے دوسرے دن اردو، کشمیریت اور مشترکہ تہذیبی روایات کی میناکاری کے عنوان سے مذاکرے کا انعقاد۔
1: خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر بارہمولہ انتظامیہ کی ایڈوائزری جاری، عوام کو احتیاط برتنے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین۔
0: سانبہ میں سیکیورٹی مزید سخت، پولیس گشت، محاصرہ و تلاشی اور گاڑیوں کی جامع چیکنگ۔
1: خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر رام بن نے ضلع کا جائزہ لیا، قومی شاہراہ 44 سمیت حساس مقامات کا معائنہ۔
0: پٹاخہ فیکٹری دھماکے میں 8 ہلاک، متعدد زخمی، وزیر اعظم کا اظہار دکھ، فوری ریلیف کا اعلان۔
1: ایک انگریزی روزنامے کی سرخی ہے، جے این کے جی ایس ٹی ریونیو فالس 15% ان جون ایز کلیکشن سلپس ٹو روپیز 470 کروڑ۔
0: 25 ریاستوں میں بارش کا الرٹ، ہماچل اور اتراکھنڈ میں سیلاب کی وارننگ۔
1: ایک اور انگریزی روزنامہ رقم تراز ہے، پیوش گوئل پشس انڈیا ای یو ایف ٹی اے ڈیورنگ یورپ ٹور۔
0: مانسون سیشن سے قبل کل جماعتی میٹنگ، حکومت کی اپوزیشن سے تعاون کی اپیل۔
1: وکست بھارت کے لیے صحت مند شہری ضروری، ڈاکٹر جیتندر سنگھ۔
0: جوہر یونیورسٹی انہدام فیصلے پر نظر ثانی کریں، سٹیزن ایسوسیشن کی یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل۔
1: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی اس طرح ہے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زنجبار کے صدر سے ملاقات کی، دو طرفہ مصنوعی ذہانت، ٹیکنک، تعلیمی تعلقات کے وسعت دینے کا عزم۔
0: سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے جے کے 4C کا قیام، آن لائن فراڈ پر کڑی نظر، 23 ضلع سائبر پولیس اسٹیشن نئے ادارے کا حصہ۔
1: مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے کرگزستان میں این سی او کے ثقافتی وزراء کے اجلاس میں شرکت کی۔
0: نکاسی آب کا نظام مفلوج، کانسپورہ بارہمولہ میں آبادی مشکلات سے دوچار، لوگ روزانہ پر خطر سڑک پار کرنے پر مجبور، آئے روز حادثات، چرسو میں فٹ اوور برج کا مطالبہ۔
1: پاناما کے وزیر خارجہ پانچ روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے۔
0: توانائی بچاؤ مہم کا سول سیکرٹریٹ سے آغاز، سرکاری اجلاسوں کا نصف حصہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے

0: یہ چھ آکاش وانی سری نگر فاروق احمد بوزنا یہ خبریں پارلیمنٹک مونسون اجلاس ازکہ پہ شروع سپدان یہ روز تروہمس اگست تام جاری پنچہن دہن ہندس ات اجلاس مز آن کنوہ سٹنگس آکاش وانی ہند نمائندن خبر دسم اجلاس دوران یہ کی اہم قانون بحث تو منظوری باپت پیش کر ام برہ کر رات سرکار پارلیمنٹ ہاؤسس مز اکل جمعتی میٹنگ طلب بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ سند صدارت مز منعقد ات میٹنگ مز کر ثتجی ہن سیاسی پارٹین سی تعلق تاون والیو پنژہ کھت زیادہ لیڈر شرکت میٹنگ پتہ میڈیا ست کران کر پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون تمام سیاسی پارٹین اپیل زم نبن پارلیمنٹ رس کاروی یقینی بنانس مز پن اہم رول لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور رات سری نگرس مز تاریخی ویژار ناگ مندر دورے تمو کور استافانس پہ حاضری دھ لکن ہز بجائی تو پاپرجائی باپت دعا تمو کر تت شردالون ست کات تو تعمیراتی کامی ہندس بارس مز پروک تفصیلی زانکاری تمو ون یہ مندر ہتواد وریو پہ بھارت کی روحانی تو فلسفیانہ سفر حصہ رودمت تمو دت ویژار ناگ بحال کرنچ عمل جموں کشمیر کی ثقافتی ورثہ باپت اخ اہم قدم قرار لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہس راجوری تو پونچھس مز اچھن رود تو سالاب پتہ ریسکیو تو باضابط کاری کام سام ایل جی این وون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز زم صورت حالس پہ سخت نظر تھوت تمو ڈپٹی کمشنرن تو سینئر افسرن ہدایت زم کرین اثر زد عیالن فل فور امداد فراہم تو کن تہ صورت حالس ست نپٹن باپت کرین ایمرجنسی ٹیم تیار وزیر اعلیٰ عمر عبدالن ہس رات جامع اکس تھدی پائچہ میٹنگ دوران پونچھ تو راجوری مز حال بارش تو سیلاب ست پید سپدم تہ صورت حال سام تو جامع چلوین ناسازگار موسم کے حوالہ انتظامیہ تو دمین محکمن ہن تیاری ہندس بارس مز پروک زانکاری وزیر اعلیٰ بو سیلاب کے وجہ مار گمتین ہندین وارثن ست تعزیت تو دمین متاثر ست بوک ہمدردی تو یکجہتی تیاست راجوری تو پونچھ ضلع ضلع مز سپد تیز بارش تو سیلاب کن کم کھت کم کہہ نفر مار تو ست دم لاپتہ آکاش وانی ہند نمائندن خبر دسم زیادہ پہن تبائی سے سرن کوٹ تحصیل مز سپزم یہ زیادہ موت واقع سپد لاپتہ نفر ثانہ باپت اخ وسیع آپریشن شروع کرنا آمت جموں کشمیر کن مختلف علاقن مز سپود آز صبح پہ درمیان پہ تیز بارش ہند سلسلے بی اک پھر شروع بارش ہند وجہ سیت کیسن دریاو مز آبس مز ہریر سپودمت کیسن جائن سڑکن پہ رود وون جمع سپودمت تو لکن پھیرنس تھورنس مز مشکل ویترن پیوان انتظامیہ کن تہ صورت حالس ست نپٹن باپت تیار مختلف ضلع مز لکن ہند سہولیت باپت کنٹرول روم قائم کرنا آمت لکن ون آمت زم کرین خطر والن علاقن کن گھنس پرہیز
1: جموں ڈویژن میں تو آلموسٹ سارے ڈسٹرکٹس میں چانسز ہیں اور یہاں ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر بھی جو ہے بریف ہیوی شاور یا جس کو ہم ٹورنشل رینز کہتے ہیں یہ خطر کل ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ دو دن میں پاسبل ہے یہاں ویلی کے الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی موسم ابھی خاص کر یہ جو اسپیل ہے یہ ابھی رہے گا خاص کر یہاں سینٹرل پارٹس میں احتیاط کریں اندر ہی رہیں جتنا ہو سکے اور انیسیسریلی خاص کر پہاڑوں کے اندر یا باقی جو ہلی میں جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ہل اسٹیشن ہیں ان جگہوں پہ جو ہے
0: زن گڑے خبر دن آمت زی شری امرناتھ جی یاترا سے ناس تراس موسمی حالات کن رکاؤن آمت کنس تاتریس جم پہ سری نگر ان اجازت دن آمت یاتری ون آمت زم کر سرکار طرف جاری ایڈوائزری پہ سختی سان عمل تو یاترا بحال سپدنس تام کرین غیر ضروری سفرس نش پرہیز اجمیر راجستھان سے تعلق تاون واجن بین الاقوامی شہرت پراون واجن رنر تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر صوفیہ صوفی کنیا کماری پہ کشیر تام ٹور ساس اک ہتھ کلو میٹر رننگ ایکسپیڈیشن پور کورمت تمو کور یہ سولو رن کنیا کماری پہ شروع تو آج صبح وت سری نگر امہ اہم کامیابی ہند حوالہ وون تمو سنس نمائندہ سہیل بٹ ست کت کران
2: آج میرا کنیا کماری سے جو کشمیر تک کا ریکارڈ تھا وہ پورا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے

0: 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया था और इस बार मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर रन किया है और अपना ही रिकॉर्ड मैंने 19 दिन कुछ घंटों से ब्रेक किया है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आज मैं श्रीनगर में हूँ। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी आर्मी का। मेरा मैसेज यही है सब लोगों के लिए कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी बुरी आदत में है या बुरे नशे में है या किसी ऐसी चीज में है, तो स्पोर्ट ही ऐसी चीज है जो उसे आपको ओवरकम करने में, बाहर लाने में मदद करती है।
1: درجہ حرارت سری نگر صبح کم کھت کم درجہ حرارت کنوہ ڈگری سیلسیس ضلع جمع روز کم کھت کم درجہ حرارت ثوہ شہر سات ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو اچھی روز خبر ہند یہ بلٹین اند
2: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہی خبروں کا بلٹین لے کر میں اعجاز اختر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 روزہ اس اجلاس میں 19 سٹینگز ہوں گی۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اجلاس کے دوران کئی اہم قوانین کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کل حکومت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں 40 سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ کی احسن کارروائی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں تاریخی ویدارناک مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے استھاپن پر حاضری دے کر لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے وہاں شردھالوؤں کے ساتھ بات کی اور تجدیدی کام کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مندر سینکڑوں برسوں تک بھارت کے روحانی اور فلسفیانہ سفر کا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے ویدارناک کو بحال کرنے کے عمل کو جموں کشمیر کے گوناگو ثقافتی ورثے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل راجوری اور پونچھ میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے بعد ریسکیو اور بازیابت کاری کے کام کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر گزر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام متاثر کنبوں کو فوری طور امداد فراہم کریں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹیمیں تیار رکھیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کل جموں میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران پونچھ اور راجوری میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں میں ناسازگار موسم کے چلتے انتظامیہ اور دیگر محکموں کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے جاں بحق ہوئی لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور دیگر تمام متاثرین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ راجوری اور پونچھ ضلعوں میں تیز بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کم 11 افراد جاں بحق اور 7 دیگر لاپتہ ہو گئے۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ زیادہ تر تباہی پونچھ کے سرنکوٹ تحصیل میں دیکھنے کو ملی جہاں زیادہ تر اموات پیش آئی ہے۔ لاپتہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایک وسیع آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے درمیانہ درجے سے تیز بارشوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ بارشوں کی وجہ سے کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر بارش کا پانی بھی جمع ہوا ہے اور لوگوں کو عبور و مرور میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مختلف ضلعوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خطرات والے علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں۔ ابھرتی ہوئی موسمی صورتحال کے تعلق سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: جموں ڈویژن میں تو آلموسٹ سارے ڈسٹرکٹ میں چانسز ہیں اور یہاں ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر بھی جو ہے بریف ہیوی شاور یا جس کو ہم ٹورنشل رینز کہتے ہیں، یہ خاص کر کل ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ دو دن میں پاسبل ہے یہاں ویلی کے الگ الگ ڈسٹرکٹ کے اندر بھی۔ موسم ابھی خاص کر یہ جو اسپیل ہے یہ ابھی رہے گا خاص کر یہاں سینٹرل پارٹس میں۔ احتیاط کریں، اندر ہی رہیں نہ ہو سکے، اور انیسیسریلی خاص کر پہاڑوں کے اندر یا باقی جو ہلی میں جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ہل اسٹیشن ہیں ان جگہوں پہ جو ہے اوائڈ کریں۔
2: جیسے کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کو ناسازگار موسمی حالات کے چلتے کل معطل کیا گیا۔ کسی بھی یاتری کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں اور یاترا بحال ہونے تک کسی بھی غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اجمیر راجستھان سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ رنر اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز ہولڈر صوفیہ صوفی نے کنیا کماری سے کشمیر تک 4100 کلومیٹر کا رننگ ایکسپیڈیشن پورا کیا ہے۔ انہوں نے یہ سولو رن کنیا کماری سے شروع کیا اور وہ آج صبح سری نگر پہنچ گئی۔ اس اہم کامیابی کے تعلق سے انہوں نے ہمارے نمائندے سہیل بٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
0: آج میرا کنیا کماری سے جو کشمیر تک کا ریکارڈ تھا وہ پورا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے 2019 میں میں نے کشمیر سے کنیا کماری کیا تھا, اور اس بار میں نے کنیا کماری سے کشمیر رن کیا ہے, اور اپنا ہی ریکارڈ میں نے 19 دن کچھ گھنٹوں سے بریک کیا ہے. تو بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے, اور آج میں شری نگر میں ہوں. بہت ہی اچھا سپورٹ

0: خدمات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. آج موبائل فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ، مواصلات اور وائرلیس نیٹورک جیسی بے شمار سہولیات کی بنیاد انہی ابتدائی تحقیقات پر قائم ہے.
1: رفت جی، ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں 1909 میں انہیں کارل فریڈرک بیرون کے ساتھ مشترکہ طور پر طبیعت کا نوبل انعام دیا گیا.
0: بالکل،
1: گلیلمو مارکونی کا انتقال آج یعنی 20 جولائی 1937 کو اٹلی میں ہوا. ان کی وفات پر دنیا بھر کے کئی ریڈیو اسٹیشنوں نے چند لمحوں کے لیے اپنی نشریات بند کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا.
0: جی بالکل، گلیلمو مارکونی نے اپنی محنت، لگن اور سائنسی جستجو سے دنیا کو ایک ایسی ایجاد دی جس نے انسانوں کے درمیان فاصلے کم کر دیے. ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، تحقیق اور مسلسل کوشش انسان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہے.

0: سمین تو اسو یہ روح بوت بوزان یہ اس پیش کران منظور احمد شاہ تو یہ ہندی ساتھی یہ اس کلام افضل وانی ہے امید چی یہ روح بوت اس تہ پسند آمت تو ونکن چھو تھی نشریات بوزان آکاش وانی سری نگر پہ یہ پروگرام پیام صبح بچس تہ میزبان شوقین ہلال تم سے
1: رفت آرہ
0: جی رفت جی آج کے پروگرام میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے آج 20 جولائی کی تاریخ جو ہے اور تاریخ میں آج کے دن کی اہمیت کیا ہے تو اس حوالے سے ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے آج یعنی 20 جولائی کی تاریخ دنیا کی سائنسی اور انسانی تاریخ میں ایک نہایت اہم مقام رکھتی ہے اس دن 1969 میں امریکی خلا نورد نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھ کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا
1: بالکل یہ تاریخی مشن اپولو 11 کہلاتا ہے جس میں نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ دو دیگر خلا نورد بوز ایلڈرن اور مکھل کولنز بھی شامل تھے جب خلائی جہاز چاند کے قریب پہنچا تو نیل آرمسٹرانگ اور بوز ایلڈرن ایگل نامی کمری موڈیول کے ذریعے چاند کی سطح پر اترے جبکہ مائیکل مکھل کولنز چاند کے گرد مدار میں گردش کرتے رہے
0: 20 جولائی یعنی کہ آج 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہے یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی جست ہے
1: بالکل یہ جملہ آج بھی سائنس تحقیق اور انسانی عزم کی علامت سمجھ

0: روٗدۍ تہٕ فقیٖر احد بڑٕ گوٚو علاقہٕ کِس مۄقدمس تہٕ دوٚپنس بٲتنی ژٔنڈ ہیٚیہِ پوٚت تہٕ وبا مارنہِ کٲنٛسہِ اگر ژٕ بسِتھ ذِمہٕ دار جان پنُن چھپِتِکھ تِکیازِ اتھ چھےٚ منٛگ.
1: مگر مۄقدمن یوٚدوے یہِ پزر مون سُہ گوٚو نہٕ مرنہٕ خٲطرٕ تیار تہٕ بہرحال قہری درویش بر جانہِ درویش. فقیٖر احد بڑٕ گٔیہِ وسیٖل بحق تہٕ وبا گوٚو ختم تہٕ مۄقدم پھسیو کتھ تام گامس منٛز قتلہٕ کیسس انٛدر. ترٛٮ۪ن ؤرین جیل روزنہٕ پتہٕ سپٕدۍ رہا تہٕ سۄکھناگہٕ آو قتل کرنہٕ.
0: فقیٖر احد بٹ صٲبس آسہٕ زٕ صاحبزادِ تہٕ ترٛےٚ فرزند. فرزندن ہُنٛد ناو اوس سلطان بٹ، رحمان بٹ تہٕ محمد بٹ، تہٕ محمد بٹ صٲب ٲسۍ 2016 تام حیات، ییٚمہِ سۭتۍ یتھ کتھِ دریر چھُ گژھان زِ فقیٖر احد بٹ چھِ شمس صٲبنہِ وِسالہٕ پتہٕ وفات سپدان تہٕ یِہنٛدِ خانٛدانٕکۍ اِنزِر پِنزِر چھِ حٲدر پوٗرِ علاقس منٛز لسان بسان.
1: یوٚدوے أسۍ شجرٕ حِسابہٕ کتھ کرو اتھ چھِ یِتھ کٔنۍ تفصیٖل پیش یِوان کرنہٕ. جد محمد بٹ تہٕ محمد بٹس زٕ صاحبزادٕ احمد بٹ تہٕ علی بٹ. احمد بٹُن فرزند گوٚو فقیٖر احد بٹ زیر بحث شٲعر تہٕ رحیٖم بٹ علی بٹنہِ لنجہِ منٛز چھِ سلام بٹ، غلام نبی بٹ تہٕ قٲدِر بٹ. قٲدِر بٹ قلندر اوس صوٗفی شٲعرہ ضعیفہ خوتوٗنہِ تہِ مُرشِد.
0: فقیٖر احد بٹ چھِ اکھ سادٕ منوش مگر واقفی اسرار بُزرگ روٗدۍمٕتۍ، سٮ۪ٹھاہ کم گوٚو مگر اکھ مرد کٲمِل چھِ زاننہٕ یِوان ٲسۍمٕتۍ.
1: ہاو باوُک تہٕ خۄدنُمٲیی ہُنٛد اوسُکھ نہٕ کانٛہہ شوق تہٕ شہرت نِش ٲسۍ لوٚب روزان. طریٖقتٕکۍ مٲہِر تہٕ شریعتٕکۍ علم بردار، اکھ باعمل صوٗفی،
0: عجزُ انکسٲری تہٕ نیستی ہِنٛدۍ قٲیِل، پرٛٮ۪تھ وِزِ دس باکار، دِل بایار تہٕ خیال اسرار. دپان ٲسۍ انسان گژھِ تیُتھ کینٛہہ کرُن یُس دوٚیمن بکار یی.
1: رِزقہِ حلالس پٮ۪ٹھ ٲسۍ زور دِوان تہٕ قٲیِل ٲسۍ زِ پنُن پان سرٕ کٔرِتھ گژھِ معشوقس پتھ فِدا گژھُن تہٕ معشوقس سۭتۍ وصل سپدِتھ گژھِ حیٲتی پراوٕنۍ.
0: تہٕ ییٚمۍ حیٲتی پرٲو تس چھُنہٕ مرنُک ڈر ڈر، ژونگ چھُنہٕ زانٛہہ ژھٮ۪تہٕ گژھان. شہن ہانکل دمن کٔرنم، نہن زٲلِتھ بدن ترٛوونم.

0: چونکہ رند ابدی زندگی پراوان فقیر احد بٹنو زریو مز گو اکس یہ شوق زر ہا پنس امس بزرگ سن کلام جمع سہ پھیور گر پت گر تو مختلف فنکارن سیت کورن رابطہ یوتام زری زری برہ کر تمو فقیر احد بٹ صبن خزینے معرفت چھاپ
1: یہ پزر زن تھی احد بٹن کلام اس کیسو تبرکن پانس نش تھومت تو تم فنکار نش تھی بات یمن تام ون تعلق چھ سپودمت
0: فقیر احد بٹس متعلق چھ زینک یا وصالک مقرر تاریخ معلوم ونگو دپان یل یہ دنیا تروون تم وز آسہن مسا مسا پنژہ دونزہ
1: یہ ون زہ گزرنے برہ ووت وبا لوک مو

0: اَتھ چھِ دۄیہِ تٕرٛہ شعر، اَتھ منٛز چھُ فِطری حُسن وۄتلان تہٕ شٲعر چھُ اکھ سما گنٛڈنَس منٛز کامیاب تہٕ لفظ ورتاو چھُ اَتھ رقصاوان.
1: بِہِتھ پٲٹھۍ کیوٚم چھُ منٛز واریاہ مےٚ دِل نیوٗم زٕ وِجے تارے، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تِمو مقاماتو پاسہٕ درٛامُت ییٚمہِ سۭتۍ روحٲنی پۄختگی ناپان تہٕ فقیٖر سُنٛد آسُن باسُن عیان سپدِتھ دوٚیمٮ۪ن اَتھ رَشہِ چھُ یِوان.
0: دَپان ییٚلہِ فقیٖر احد بٹن پٲٹھۍ کیوٚم ووٚن یہِ بٲتھ یا اَمِچ دٔلیٖل عام زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ وٲژ، ریٖشِم خانُک اِنچارٕج اوس اکھ انگریز، تٔمۍ کوٚر دٔریافت زِ یہِ کیاہ معاملہٕ چھُ. ترجمہٕ کرنٲوِتھ ییٚلہِ أمِس زیٖرک انگریزس فقیٖر احد بٹن اصل مۄل ننیو، سُہ گوٚو حٲرتن.
1: فقیٖر احد بٹن سیون زِ یہِ ستن پردن ژھایہِ چھُ تہِ پیوٚو بازرس منٛز، تٔمۍ ترٲو امی دۄہ ریٖشِم خانٕچ مُلازمت، مگر یہِ نظم چھِ آز تہِ سرتازٕ.

0: صفت تہٕ حرفہِ حقس تام واتنہٕ کٮ۪ن منزلن ہٕنٛز نِشاندِہی. یہِ شٲعری چھےٚ پیہم عملہِ ہٕنٛز عکاس تہٕ ٲیٖنہٕ دار.
1: یِہنٛدِس کلامس منٛز چھِ مانیس تھوٚپ تام وُف، أکِس أکِس شعرس چھِ موسیقی پیڑان.

0: فقیر احد بٹ ٲسۍ چونکہ بڑِ ونڈٕکۍ معیٲری روحٲنی تجرُبٕکۍ تہٕ یِہنٛدِ کلامہٕ تلہٕ چھےٚ تِژھ واریاہ علامژ تہٕ نِشٲنی درٛینٛٹھ یِوان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ بٹ صٲبُن آسُن باسُن تہٕ یِہنٛدِ شٲعرانہٕ صلٲحیژ ہُنٛد بجر بدِ نیران چھُ.
1: فقیر احد بٹن شٲعری چھےٚ أمۍ سُنٛد گُدرُن، أمۍ سُنٛد روحٲنی سفر، شہوٗد وجوٗدُک مفہوٗم، سٲلکن ہٕنٛدۍ

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम दो आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़न दहन बजन तम नशर सप्दान।
2: समीन तुसु बोजान प्रोग्राम सूफी सदा अज प्रोग्राम मबनी सूफी वचारन पेट मबनी प्रोग्राम सूफी शायर फकीर अहद पट सबन सूफी वचारन पेट अज प्रोग्राम मौजू تو یہ آکاشوانی سری نگر سون دلان بوزیو۔ ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین 10:31 ہوئے ہیں۔ پیش ہے ہمارا لائیو انٹریکٹیو پروگرام فار یوتھ اور میرے ساتھ ہے میری ساتھی رفت۔
1: پیام صبح
3: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
3: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے۔
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
3: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: جی ہاں سامعین، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، میڈیم ویو 268.8 میٹر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں اور لائیو موبائل ایپ پر بھی۔ ہم نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک مہمان جو ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے لائیو انٹریکٹیو شو میں، وہ مہمان ہمارے آ چکے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کے اس لائیو انٹریکٹیو پروگرام کی۔ جی ہاں، میری مراد ہیں پیرزادہ فیاض احمد صاحب سے۔ آپ ہیں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے پروفیشنل، آپ کشمیر کے ٹورزم ایکٹیو ٹورزم پروموشن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ فاؤنڈر ممبر ہیں اے پی جی یعنی انوائرمنٹ پالیسی گروپ کے۔ آپ کا استقبال ہمارے پروگرام میں۔
4: شکریہ۔
2: پہلے یہ بتائیے، آج صبح صبح بارش بہت تھی تو ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید آپ آ نہیں پائیں گے، تو کوئی دقت تو نہیں ہوئی آپ کو آنے میں؟
4: السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارشیں تو اب خیر ہمارا روز کا معمول بن چکی ہیں، اور جگہ جگہ پہ تھوڑا سا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، بٹ اٹس اوکے، کوئی دقت نہیں ہوئی الحمدللہ۔ آپ نے جو وقت دیا تھا، وقت مقرر پہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔
2: چلیے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں آپ۔ تو سب سے پہلے ہم، میں نے ایک معمولی سا تعارف دیا آپ کا، آپ نے بہت کچھ اس کے آگے بھی کیا ہے، وہ مختصر سا تعارف آپ خود ہمارے سامعین تک پہنچائیے پہلے۔
4: جی، میرا پہلا بچپن

0: أمۍ کوٚر کانٛہہ چیٖز بہٕ تہِ کَرٕ، بٔلکہِ اَگر أمۍ اَکھ ترٛٲو شاید مہ ترٛاوِ سُہ زٕ تہِ کُنہِ جایہِ.
1: بِلکُل.
0: تو ایجوکیشَن چھِ اَسہِ تَتھ سکوٗل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ تہِ دِنۍ رایٹ فرٛام دَ بیسِکٕس. تَمہِ پَتہٕ چھِ بٔڑ بارٕ ذِمہٕ وٲری محلَن منٛز، محلہٕ کمیٖٹی تہٕ بیٚیہِ اِمام صاحِبان ہٕنٛدِس. أسۍ چھِ جُمعہ کٮ۪ن خُطبَن منٛز چھِ أسۍ دیٖنَس مُتعلِق چھِ أسۍ کٲفی وَنان، مگر اَتھ صفٲیی کُن چھُ واریاہ کَم لُکھ وٕچھ مےٚ، واریاہ کَم اِمام صاحِبان وٕچھ مےٚ یِم زَن اَتھ صفٲیی کُن لُکَن ہُنٛد دھیان دِہ
1: رُجحان چھُ پٲدٕ کَران.
0: دٔریاو وٕچھتو تُہۍ وٕنکٮ۪نَس، آز چھُ تیز ووٚتھ روٗد، بۄن کُن یُس زَن بٔنِم ایریا چھِ تَتٮ۪ن وٕچھتو تُہۍ کۭژاہ پٕلاسٹِک باٹلہٕ چھِ گٔمژٕ کالنِیَن منٛز جمع. اگر یِہوٚے سٮ۪نٕس اَسہِ یِم اِمام صاحِبان مسجِدَن منٛز تہِ دِن کوتاہ جان گٔیو، کیٛازِ اَسہِ چھُ دیٖن تہِ چھُ اَسہِ وَنان کہِ آدھا ایمان ہمارا صفایی ہے، اس کی طرف ہم کیوں دھیان نہیں دیتے ہیں. تو یہِ چھِ اَسہِ اَکھ کَلٮ۪کٹِو رٮ۪سپانسِبِلِٹی پیرَنٹسَن ہِنٛز، ٹیٖچرَن ہِنٛز، تہٕ تَمہِ پَتہٕ سِوِل سوسایٹی ہِنٛدۍ یِم زَن زوما چھِ تِہِنٛدۍ تہِ. اٮ۪ن جی اوز چھِ واریاہ ییٚتہِ کٲم کَران، تِم تہِ چھِ پَکناوان یہِ وٲڈ برٛونٛٹھ کُن، تِم تہِ چھِ برٛونٛٹھ کُن کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ؤرٕک شاپٕس چھِ کَران، سکوٗلَن منٛز چھِ گژھان، تَتہِ چھِ پرٛوگرامٕز کَران. تِم چھِ اَسہِ کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ، بٔلکہِ بیٚیہِ زیادٕ زیادٕ کَرٕنۍ، اور اَمِچ ذِمہٕ وٲری چھِ گۄڈٕ یِوان لُکَن پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم ڈِسپوزَل، کہِ اگر زَن ویسٹ درٛاو گَرَس منٛز، مےٚ چھُ یاد اَسہِ وٕچھ کہِ اَسہِ کۄس تبٲہی گٔے 2014 کٮ۪ن فٕلَڈزَن منٛز، کِتھ کٔنۍ گٔے أسۍ فٕلَڈٕز آیہِ، کِتھ کٔنۍ گٔے تبٲہی گٔے ژۄپٲرۍ.
1: بِلکُل.
0: سُہ گوٚو اَکھ ریٖزَن اوس تَتھ کہِ یِم زَن اَسہِ ویٹ لینٛڈٕز ٲسۍ تِم کٔرۍ ختم.
1: تِم کٔرۍ ختم. بِلکُل.
0: ویٹ لینٛڈٕز یِم زَن چھِ تِم چھِ ایٚکٹ کَران ایز سپانجِز، تِم چھِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یورٕ ایٚکٕسٹرا واٹَر آو، چاہے بِکاز آف رین، کٕلاوُڈ بٔرسٹ چھِ، کُنہِ تہِ کِنۍ
1: کُنہِ تہِ وجہ،
0: سُہ چھُ تِم ایبزارب کران، سِٹی چھِ بَچان.
1: بَچان.
0: مگر اَنفارچُنیٹ پارٹ چھُ کہِ اِنسان سُنٛد گریٖڈ چھُ یوٗت بَڑیومُت کہِ تِمن جاین پٮ۪ٹھ تہِ بَنٲو اَسہِ تِم چھِ پوٗران أسۍ وٕنکیٚنَس، تِمو ییٚلہِ تِم پوٗرٕ گٔے آب یورٕ وَسہِ یہِ کوٚت
1: کوٚر
0: ختم اَسہِ. اَسہِ وٕچھتو تُہۍ یِم لیکٕس یِم زَن اَسہِ سانہِ ییٚتہِ چھِ، یِم زَن یِمن لیکَن ہُنٛد ایٚگزِٹ پویِنٛٹٕس چھِ یَپٲرۍ زَن آب نیران اوس، تِم گٔے شِرٛنٛک، لیکٕس گٔے شِرٛنٛک. تَمِکۍ سۭتۍ سُہ گوٚو بوٚڑ بارٕ چیٖز آو تَتھ منٛز یی کہِ گرٛیٖڈ، لوکَل گرٛیٖڈ. اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ احساس چھُ اَسہِ پانَس منٛز اَنُن. بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ وساتَت سۭتۍ کٲفی تحسیٖن دِمہٕ بہٕ تِمن اٮ۪ن جی اوَن یِم زَن اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کَران وٕنکٮ۪نَس. تُہۍ وٕچھتو نِگیٖن لیک کَنزَرویشَن آرگنایزیشَن چھِ ییٚتہِ آرگنایزیشَن، تِمو کوٚر یَپٲرۍ خُشحال سَر تِم زٕ لیکہٕ، ٹوِن لیکٕس آسہٕ، یُس زَن پَتہٕ آب اوس گژھان سُہ اوس تِمن منٛز جذب گژھان. تِم اوس تِم ٲسۍ کَمپٕلیٖٹ گٔمٕتۍ کَنکرٛیٖٹ، یوٗت کہِ تَتہِ اوس گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کالیج کالیج کی ایک بلڈ ایک کالیج بننا تھا وہاں پہ آن دیٹ لیک واٹر، جو یُس زَن وٕنکیٚنَس اوس بنیومُت وۄنۍ ہارڈن اوس سُہ گوٚمُت. اَسہِ وٕچھ واریاہ جایہِ، أسۍ چھِ اَتہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٹَل پالسی گرُپ کہِ طرفہٕ أسۍ گژھان اَکثر یِمن جاین، واریاہن جاین وٕچھ اَسہِ پٕلے گراوُنڈٕس بنیمٕتۍ، سُہ چھُ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ عام اِنسان کٔرِتھ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ گورمنٹَس وٕچھُن سُہ اٮ۪نفورسمٮ۪نٛٹٕچ، تہٕ بیٚیہِ سۄ نظر گُزر سۄ چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ. تہٕ یِم چھِ دۄشوَے چیٖز، یوٚتانۍ یِم پَکَن أسۍ تہِ ہٮ۪کو نہٕ توٚتانۍ سٔروایِو کٔرِتھ کِہیٖنۍ
1: کِہیٖنۍ. بِلکُل. فیاض صٲب، ییٚتِکۍ زَن یِم جیل ٲسۍ، ڈَل اوس، یہِ اوس اَکھ سرمایہِ اَسہِ. تۄہہِ ووٚنوُ پوٚز کہِ اِنسان سٕنٛز گرٛیٖڈ چھِ ییٖژاہ کہِ أمِس چھُنہٕ یَڈٕ یِوان، یہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ پَنُن اَتھٕ ماران. جِتنی بیٚیہِ نیچرَل رِسورسِز تھے اُس پٮ۪ٹھ ہم نے اپنا ہاتھ مارا، اور پَتہٕ پھیوٚر نیچرَن بُتھ پَنُن، تہٕ وہ جو چیلینجِز ہیں ابھی ہمیں سامنے ہیں. اور بات ہوگی اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک نغمہ سنتے ہیں.

0: एहसास वो हमें आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है।
1: सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने जो भी मखलूकें बनाई हैं वो
0: एहतराम
1: इंसान
0: करना
1: को,
0: है।
1: वो इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं
0: नहीं
1: है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए है। अब
0: बिल्कुल
1: इंसान ने इसमें एक्स्ट्रा फ़ायदा ढूंढने की कोशिश की
0: सही,
1: और इन चीज़ों में जुड़ गया।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ की झीलें, डल का पानी,
0: जी
1: أکِس وقتس منٛز ٲسۍ وَنان کہِ برٛونٛہہ ٲسۍ اَنان نٔٹِس منٛز آب،
0: جی
1: پَتہٕ ٲسۍ تَمی نَٹیُک آب سٲری اِستعمال کَران۔ آز ہمارے گَرو مےٚ فِلٹٲرٕز لَگے ہیں لیکِن وہ فِلٹٲرٕز بھی کام نہیں کرتے ہیں اور اتنا آلوٗدہ پانی گَرو مےٚ پہنچ رہا ہے اس
0: جی
1: وقت،
0: بالکل
1: تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ
0: اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے، لوکلز بھی لگے ہوئے ہیں، این جی اوز لگے ہوئے ہیں، تو لیکن سب سے پہلا احساس وہ ہمیں آنا چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
1: صحیح بات ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی مخلوقیں بنائی ہیں وہ
0: احترام
1: انسان
0: کرنا ہے،
1: کو، وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے
0: نہیں
1: نہیں ہے۔
0: نہیں
1: جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اب انسان نے اس میں ایکسٹرا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کی
0: صحیح
1: اور ان چیزوں میں جڑ گیا۔
0: بالکل
1: اب اگر ہم پانی کی بات کریں تو یہاں کی جھیلیں، ڈل کا پانی،
0: جی
1: أکِس وقتس منٛز ٲسۍ وَنان کہِ برٛونٛہہ ٲسۍ اَنان نٔٹِس منٛز آب، پَتہٕ ٲسۍ تَمی نَٹیُک آب سٲری اِستعمال کَران۔ آز ہمارے گَرو مےٚ فِلٹٲرٕز لَگے ہیں لیکِن وہ فِلٹٲرٕز بھی کام نہیں کرتے ہیں اور اتنا آلوٗدہ پانی گَرو مےٚ پہنچ رہا ہے اس وقت،
0: بالکل
1: تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اور یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، ہماری بھی، گورنمنٹ کی بھی، این جی اوز بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں شعور دے، ہم بیدار ہو جائیں اور جتنا بھی ہم کر سکیں اس ماحول کو بچانے کے لیے ہم اتنا کر پائیں۔ فی الحال ایک نغمہ، نغمے کے اس پار بات ہوگی اور

0: Pajame i sub.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے۔
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
1: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت،
0: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
1: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
0: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
1: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
0: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: پیام صبح۔
3: آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن، اس وقت آپ پیام صبح پروگرام سماعت کر رہے ہیں، لائیو انٹریکٹیو شو، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں پیرزادہ فیاض احمد۔ فیاض صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ریسپانسبل ٹورزم سوسائٹی آف انڈیا، RTSOI۔
4: جی،
3: آپ ٹورزم کے ایکسپرٹ ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کشمیر میں ٹورزم کا کیا فیوچر ہے؟
4: ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم کوانٹیٹیو ٹورزم کے پیچھے پڑے ہیں۔
3: ہوں ہوں
4: وی

سمیم نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. 12:30 ہونے والے ہیں. پیش ہے ہمارے یہاں سے خبریں. آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اردو خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے. 13 اگست تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں کل 19 سٹنگز ہوں گی اور اس دوران کئی اہم قوانین بحث اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ چاہے مانسون ہو یا پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہو, اگر دونوں فعال ہوں گے تو یہ ملک کے لیے کافی فائدہ بخش ثابت ہو سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں کارگر ہوں گے تو اس سے قوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ممکن ہوتی ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کے رواں سیشن کو فائدہ مند بنانے کی ضرورت پر زور دیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں تاریخی ویدار ناگ مندر کا دورہ کیا. انہوں نے استھاپن پر حاضری دے کر لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے دعا کی. انہوں نے وہاں شردھالوؤں کے ساتھ بات کی اور تجدیدی کام کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی. انہوں نے کہا کہ یہ مندر سینکڑوں برسوں تک بھارت کی روحانی اور فلسفیانہ سفر کا حصہ رہا ہے. انہوں نے ویدار ناگ کو بحال کرنے کے عمل کو جموں کشمیر کے گوناگون ثقافتی ورثے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ ذاتی طور پر موسمی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ متحرک رہیں اور کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فوری لائحہ عمل اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے چاہیے. دریاسنا ناسازگار موسمی حالات کے بیچ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے UT کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے راجوری اور پونچھ میں بارشوں کے بعد پیدا شدہ

0: حلقہ جائزہ لیا. انہوں نے متاثر افراد کی ہر ممکن مدد اور مرکزی سرکار کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں درمیانہ درجے سے لے کر بھاری بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف اضلاع میں موجود ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہوئیں, جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشیں ہو رہی ہیں. موسلادھار بارشوں کی وجہ سے شہر سری نگر کے کئی گلی کوچوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور پیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی آواجائی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. شہر کے کئی پائین علاقوں میں بارشوں کا پانی دکانوں اور رہائشی کالونیوں میں گھس گیا ہے اور عوامی حلقوں نے نکاسی آب کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. انتظامیہ ناسازگار موسم کے چلتے لوگوں کی راحت رسانی کے لیے پیش پیش ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خطرات والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ ضلعوں میں قائم کیے گئے کنٹرول رومز کے ساتھ رابطہ قائم کریں. ناسازگار موسم کے پیش نظر سالانہ شری امرناتھ یاترا کو آج دوسرے دن بھی معطل رکھا گیا ہے. انتظامیہ نے یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم میں بہتری آنے تک یاترا کیمپوں میں ہی قیام کریں. آج بھی کسی بھی یاتری کو جموں سے وادی کی طرف روانہ نہیں کیا گیا. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکام موسمی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یاترا کی بحالی کا فیصلہ موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی لیا جائے گا. دریاسنا ابھرتی ہوئی موسمی صورتحال کے تعلق سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: یہاں ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر بھی جو ہے بریف ہیوی شاور یا جس کو ہم ٹورنشل رینز کہتے ہیں, یہ کل ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ دو دن میں پاسبل ہے یہاں ویلی کے الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی. یہ جو سپیل ہے یہ ابھی رہے گا خاص کر یہاں سینٹرل پارٹس میں. احتیاط کریں, اندر ہی رہیں نہ ہو سکے اور انیسیسریلی خاص کر پہاڑوں کے اندر یا باقی جو ہلی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ہل اسٹیشن ہیں ان جگہوں پہ جو ہے اوائڈ کریں.
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے دو روز کے دوران ہماچل پردیش, اتراکھنڈ اور جموں کشمیر میں شدید سے شدید تر بارشیں ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے ریڈ کلر وارننگ جاری کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی, پنجاب, ہریانہ, چندی گڑھ, بہار, اتر پردیش, آسام, میگھالیہ, مغربی بنگال اور سکم میں بھی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں. وادی کے ایک معروف ریڈیو اور ٹیلی ویژن اداکار سجاد خان انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے ریڈیو اور دوردرشن کے کئی ڈراموں میں اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے ہیں. کئی ادبی سماجی شخصیات اور انجمنوں نے ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. دوردرشن سری نگر کے سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی نے سجاد خان کی وفات کو اداکاری کے شعبے کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. معروف ادیب اور صحافی شکیل آزاد نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے 58ویں انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ میں طلائی کے 4 میڈل جیتنے پر بھارت کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے اس اہم مقابلے میں بھارتی ٹیم کی اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم کی اس بے مثال کارکردگی اور سائنس میں اس کی دلچسپی نے پوری قوم کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، فاروق احمد بوزنائی خبریں۔ پارلیمنٹ مونسون اجلاس آج کی پیٹھ شروع سپدان، ترویمس اگست تام جاری روزن ولس ات اجلاس مز آسن کل کنوہ سٹنگس، تو ات دوران یین کی قانون باس تو منظوری باپت پیش کرنے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مونسون استن یا پارلیمنٹ مونسون اجلاس استن اگر دشوئی جان آسن تو یہ آس ملک باپت واریہ فائدہ مند۔ پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس بروہ میڈیا ست کت کران وون تمو یل دشوئی کارگر آسن تو ام سپدی قوم چہ ترقی ست ست لکن ہز بجائی تہ ممکن، تمو دت پارلیمنٹ چلون سیشن فائدہ مند بنانے کی ضرورت پہ زور۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور رات سری نگر مز تاریخی ویسار ناگ مندر دور، تمو کور استھفنس پہ حاضری دت لکن ہز بجائی تو پاپر جائی باپت دعا، تمو کر تی شردالون ست کت تو تعمیراتی کامی ہندس بارس مز پروک تفصیلی زانکاری۔ تمو وون زی مندر چھ ہتواد وریو پیٹھ بھارت کی روحانی تو فلسفیان سفر حصہ رودمت، تمو دیت وزار ناگ بحال کرنچ عمل جموں کشمیر کی ثقافتی ورثہ باپت اخ اہم قدم کر۔

0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ذاتی طور موسمی صورت حالس پہ نظر تھوت تمو انتظامیہ ہدایت دتمت زم روزن ہشار تو کن تمرجنسی ست نپٹن باپت نباون کارگر لاہ عمل تم وون زکن راحت واتن باپت گھن پریت ممکن قدم تلن یین ات دوران ہز ناسازگار موسمی حالاتن من مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن یو ٹی ہندس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست کت بات کران راجوری تو پونچھس من رود پت پود سپدمت صورت حال سام تمو دثر زدہ نفن پریت ممکن مدد تو مرکزی سرکار طرف مکمل اتواس دن یقین دہانی کرم جموں کشمیر کے مختلف علاقن من درمیان درجے پہ بار بارش ہند سلسلہ جاری مختلف ضلع من موجود سانو نمائندوں سے خبر دسمس زمدانی علاقن من ہلکہ پہ درمیان درجہ رود یل زن بالائی علاقن من ٹھہر ٹھہر رود پیوان اچھن رود کن شہر کن کیسن گلی کوچن تو سڑکن پہ آب جمع سپودمت تو پیدل پکن والن ست گاڑین تنس گھنس من مشکل بتھ شہر کن کیسن پائین علاقن من رود وون دکان تو رہائشی کالنین من زامت تو عوامی حلقوں آب کڑنے باپت فوری قدم تلن مطالبہ کورمت سانو نمائندوں سے خبر دسم دریاون تو کلن من آب سطح ہریم انتظامیہ ناسازگار موسم آن کن لکن راحت واتن باپت پیش پیش تو لکن ون آمت زم کر خطرہ والن علاقن من گھنس پرہیز تو ضرورت انس پہ کرن متعلق ضلع من قائم کرنے آمدن کنٹرول رومن سویت رابطہ ناسترس موسم نظر تل تھوت شری امرناتھ جی یاترا آج دم دہ تتل تھونے آمت انتظامیہ یاتری اپیل کرم زموسم من بہتری انس تام ٹھہرن تم یاترا کیمپن مزی آج تو جم پہ وادی کن کھانا یاتری روانہ کرنے سن نمائندن سے خبر دسم زم موسمی صورت حالس پہ نظر تھوت تو یاترا بحال کرنے فیصلے یہ موسمی مز بہتری ان پت کر ات دوران وون وطل ون موسمی صورت حال حوالہ سری نگرس من موسمیات محکمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن آکاشوانی نیوز سری نگرس سویت کات کران
1: یہاں ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر بھی جو ہے بریف ہیوی شاور یا جس کو ہم ٹورنشل رینز کہتے ہیں یہ خاص کر کل ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ دو دن میں پاسبل ہے یہاں ویلی کے الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی یہ جو اسپیل ہے یہ ابھی رہے گا خاص کر یہاں سینٹرل پارٹس میں احتیاط کریں اندر ہی رہیں جتنا ہو سکے اور انیسیسریلی خاص کر پہاڑوں کے اندر یا باقی جو ہلی میں جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ہل اسٹیشنس ہیں ان جگہوں پہ جو ہے اوائڈ کریں
0: بھارتی موسمیات محکمن سے ان والن دہن دوران ہماچل پردیش اتراکھنڈ تو جموں کشمیر من سخت کھوت سخت بارش ہن پیشگوئی کران ریڈ کلر وارننگ جاری کرم آئی ایم ڈی مطابق ان پی دلی پنجاب ہریانہ چندی گڑھ بہار اتر پردیش آسام میگھالیہ مغربی بنگال تو سکمس من سخت بارش وادی ہند اخ معروف ریڈیو تو ٹیلی ویژن اداکار سجاد خان سپد رحمت حق تمو ریڈیو تو دور درشن کن کہین ڈرامن من پنہ فنکاری ہند جوہر ہمت کیسو ادبی سماجی شخصیتوں تو انجمن تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت ات سو خبرن ہند بلٹن اند
2: یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن سمین بہ بجے تو ژتجی منٹ سپد ولی بوزو تہندی فون کالن پہ مبنی پروگرام ہیلو بزم الاسلام
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
4: بدلو بدلو عادت بدلو
5: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیا
4: بدلو بدلو عادت بدلو اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے اگر بینک منع کرے تو آر بی آئی کے اومبونس مین سے شکایت کریں آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے
6: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں جہاں ملیں گی انگلش ہندی اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے لٹری سیشنز ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے 18 سے 26 جولائی ایس کے آئی سی سی شری نگر چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود

0: بزمی مسواک.
1: السلام علیکم. ہیلو بزمِ نسواں پروگرام ہس بہ شاہینہ رشی تہندس خدمتس من حاضر. تمام دوست کرتن میانہ طرف مائع سان خلوص سان سلام قبول. دوستو اس پور امید تھی سیری دوست اسو ٹھیک ٹھاک بخر عافیت تو اسو تھوان یت گرمس من پن خیال. بالکل دوستو تہ پو ذتس کہ یم پروگرام ریکارڈنگ پریت چندروار دہل بہ بجے پہ ساڑن بہن بجن تان کران. فون نمبر 0194248036 فون نمبر ون بہ بیٹھ 0194248036 تو پروگرام تھی پریت چندروار دہل بہ بجے ژتجہن منٹن پہ بوزان. ولو بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران. ہیلو بزمِ نسواں.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: جی آپ کیسے ہیں؟ میں
1: سعدیہ
2: بات کر رہی ہوں.
1: سعدیہ آپ ٹھیک؟
2: جی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ. بڑے دنوں کے بعد آپ نے کال کیا.
2: جی مجھے ایگزام تھے بیسکلی اسی لیے میں فون نہیں کر پائی.
1: چلے ماشاء اللہ. پیپرز کیسے ہو گئے؟
2: الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں.
1: اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. سعدیہ اخ کت ونو بہ تہ یہ اخ مختصر کال آسان سانس پروگرامس من تاز یم سات ہیلو چھو کران یا کت چھو کران امی سات پرزنان کہ یہ چھو تہ کال کران تاز مے چھو گوڈنکسی فون کال پہ یم سات سٹارٹس کرو یم پروگرام خطر کال تو تہ چھو تگان کشر کرن کہین تہ چھو واریا کم کشر یوان سمجھ تہ تہ چھو ہکان واریا کم کشر کرت تاز تہ چھو شوق سان یہ پروگرام بوزان تہ چھو ہمیشہ ونان کہ مے چھو یہ پروگرام پسند تاز یہ انفارمیٹو پروگرام تہ تہ چھو یہ پروگرام پسند کران اس چھو ہمیشہ تہند شکر گزار کہ تہ چھو یم پروگرام خطر منز منز کال کران تو امید چھ یہ تہ روزو یم پروگرام پروگرام خطر کال کران تو آج کیا چھو یچھان تو یم پروگرام خطر وانون.
2: آج کل ہر کوئی انسان ہو پیسہ ان سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن ہماری جو بیسکس ہے ہم وہ بھول گئے. جیسے کہ ہماری اپنی باڈی ہمارا مائنڈ ہمارا انر پیس ہم ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں. ایک اچھی لائف اسٹائل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رچ ہو یا ہم فیشنیبل ہو. لائف اسٹائل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بیلنس کرنا ہوا یا کلین کھانا تھوڑا ایکٹیو رہنا اپنے لائف میں اور پراپر طریقے سے سونا اٹھنا اور اپنی مینٹل پیس کو جو ہے موسٹ امپورٹنٹلی سیف رکھنا. ہم پورا دن جو ہوتا ہے ابھی آج کل کے دور میں ہم پورا دن اسکرین پہ ہی ہوتا ہے وہ صرف کام کے لیے ہو یا اپنے فن کے لیے لیکن ہم پورا دن اسکرین پہ ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے ٹائرڈ کیوں فیل کر رہے ہیں ہم اتنے اینشیس کیوں فیل کر رہے ہیں یا ہم لاسٹ کیوں فیل کر رہے ہیں. لیکن آج اسٹریس جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی کا پارٹ بن گیا. وہ بڑا ہو یا چھوٹا انسان ہو سب کی زندگی کا پارٹ بن گیا ہے اسٹریس. وہ پھر کام کا پریشر ہو سوشل میڈیا کا پریشر ہو یا اسٹریس ہم یہ لے کہ لوگ کیا سوچیں گے یا فیوچر کا ڈر ہو ہم فیوچر کو لے کے بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں. یہ سب ہم پریشر لیتے رہتے ہیں اپنے مائنڈ پہ. اگر ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم اپنی زندگی سے اسٹریس کو ہٹا سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اوور تھنک کرنا چھوڑیں. دوسرا کہ اگر ہم ایک پراپر روٹین بنائیں کہ ہم کیسے صبح سے لے کر شام تک ہم کیسے اپنا دن اسپینڈ کریں تھوڑا ایکسرسائز کریں یا ٹائم پہ سوئے اٹھے اور ہیلدی کھانا کھائے موسٹ امپورٹنٹلی اور نیگیٹیوٹی کو اپنے ذہن سے دور رکھے اور جو لوگوں کے تھاٹس ہیں نیگیٹو تھاٹس ان کو بھی اپنے مائنڈ سے ہٹائے. یہ چھوٹی عادتیں جو ہے یہ بہت بڑی چینجز لاتی ہیں ہماری زندگی میں. لائف جو ہوتی ہے وہ ہر وقت ایزی نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ ہی ایزی طریقے سے ہم اپنی لائف نہیں اسپینڈ کر سکتے لیکن ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسے ایزی بنا سکتا ہے. ہم جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہیں اس سے ہم بہت بڑی چینج لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو بس اپنی لائف اور پیس کو اپنی مینٹل پیس کو جو ہے پریورٹی دینی ہے ہر ایک چیز سے پہلے. اس سے ہماری لائف جو ہے تھوڑی بیلنسڈ بن جائے گی.
1: بالکل صحیح ون وہ تہ سعدیہ تو یم پروگرام کی وساطت چھس بہ یژھان تم سارنی بچن یم تہند ایج گروپک تاز تھی اخ لکٹ بچی اس یم پروگرام خطر منز منز کال کران تو یہ مے پتہ کہ تھی سپورٹس ست دلچسپی تاوان تم متعلق تنوع تہ و پروگرام من انفارمیشن باقی بچن ہند خطر تھی ہر وز انفارمیٹو اس تہ کت کرو ٹاپک چھیڑان یت پروگرامس من تو سارنی ون بہ کہ یم سات تہ اس چھ یم پروگرامس من سادھین

0: ول یتھ منٛز شٲمِل پروگرام کران، تہٕ یہِ چھُ آسان بِلکُل زیادٕ اکھ ہٹ کے اکھ کال، چاہے سُہ پرنہٕ کِس حوالس سۭتۍ چھُ آسان یا سپورٹس کِس حوالس سۭتۍ چھُ آسان یا کانٛہہ تہِ زندگی ہِنٛدِس کُنہِ تہِ معاملہٕ کِس حِسابس منٛز چھُ آسان، تتھ حوالس منٛز چھِ اسہِ سدیا اسہِ سۭتۍ یتھ پروگرامس منٛز کتھ کران. اس لیے چھُ مےٚ پوٗرٕ وۄمید کہِ سٲری آسن یِم کال بوزان، سادیٖن کتھٕ بوزان، أمۍ سٕنٛز انفارمیشن بوزان، تہٕ سارنٕے پزِ یِمن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ دِلچسپی سان اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. سادیا، آپ کا بہت بہت شُکریہ. ہیلو بزمنسوا.
1: ہیلو، السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.
1: تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
0: اہن حظ اصل پٲٹھۍ، تُہۍ چھِو حظ پانہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدللہ.
0: کم حظ چھِ؟
1: بہٕ چھَس آسیا.
0: آسیا، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
1: الحمدللہ، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
0: اصل پٲٹھۍ. آسیا، کیاہ چھِ یژھان آز یتھ پروگرامس منٛز ونُن؟
1: وٕنکیٚس چھِ واریاہ زیادٕ گرمی، حد کھۄتہٕ گٔژھِتھ، مطلب اِنسان چھُنہٕ ہیٚکان سُہ وَتہِ پٔکِتھ تہِ
0: نہٕ.
1: یا تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ اکثر، وٕنکیٚس چھِ أسۍ بوزان ییٚلہِ تہِ بَچہٕ چھُ گرِ یِوان تِم چھِ وَنان آز آو ایٚسمبلی پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ أکِس بَچَس چَکر، بیٚکِس بَچَس چَکر. اگر سکوٗل وٲلۍ تِم چیٖز کَرَن کہِ وٕنکیٚن یُس یہِ ٹیمپریچر گژھِ لو، کَل کَرَن نہٕ تِم مطلب زیادٕ ایٚسمبلی کِہیٖنۍ نہٕ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پَتہٕ اکثر چھِ بَچَن یِوان ایٚسمبلی پٮ۪ٹھٕے زیادٕ چَکَر، یا أسۍ چھِ بَچہِ پَکان. اَسہِ پَزِ ترٛیشہِ بٲتَل تہِ سۭتۍ نِنۍ یُتھ أسۍ ہایڈریٹ روزو، کیٛازِکہِ یِتھُے گرم چھُ اَسہِ گژھان اَسہِ چھِ تٔتھی ترٛیش لگان، کٲنٛسہِ چھَنہٕ آسان ترٛیش بٲتَل تہِ سۭتۍ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تٔمِس سُہ چَکَر یُتھ سُہ چھُ پیٚوان ؤسۍ یا باقٕے چیٖز چھِ گژھان. تیوٗت بہٕ تیوٗت اَسہِ پَزِ اَتھ گرمَس منٛز ہایڈریٹ روزُن. بیٚیہِ اگر سکوٗل وٲلۍ زیادٕ مطلب ایٚسمبلی کَرَن نہٕ صُبحٲے یِمَن دۄہَن، ایٚسمبلی چھےٚ ضروٗری یِمَن دۄہَن اگر نہٕ تِم ایٚسمبلی کَرَن، باقیَن دۄہَن کٔرِتھ، مگر یِمَن گرمہٕ کٮ۪ن دۄہَن مہ کٔرۍتَن ایٚسمبلی، تہٕ یِتھ کٔنۍ بَچہِ تہِ گژھن نہٕ پریشان، نہ یِیَکھ چَکَر. تہٕ
0: بِلکُل، اَسہِ پَزِ وٕنکیٚس پَنٕنہِ پانُک خیال تھاوُن، سۭتۍ سۭتۍ پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن، تہٕ اَتھ منٛز چھِ سکوٗل والٮ۪ن تہِ ذِمہٕ دٲری، پَنٕنٮ۪ن تَمام بَچَن ہُنٛد یِم تِمَن سکوٗلَس منٛز چھِ بَچہِ تِہُنٛد خیال تہِ تھاوُن، تہٕ گَرَس منٛز پَزِ پیرَنٹَن تہٕ پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد خیال تھاوُن، تہٕ بَڑٮ۪ن پَزِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم گَرِ نیرَن تِمَن پَزِ تِم چیٖزَن ہُنٛد اِستعمال کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ تِم ہایڈریٹ روزَن، ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ تِمَن آبٕچ کٔمی گژھِ محسوٗس، تہٕ پَنٕنہِ صحتُک تھاوَن خاص خیال، تِکیٛازِ گرمی چھےٚ، گرمی منٛز چھُ اَسہِ پانہٕ اَسہِ چھُ عادت وَنٛدُک تہِ تہٕ رٮ۪تہٕ کالیُک تہِ، اِسلیے پَزِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنہِ پانُک پانہٕ خیال تھاوَو، تہٕ واریاہَس حَدَس تانۍ ہیٚکہِ سون صحت ٹھیٖک روٗزِتھ. شُکریہ کَرو أسۍ وٕنکیٚس تُہُنٛد. اَسلامُ علیکُم. تۄہہِ چھُو ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، تہٕ تُہۍ چھُو وٕنکیٚس پَنُن پَسنٛدیٖدٕ پروگرام بوزان یَتھ ناو چھُ ہیلو بزمنسوا. ہیلو بزمنسوا،
2: اسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: دیدی ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو
0: حظ؟ اہن حظ اصل پٲٹھۍ. خالدہ جی، تُہۍ چھُو ٹھیٖک؟
2: شُکُر حظ رۄبَس کُن. صحت چھُو حظ ٹھیٖک؟
0: الحمدللہ. تُہۍ ؤنِو، تُہۍ چھُوا پانہٕ ٹھیٖک؟ صحت چھا ٹھیٖک؟
2: اہن حظ شُکُر حظ رۄبَس کُن. روکھٕے نہٕ حظ ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ دِنو عزت.
0: آمیٖن. خالدہ جی، کیاہ چھا آز کَل مصروٗفیات؟
2: یِہوے سینٹرس پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ ٹیلرِنٛگ چھِ نہ حظ کران. مےٚ دوٚپ آز کرو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَتھ.
0: ہاں ؤنِو.
2: کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل.
0: ہاں ہاں.
2: اَسہِ چھِ گورمینٹٕکۍ ذٔریعہٕ یِم سینٹر یِوان، تہٕ کیاہ چھِ سا یہِ لگ بگ گٔے اَسہِ 2 ؤری.
0: یہِ
2: چھُ واریاہ، اکھ چھُ اِنسان ہیٚچھان تہٕ بیٚیہِ اگر کیٚنٛہہ تہِ ڈِپریشن چھُ آسان یا ٹینشن چھُ آسان، اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ سۄ دوٗر گژھان. ییٚلہِ أسۍ کورِ 10 چھِ آسان، 15 چھِ آسان یا 20 تہِ آسو، تہٕ ییٚلہِ اکھ أکِس سۭتۍ تہِ کَتھ تہِ کران، تہٕ بیٚیہِ چھِ ہیٚچھان تہِ، بیٚیہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ مطلب دِلُک سکوٗن تہِ میلان، تہٕ بیٚیہِ چھِ واریاہ خوشی میلان،
0: خاص کر مایِنٛڈ چھُ روزان أتھۍ سۭتۍ آوُر.
2: اہن حظ.
0: خالدہ جی، کوٗتاہ کال گوٚو تۄہہِ اتھ سۭتۍ کران ٹیلرِنٛگ سۭتۍ؟
2: اسہِ حظ گٔے لگ بگ 2 ؤری.
0: اچھا، تُہۍ چھُوا پانہٕ ہیٚچھان کِنہٕ ہیٚچھناوان چھِو؟
2: مطلب
0: باقین
2: ہیٚچھناوان.
0: اچھا اچھا. یہِ چھُو تۄہہِ پَننی گرِ کِنی کِنہٕ تۄہہِ چھُو پیٚوان دوٗر گژھُن؟ اچھا اچھا. گوٚو تُہۍ چھُو وٕنکیٚس پانہٕ اکھ، دٔپِو تُہۍ ٹیٖچر چھُو تُہۍ وٕنکیٚس اتھ منٛز؟
2: شُکُر حظ رۄبَس کُن، ہیٚچھمُت تہِ چھُ، تہٕ بیٚیہِ اگر کانٛہہ ویٚژھِ تہِ ہیٚچھُن تہٕ تٔمِس تہِ ہیٚکو ہیٚچھنٲیِتھ.
0: مگر عام طور چھِنہٕ أسۍ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ گژھان، عام طور چھُ مےٚ وٕچھمُت، یہِ وَنہٕ بہٕ پٔرسٕنَل ایٚکٕسپیٖریَنٕس چھِ مےٚ، کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَلو سُونہِ چھِ گژھان، ٹیلَر چھِ آسان، تِم چھِ واریاہ کٲم دِوان لٔڑکِیَن، گَرٕ دِوان یا کُنہِ تہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھِکھ دِوان، پَتہٕ چھِ تِم کُنہِ ساتہٕ وَنان، دَپان چھِ اَسہِ ہَسا چھِ وٕنہِ چھُ تُہُنٛد سوٗٹ نا تَیار، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ ترٛوومُت سُہ ترُپایہِ یا باقٕے چیٖزَن خٲطرٕ چھِ اَسہِ. ہاں، اَکثر چھُ مےٚ بوٗزمُت تَتٮ۪ن چھِ کَران تِم شِکایت، نہ سا کورٮ۪ن اَتھِ سُونٲیزیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَتھ چھا کانٛہہ خاص وجہ؟
2: مطلب بہٕ وَنہٕ مِثال اَکھ، مےٚ نِش یہِ اَکھ لیڈی، اگر کٲنٛسہِ ٹیبٕے تہِ چھِ آسان پَلوَس ترٛاوٕنۍ، بہٕ دِمہٕ تٔمِس أتھی نَسَن، مطلب یہِ کر بہ تھا پیار ون کی خا کنس

0: پَنٕنۍ کیٚنٛہہ سایڈ بِزنِس تہِ چھِ آسان, کانٛہہ چھُ آسان پَران تہِ, تَمہِ کِنۍ ما ہیٚکہِ گٔژھِتھ. مگر ییٚمِس ٹایم آسہِ دیُتمُت, اگر کٲنٛسہِ وَنو یَتھ ٹایمَس آسہِ تَیار تہٕ
1: سُہ گژھِ
0: آسُن تَمہِ ٹایمہٕ تَیار, تہٕ بیٚیہِ گژھِ پَنُن سونٛچ تہِ اِنسان بَدلاوُن. اگر یہِ چھُ آلریڈی تھوٚومُت تہِ, سُہ چھُ کَران پَتہٕ لیٹ, سُہ چھُنہٕ پَتہٕ دِوان ٹایمَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. مگر یہِ حظ چھُ غلط, یہِ چھُ غلط. تٔمِس تہِ چھُ آسان, سُہ تہِ کَرِ نہٕ زور کیٚنٛہہ, تٔمِس تہِ چھُ آسان ہورٕ کیٚنٛہہ, تَمہِ آیہِ پرٛابلِم, تہٕ تَوَے چھُ کَران.
1: وۄنۍ چھِ آز کَل مُختلِف ڈِفرَنٛٹ ڈِزایِن یِوان.
0: وۄنۍ حظ چھُنہٕ سُہ کیٚنٛہہ, مطلب آز حظ چھُ مےٚ باسان اگر سٲنۍ یَتھ گامَس منٛز أسۍ چھِ بَسان, ییٚتہِ تہِ آسان یَتھ یِم سینٹر ذٔریعہٕ آسان وُہو پٕنٛژٕہو کوریو لگ بگ ہیٚچھمُت, اگر پَنٕنی سوٗٹ تہِ سُوَن
1: بِلکُل
0: ہیٚکان چھِ
1: سُوِتھ. ہاں بِلکُل, أکِس کورِ پَزِ یہِ چیٖز ضروٗری ہیٚچھُن, تِکیازِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ نہٕ, پانَس خٲطرٕ ہیٚکہِ سۄ پَنُن پَلو پانے بَنٲوِتھ, پَنٕنۍ ڈریسِز ہیٚکَن پانے بَنٲوِتھ, ییٚمہِ کِنۍ وٕنکیٚس چھِ مُختٔلِف ڈِزایِن آسان واریاہ زیادٕ. تُہۍ چھِوٕ مطلب تَمہِ خٲطرٕ کانٛہہ مطلب ٹیٖچَر چھُوا تۄہہِ؟
0: وٕنکیٚنَس اکھ اِدارٕ چَلان, مطلب یہِ چھُ اَسہِ گورمینٹٕکۍ ذٔریعہٕ سینٹر, یہِ چھُ اَسہِ 18 دۄہَن کورس, اَمہِ اَپور تہِ ہیٚچھناوان اِنگلِش لنٛگویج تہِ ہیٚکان ہیٚچھنٲیِتھ, مطلب واریاہ کیٚنٛہہ چھِ ہیٚچھناوان یہِ نہٕ اَسہِ دٮ۪ماغَس منٛز اوس کِہیٖنۍ نہٕ, تِم تہِ چھِ اَسہِ یِم کورس دِوان. اکھ چھِ ہیٚچھناوان ٹیلرِنٛگ تہِ, بیٚیہِ چھِ اَسہِ سایڈ تہِ ہیٚچھناوان, یہِ مطلب کَمہِ آیہِ چھِ کَتھ کَرٕنۍ, کَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ فٲیدٕ, گورمینٹَن کٕم سِکیٖم چھِ تھایمَژٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ.
1: اچھا, باقٕے یِم تہِ آز کَل چھِ یِم نٔوۍ نٔوۍ ڈِزایِن نیران پَلو سُونَس منٛز, تِمن خٲطرٕ چھُو تۄہہِ کانٛہہ الگ اُستاد آسان یا تُہۍ چھُو؟
0: اَسہِ چھِنہٕ حظ میڈم اَتہِ آلریڈی میڈم, تٔمِس چھُ تَنخواہ آسان ہورٕ, مطلب تٔمِس
1: تۄہہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ,
0: تۄہہِ چھِ آسان اَمے خٲطرٕ
1: تۄہہِ ہیٚچھناونہٕ
0: خٲطرٕ 3 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ اَگرے اَسہِ سۄ دی تہٕ سۄ چھِ اَمے خٲطرٕ آسان.
1: کیُتھ چھُو تۄہہِ باسان یہِ کٲم؟
0: واریاہ اَصٕل, واریاہ اَصٕل. بیٚیہِ حظ چھِ اَمہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشَن فری روزان گَرَس منٛز, حظ چھِ گژھان اگر گَرِ بِہے اَکھ کوٗر, یہِ چھِ گژھان ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز, یہِ چھِ واریاہ سونٛچان, مےٚ تہِ آسہِ ہے کیٚنٛہہ قصہٕ, بہٕ تہِ کَرٕ ہا. مگر یِم چھِ یہِ چھِ یِم کامہِ اگر گورمٮ۪نٛٹ کَران چھِ, یِم چھِ واریاہ کیٚنٛہہ فٲیدٕ منٛد أکِس کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ.
1: اَتھ چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ خٲلی دٮ۪ماغ چھُ آسان, سُہ چھُ شیطان سُنٛد گَرٕ آسان, اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مایِنٛڈ روزِ کُنہِ کامہِ کُن, سٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز تہِ وۄتھَن نہٕ تِم خیالات کِہیٖنۍ تہِ نہٕ.
0: أسۍ زینو ساسہٕ بٔدۍ, أسۍ زینو 10 ساس 20 ساس, اگر پَنٕنُے سوٗٹ تہِ اِنسان اَکھ کوٗر,
1: سُہ چھُ کٲفی, سُہ چھُ کٲفی.
0: ٹیبٕے تہِ ہیٚکہِ نہٕ ترٛٲیِتھ, پَنٕنِس سوٗٹَس چھُ کُنہِ ساتہٕ ٹیب وۄتھان, اگر سُے تہِ ہیٚکہِ ترٛٲیِتھ, سُہ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ.
1: سُہ چھُ کٲفی, سُہ چھُ کٲفی. اگرے اِنسان پانَس خٲطرٕ ہیٚکہِ سوٗٹ سُوِتھ, پَننُے مَتہٕ زیٖنۍ تَن پَتہٕ کِہیٖنۍ, مَتہٕ سوٗتَن باقیَن ہِنٛدۍ, مگر پَننہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ سُہ سُوِتھ, سُہ چھُ واریاہ جان. تُہۍ چھُو اَمہِ کامہِ سۭتۍ مُطمعین تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ واریاہ خوشی ہِنٛز کَتھ کہِ ییٚلہِ اِنسان پانہٕ آسہِ کُنہِ کارَس سۭتۍ مُطمعین, سُہ چھُ تَتھ منٛز واریاہ دِلچَسپی پٲدٕ کَران, پَتہٕ چھُ سُہ باقیَن تہِ تَمی دِلچَسپی سۭتۍ ہیٚچھناوان. چلو, اللہ تعالیٰ دیٖنو تۄہہِ عزت تہِ, بیٚیہِ دیٖنو زیادٕ زیادٕ کامہِ کار کَرنُک توفیٖق, تہٕ اللہ تعالیٰ کَرنو برکت. ہاں ہاں,
0: تمام کورٮ۪ن یِم گَرَن منٛز چھِ آسان, یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد تُلِو فٲیدٕ. اگر گورمٮ۪نٛٹ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ سِکیٖم چھِ کَران, سُہ ٹیلرِنٛگ ٲسِن یا
1: بیٚیہِ کانٛہہ
0: وونُن ٲسِن یا کانٛہہ تہِ کٲم ٲسِن, تَمہِ تُلِو فٲیدٕ. تَتُتھ گٔژھِو, تِم یِنو نہٕ تۄہہِ گَرٕ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ, تِمو چھِ آسان اٮ۪ڈوایس گۄڈَے کوٚرمُت یَتُتھ چھُ اَسہِ سٮ۪نٹَر کھولُن, اَتُتھ یِیِو تُہۍ کورِ, اَتُتھ کٔرِو, بٔرِو تُہۍ فارَم. ییٚلہِ حظ أسۍ گژھو تہٕ تیٚلہِ ہیٚچھو, گورمٮ۪نٛٹ چھِ سانہِ فٲیدٕ خٲطرٕ کَران. اگرے أسۍ گژھو تَتھ, اگر نہٕ اِنسان کِہیٖنۍ تہِ ہیٚچھِ, اَکھ کَتھ, اَکُے وٲڈ ہیٚچھِ اِنسان, سُہ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل, یِم تہِ سانہِ خٲطرٕ سِکیٖمہٕ کانٛہہ تہِ کار کَسٕب ٲسۍتَن, تَمہِ خٲطرٕ یِم تہِ سِکیٖمہٕ چھےٚ گورمٮ۪نٛٹَن کٔڑمٕژ, تِمَن ہُنٛد پَزِ اَسہِ فٲیدٕ تُلٕنۍ, تِکیٛازِ تِم چھِ سانی موٗجوٗب آسان تِمو کَجمَژٕ. اِسلیے اَسہِ چھُنہٕ یہِ تہِ سونٛچُن کہِ کانٛہہ یی اَسہِ گَرِ پَتہٕ کَرِ زارٕ پار, نہ تُہۍ یِیِو نہ تُہۍ تُلِو نہ ییٚمہِ چیٖزُک فٲیدٕ, نہ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مجبوٗر چھِ, اَسہِ چھُ پانہٕ فٲیدٕ تُلنہٕ خٲطرٕ گژھُن کُنہِ جایہِ, پانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کوٗشِش کَرو, تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ چیٖز کامیٲبی سان حٲصِل کٔرِتھ. خالدا جی, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. وٕنکٮ۪س دوستو, تۄہہِ پانٛژھ ہَتَس تُہۍ چھُو ہیلو بزمِنِسوا پروگرام میڈیو ویو علاوٕ FM 103.5 MHz پٮ۪ٹھ تہِ بوزان. پروگرام چھُ جٲری, ؤلِو گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ.

أسۍ تہِ ووت أزکہِ پروگرامُک وق اند. اِجازت ہیٚنہٕ برونٛہہ پاوو تۄہہِ أسۍ ژیٚتَس زِ أسۍ چھِ ییٚمہِ پروگرامٕچ رِکاڈِنٛگ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ دۄہلہِ 10 بجے پٮ۪ٹھٕ 12:30 بجن تام کران فون نمبر 0194248034 پٮ۪ٹھ. تہٕ یہِ پروگرام چھُ تُہۍ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ دۄہلہِ 12 بجے 20 منٹن پٮ۪ٹھ بوزان. دِیِو وٕنکیٚس ییٚمہِ پروگرام منٛز مےٚ اِجازت. انشاء اللہ سپدو یہِ پروگرام ہیٚتھ بیٚیہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. بِہِو توٚتانۍ تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.

0: سامعین نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے، ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ 1:50 ہونے والے ہیں، پیش ہے آکاشوانی دلی سے خبریں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں خرد برد کے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چیسی ناؤ میں مولدووا کی اپنی ہم منصب کے ساتھ وفود سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں، اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں ان بھاسکر راؤ، اوموتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری اور کے پی دھنا پالن اور پیارے لال سنکھوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔
2: مجھے اتینت دکھ کے ساتھ سبھا کو قطر کے فادر امیر مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے ندھن کے بارے میں بھی سوچت کرنا ہے۔ مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے جون

سامعین نگ میں آپ سن رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دن کے 2:30 ہوئے ہیں، ہمارا اگلا اعلان سنیے۔ یہ چھا آکاشوانی سری نگر، سمین دو جڈائی بجے ولی بوزو چھا کرتو رو، پیش کرن سہیل فیاض شلوتی ہند سے تھی، ولی بوزو منش کلام احد زرگر۔

سامین چھکر تہٕ روحس سۭتۍ تُہۍ بوزان پیش ٲسۍ کران سُہیل فیاض شلوے تِہنٛدۍ سۭتی یِمنٕچ بوٗزِو تۄہہِ کلامِ احد سرگر یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر سون دوٚیِم اعلان بوٗزِو آکاشوانی کا سرینگر سٹیشن ہے سامین سپہر کے دن بچ چکے ہیں سماعت کریں فلمی نغموں کا پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے

جی سامعین تو سامایا سنیا تا آواز اسی جمیل احمد شیخ دی سامعین رب سن سال کو مختلف موسماں وچ تقسیم کیتا دا ہے ہر موسم اپنی الگ خوبصورتی اپنی الگ ضرورت اور اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے سامعین گرمی دا موسم بھی انہی نعمتوں وچوں ایک نعمت ہے اگرچہ اس موسم وچ گرمی گرم ہواواں اور بد ہویا درجہ حرارت انسان کو آزمائش بھی سٹتا ہے مگر ای موسم اساں کو صبر احتیاط اور قدرت دی نعمتاں دی قدر کرنا بھی سکھالدا ہے سامعین اج دنیا موسمیاتی تبدیلی دے ایک نازک موڑ تھی گزر رہی ہے درجہ حرارت وچ لگاتار اضافہ جنگلات دی کٹائی آلودگی اور شہری ترقی سن گرمی دی شدت وچ غیر معمولی اضافہ کر چھڑیا دا ہے اس واسطے گرمی تھی بچاؤ ہن صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ زندگی دی ضرورت بن گیا دا ہے سامعین مجھ ذرا گرمی دی وجہ نال جسم تھی پرسے نکل دن جس نال پانی اور نمکیات دی کمی پیدا ہو گئی ہے ای کمی کمزوری تھکان سر درد چکرینا بلڈ پریشر بچ تبدیلی جی خطرناک حالتاں کو جنم دے سکتی ہیں اگر وقت تے توجہ نہ دیتی گئی ہے تو یہ صورتحال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے سامعین گرمی تھی بچنے واسطے سب تھی آسان اور موثر طریقہ یہ ہے کہ اسیں زیادہ تھی زیادہ پانی پیواں کیونکہ پانی صرف ترے بجنے واسطے نہیں بلکہ جسم دے درجہ حرارت کو برابر رکھنے واسطے بھی ضروری ہے لیمو پانی لسی اور تازہ پھلاں دا رس اور موسم دے پھل جس طرح کے ہندواڑا خربوزہ اور تریڑی وغیرہ جسم کو توانائی اور تازگی دین دن سامعین گرمی دے موسم وچ صفائی دی اہمیت اور زیادہ بد گندی ہے گندا پانی اور غیر معیاری خوراک مختلف بیماریاں کو دعوت دین دن اس واسطے ہمیشہ ابالیا دا اور صاف پانی استعمال کرنا چاہیے تازہ غذا کھانی چاہیے تیز اور مسالے دار غذاواں تھی پرہیز کرنا چاہیے سامعین صحت مند معاشرہ اوہی ہوندا ہے جتھے لوگ اپنی صحت دے نال نال دویاں دی صحت دا بھی خاص خیال رکھن گرمی وچ بچاؤ واسطے معمولی جی احتیاط بھی ایک بڑی بیماری تھی بچا سکتی ہے تے سامعین پروگرام وچ اگا پیش ہے تساں واسطے ایک اور خوبصورت گیت تا آواز ہے عارف ناز دی

دی تعداد وچ سیلانی سیاحت واسطے آئے اور اس سلسلہ اج بھی جاری ہے۔ سامن سیاحت دا شعبہ جموں و کشمیر دی معاشیت وچ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تسامین پروگرام وچ اگا پیش ہے تو سواستے ایک اور خوبصورت گیت، تا آواز ہے کابل بخاری دی۔

سامعین اکرام، تم نے ٹیون کیا ہوا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کا سنگ۔ تم نے دسو چلو کہ آج کا پروگرام ماں تھارے نال گل ہو رہی ہے کھیڈاں کے بارے۔ کھیڈ انفرادی اور اجتماعی طور کام کرن کی صلاحیت بھی ایک انسان کے اندر اجاگر کریں، اور اس کے علاوہ کھیڈاں کے ذریعے اتفاق، ہمدردی، آپسی بھائی چارہ، محنت، تے کامیابی کو جذبہ، اور پھر ہار جیت کے ذریعے ایک کامیاب سبق حاصل ہوئے۔ اگے گیت سن لیاں،

آج کا پروگرام آمنے گال کی کھیڈاں کے بارے ہیں. کھیڈاں کے نال جسم کا اجزاء مضبوط ہوئیں اور انسانی طبیعت بھی حشاش بشاش رہے. کھیڈ انسان کا جسم نہ فٹ رکھیں اور بیماریوں کے خلاف لڑن کی طاقت بخشیں. مختلف بیماریاں کا علاج نہ مد نظر رکھتا جس طرح آمنے پہلا بھی گال کی میڈیکل کی فیلڈ میں بھی فزیکل تھراپی متعارف کرائی گئی ہے جس میں مختلف قسم کی ورزش چڑیے نہ وے دسی جائیں. ایک کول ہے کہ جس قوم کا کھیڈ کا میدان آباد ہوئے اس قوم کا ہسپتال جڑائیں نہ وے ویران ہوئے. جد کھیڈا کی گال چلی ہے تو سامعین کرام تمنا دستو چلوں ماری قوم کی بھی مچھ ساری کھیڈیں جن میں کبڈی با پکڑنی گتکا کھیڈنا کشتی کرنی چکولنی کھیڈنی اٹی ڈنڈو کھیڈنا تے پنجا گیٹ وغیرہ شامل ہیں. اس تے علاوہ چوٹا پڑانا تے کوڑا دڑانا بھی ماری کھیڈا کو حصہ رہو ہے. بس ضرورت اس گال کی ہے کہ ان بسری بھی کھیڈانا اور ہم آج بھی اپنا کے دنیا کے سامنے آنن کی کوشش کراں تاکہ ماری کھیڈ بھی آج باقی کھیڈا کے نال نال مشہور تے مقبول ہو جائیں. اگے جی پروگرام کا آخر پر تھارے واسطے مزمل شاہ کی آواز میں پیش آئیو نغموں.

0: صاحب اشیاء اجازت
1: انیو انیو تشریف فاروق صاحب
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: بے سپت ملاقات زہے قسمت
1: بالکل
2: خدا وندی کریم چھ اس انسان یہ وقت نصیبس تھوان زی اش پان میں سمکان ملاقات کران تو یہ ملاقات گھس اصوی ہوں
1: بالکل صحیح
2: وچھو کتہ آئے تو کتہ درائے مگر یاد تھاون چھ یم یم دنیا مز درائے تمو کیا نیو اگر تمو نیکی ہنز ونتو یہ بھرپور عمل نمز چھ تیل چھ باغی بر اگر وہ خدا بچے کن جائیں گھابری گائیے غلطی گائیے تو پن پان رود تات گج مز کہین یت گج مز اس ون آو روزو سا یہ تہ امنچ گیڈ یہ تہ مائ تو محبت گیڈ یہ تہ کامیابی ہنز اگر اس ام مز نبر درائے یگی بنے تو اشر حسر کہین
1: فاروق صاحب تہذ کت روز زٹھ چھنا ونان یہ دنیا اخرت کھیتی یہ انسان یت وان تی پگہ لونا تو یل انسان رت وی رت کر رت وار تھائے پریت کنس تیل انسانس رتی باغ
2: تو ولو سوئی رزر عطا کرو وول خدا وندی کریم اس دلس مز ہر وز تاون تو پریت کت کر پریت کھان قدم تلن برو گڑ خدا وندی کریمس پشراون اس تار دن وول تو یاری تو یاوری کرو وول
1: بوزو پروگرام کس آغازس مز تلاوت کلام پاک تو تمہ پتہ سوزو دربار سلطس مز ہدیہ نعت حضور سروری کائنات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
2: بسم اللہ
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: صلی اللہ
1: صلی اللہ علیہ
0: علیہ
1: وسلم.
0: وسلم. الحمد للہ
1: جزاک اللہ
0: خٲر برکتٕچ مجلس
1: رٕژ محفل.
0: مگر یاد پیٚوان پَنُن پَتھ کال ییٚلہِ أتی ٲسۍ کُنہِ جایہِ بیٚہوان. یہِ وۄنۍ اوس یہِ ؤنۍ تو یہِ پاوَر نِظام اوس نہٕ کِہیٖنۍ, زیادٕ کٲم کار اوس نہٕ کِہیٖنۍ, زیادٕ گیوٗر اوس نہٕ کِہیٖنۍ, زیادٕ اِسراف ٲسۍ نہٕ کینٛہہ, زیادٕ رٮ۪واج بَنہِ نہٕ کینٛہہ. أتی ٲسۍ ہمساے سٕنٛدۍ بیٚہوان. اچھا, یہِ ہمسایہِ گَرٕ اوس زَن پَنُن گَرٕ باسان.
1: صحیح چھُ.
0: اَتہِ اوس سُہ لیٚجہِ منٛز سِنۍ پیوٚن تہِ پانَے کَڑان یہِ. اگر بَتہٕ آسان یِم کھٮ۪وان تہٕ دَپان اوس بہٕ ہَسا کھٮ۪سا بَتہٕ. یہِ اوس نہٕ یہِ شرم کَران کہِ منٛدچھان کہِ دَپان اوس شیرِو بَتہٕ.
1: بِلکُل.
0: اچھا, یہِ بَتہٕ شیرُن أتی ہمسایہِ گَرَس منٛز, پَنُن گَرٕ زٲنِتھ بِہُن, کَتھا باتھا کَرٕنۍ, تہٕ تیٚلہِ اوس نہٕ گژھان ہاٹ اَٹیک کینٛہہ, تیٚلہِ اوس نہٕ دَم گژھان کٲنٛسہِ کینٛہہ, تیٚلہِ اوس نہٕ یہِ ٹٮ۪نشَن نال وَلان کینٛہہ. یہِ ٹٮ۪نشَن, یہِ ہاٹ اَٹیک, یہِ دَم گژھُن, یہِ اوس دوٗر کَران اَتٮ۪ن ہمساے سۭتۍ بِہِتھ, دربار کٔرِتھ, کَتھٕ کٔرِتھ, یہِ وَندٕ باوَتھ کٔرِتھ.
1: دَب حظ غم دَفٲیی اوس کَران اِنسان ییٚلہِ ہمساے سُنٛد گژھان اوس. تہٕ اَسہِ اوس گامَن منٛز یہِ رٮ۪واج تہِ کہِ واریاہ لوٗکھ ٲسۍ ہمسایَن ہُنٛد گژھان یا رِشتہٕ دارَن ہُنٛد گژھان, صُبحٲے چاے ٲسۍ تٔتی چٮ۪وان تِم.
0: اچھا, یہِ تہِ اوس رٮ۪واج. باران ییٚلہِ پٮ۪وان اوس, وَہرَس منٛز آز روٗد پٮ۪وان چھُ, أتی اوس آسان ؤنۍ تو اَکہِ پَشُک روٗد وَسان بیٚکہِ آنٛگنَس منٛز.
1: بِلکُل.
0: یہِ ما ٲسۍ دیوار ما ٲسۍ, تۄہہِ کوٚروٗ آز دیوار بٔنٛدی, تِمو وُج اَستہٕ کٔرِو بنٛد, وۄنۍ چھُ یِہوے آب سڑکَن پٮ۪ٹھ گژھان, پَتہٕ گٔے بنٛد, سڑکہٕ گٔے بنٛد, یِم زَن اَسہِ آب پَتہٕ ؤنۍ تو جمع کَرنٕکۍ ذٔریعہٕ ٲسۍ, یِم ٲسۍ برٛونٛہمٮ۪ن عیام منٛز یَلہٕ, یِم ٲسۍ اوپُن, کُنہِ جایہِ اوس نہٕ آب بنٛد آسان کِہیٖنۍ. تُہۍ وٕچھو آز منٛز شَہرَس ٲسۍ آز شٲیِستہٕ بٔنِتھ, پَڑے لِکھے, رۄپیہِ خرچٲوِتھ, تہٕ بیٚیہِ سُماٹ سِٹی ہُنٛد ناو دِتھ, تُہۍ بَنیوا آز شَہر منٛز پَکُن.
1: تُہٕنٛز کَتھ روٗزِن زِٹھ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ فرماوان ٲسِو, یُتھُے برٛونٛہہ روٗد اوس پٮ۪وان, سُہ اوس پَنٕنۍ وَتھ پانَے کَڑان, کہِ کُنہِ جایہِ تہِ اوس نہٕ روٗد جمع گژھان کِہیٖنۍ, وَتہٕ آسہٕ یَلہٕ آسان, سورُے کینٛہہ اوس فِٹ آسان. آز چھُ 3500 کَرور لٔگۍ سٲنِس سُماٹ سِٹی سرینگر پرٛوجَکٹَس, مگر اگر تُہۍ آز دۄہَس منٛز وٕچھِو کوتاہ روٗد پیوٚو, تہٕ پَتہٕ تَمہِ سۭتۍ کۭژاہ تنٛگی گٔے, کۭژاہ سختی آیہِ پوٗرٕ دۄہَس منٛز یِم شَہرَس منٛز یِوان گژھان ٲسۍ, پَکان ٲسۍ.
0: وَتہٕ پیٚیہِ بَدلاونہِ, روڈ پیٚیہِ بَدلاوٕنۍ, پایدَل والٮ۪ن تہِ اوس نہٕ تَرنَس موقعہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ المیا, یہِ کَتہِ سُہ پرٛون پَتھ کال. اگر غریٖبی ٲس مگر یہِ حظ یہِ اِنسان اوس پُرسکوٗن.
1: بِلکُل.
0: اگر غریٖبی ٲس مگر یِم وَتہٕ آسہٕ نہٕ بنٛد آمژٕ کَرنہٕ
1: کِہیٖنۍ,
0: اگر غریٖبی ٲس یِم زَن آبٕکۍ ذٔخیٖرٕ جمع کَرنٕکۍ ذٔخیٖرٕ ٲسۍ, تِم ٲسۍ نہٕ آمٕتۍ پُرونہٕ کینٛہہ,
1: گنٛدٕ کَرنہٕ کِہیٖنۍ.
0: آ, تَمے کِنۍ دَپان ٲسِو تہٕ لٔسِو.
1: بِلکُل.
0: آز چھُ اَسُن تہِ روومُت, تہٕ یہِ لَسنُک سون طور طٔریٖقہٕ چھُ, یہِ چھُ سُہ طٔریٖقہ یَتھ نہٕ کُنہِ لوٚٹ تہٕ نہٕ کُنہِ ہوٚٹ چھُ حظ.
1: بیٚیہِ اگر یُس تہِ اِنسان أسۍ سَمکھان چھِ, وٕچھ حظ, اگر کٲنٛسہِ بُتھ اَلوُنٛد آسہِ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ مطلب من پَژان کَتھ کَرنُک, مگر یُس اِنسان اَسوٕنۍ ڈٮ۪ک یا خۄش کھُلُک یا مخوٗلی آسان چھُ اِنسان, چھُ تٔمِس کُن وٕچھتھٕے اَسُن یِوان,
0: تہٕ یہِ چھُ تیُتُے اَسُن لِمٹَس منٛز.
1: بِلکُل.
0: کانٛہہ دَپہِ نہ حظ بہٕ حظ کَرٕ بہٕ کٲم, بہٕ اَسہٕ بہٕ بَڑِ تہٕ بَس چھُ خراب پَتہٕ
1: دوس.
0: حالانٛکہِ انٛگریز چھِ وَنان, دَپان چھُ اَسُن چھُ یہِ حظ یہِ اَکھ تھیٚرپی,
1: لفٹ تھیٚرپی
0: چھُنا, تہٕ مگر اَتھ چھُ اَکھ ٹایم, دَپان پہلے بات کو تولو
1: پھر بولو.
0: کانٛہہ چھُ تِژھ کَتھ وَنان زِ گَرسٕے منٛز اَسُن چھُ یِوان, گوٚو اَتٮ۪ن چھُ اَسُن جٲیِز, گۄڈٕ گژھِ نہٕ اِنسان ٹھاٹھا کٔرِتھ اَسُن زیادٕ کینٛہہ, سُہ چھُ ماننہٕ یِوان, سُہ چھُ ٲبَن منٛز. بہرحال ہَنا گژھِ رَس کھنٛڈ آسُن تہِ. بہٕ دوٚپمو تۄہہِ کیٛازِ پیوٚو یاد, اَسہِ اوس آمُت یورٕ مُشتاق احمد صٲب.
1: اچھا.
0: دوٚپُن ہے بہٕ تہِ حظ آو جیر, بہٕ وَنہٕ ہا کَتھ زٕ پاس, مگر أسۍ اَسہِ دوٚپُس اَسہِ بوزنا سا, مۄخصر یہِ بوزنومُت تہٕ اَسہِ دوٚپُس نہ اگر ژٕ بہٕ بوزنو, اَسہِ ہَسا آو اَصٕل رَژھ کھنٛڈ, زیادٕ آو نہٕ کینٛہہ, کَمٕے پَہَم آو, بہٕ تھاوو رِکاڈ کٔرِتھ, وٕچھو بوزن والٮ۪ن تہِ وَنو, تُہۍ وٕچھو مُشتاق صٲب کیٛاہ چھُ وَنان, تہٕ یہِ چھُ رِکاڈ کٔرِتھ, یہِ کَرو بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ اَمہِ سۭتۍ یہِ کَتھ.

0: بہٕ یَش بَنہِ.
1: اَدٕ حظ واے میٛانہِ خۄدایہِ، بہٕ چھُس دَپان کیٛاہ کَرِ گا موہنیوٗ بِچور تہٕ کۭتِس واتے گا. أمِس بِچٲرِس چھِ اَبہٕ تہِ ٹوٹھ تہٕ بَبہٕ تہِ ٹوٹھ، ہَٹِس تام تہِ یَڈٕ بَرِ توتہِ پھاکَے تہٕ پھۄکرَے، وار ما چھُس یِوان، اَتی تھپہٕ تھپہٕ، اَتی لارٕ لارٕ، نہ حظ تہٕ توتہِ نہٕ تسلی. کَرِ خۄدا صٲب تاپہٕ پیوٗن تہٕ چھُس نہٕ تَتھ تہِ یوت تہِ بُتھ بانہٕ، پیٚیَس روٗد تہٕ اَژِ کھۄکھ شال سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کَملَن تہٕ لیفَن تَل، کھسہِ بَسہِ تہٕ پھسہِ اوٚوَر لوڈَس منٛز، کَرِ کیٛاہ موہنیوٗ بِچور. واے کیٛاہ وَنو، کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ، أتھۍ اوٚوَر لوڈَس پٮ۪ٹھ حظ پیٚیَم پَنٕنۍ کَتھ یاد، یاد حظ پیوم سُہ اوترُک شام، توبہٕ تقسیٖر، توبہٕ تقسیٖر. حضرت، بہٕ حظ اوسُس موصوٗل مُطٲبِق مٔزوٗرۍ دۄہ کٔرِتھ اوترٕ شامَس گَرٕ کُن پَکان، کانٛہہ سختہ ٲس نہٕ شوٹھَس وَتہِ پَکنَس، بہٕ اوسُس دَپان کَر واتہٕ گَرٕ، واے سیوٚدُے وَسہٕ ہا بِسترَس، خٲر قدما قدما زَن اوسُس لُکہٕ ہٕنٛزو زنٛگو دِوان، تامَتھ حظ آیہِ اورٕ بَس ٹِپ ٹاپ ہارَن بَجاوان بَجاوان. حضرت، مےٚ حظ ہوو أمِس دوٗرے اَتھٕ سۭتۍ، یہِ حظ آیہِ تہٕ گٔے یَکدَم زِ مۄقدَم مےٚ برونٛٹھ کَنہِ کھڑا، اَتھ سۭتۍ حظ تُج کَنڈٮ۪کٹَرَن کُنی چھلانٛگ تہٕ لَگٲوٕن بۄن، دوٚپُن کھَس سا یارا جلدی پَہَن. خٲر أتھۍ سۭتۍ اوس ووٚنت أنٛدرٕ کَنہِ گاڑِ اَلہُنٛد ڈَنڈَس نفرا اَکھ کَنڈٮ۪کٹَرَس کُن، ہے یارٕ ژےٚ چھی سا تصرُب، ژٕ کۭژاہ بَلایہِ بَرَکھ یَتھ گاڑِ، اَسہِ کیٛاہ گُپَن چھا یَتھ گاڑِ منٛز، تۄہہِ چھُو نہٕ احساسٕے یوٗت اوٚوَر لوڈ ٲسِتھ تہِ چھُو نہٕ تۄہہِ تسلی یِوان، کھَس سا واپَس، بہٕ ہسا والَے ٹھۄل. مےٚ باسیٚو نفر چھُ وُچاپ، مےٚ ووٚن کَنڈٮ۪کٹَرَس، ہے نیر سا، مےٚ نَسا چھُنہٕ کھَسُن. اَدٕ یہِ تہِ کَتھ مانہِ ہے، أمۍ حظ دِژ شوٹَس آگر پٔچی ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کُنی تھپھ تہٕ دیُتنَس حظ گاڑِ اَندَر کُن دٔرِتھ، تہٕ بہٕ حظ آس أکِس ٲٹھ پھٕٹ نفرَس بٕتھۍ کِنی لاینہٕ. أمۍ حظ تُل یاشا تہٕ ماشا کٔرِتھ تھپیر تہٕ لویِن حظ شوٹھَس چَٹَنۍ کٔرِتھ. حضرت، یُتھ ووٚتھ شوٹھَس تھپیر، کَنو کٔنۍ چھُ نارٕ بُلگاری نیران. أتھۍ سۭتۍ حظ ؤژھ گاڑِ منٛز یِژھ تھرٛل، خۄدا کٔرۍتَن سہل تہٕ آسان. بہٕ چھُس دَپان میٛانہِ خۄدایہِ، بہٕ کَتھ تاونَس پھَسیوس، مےٚ پیوٚو اَکلہِ تاوَن، مےٚ دیُت بٔلۍ بَسہِ وٲلِس اَتھٕ. ییٚلہِ لَڑٲے زیادَے پَہَن چَمکیٛایہِ، ڈرٛیوَر صٲبَن حظ رُکٲو گٲڑۍ، أتھۍ دَمہٕ سۭتۍ حظ آو کُس تام آنَن پھانَن منٛز. أمۍ حظ کٔڑ شوٹھَس پٔتۍ کِنۍ یِژھ کِک، شوٹ حظ آو برایہِ راستہٕ دروازٕ نٮ۪بر لاینہٕ، مگر کَنو کُن چھُس بہٕ بوزان تھرٛل چھِ أنٛدرٕ جٲری. سُہ کَتھ چھِ تیٖژاہ فٕرصت، مےٚ تُلہِ کانٛہہ تھوٚد، خٲر ووٚتھُس سُہ اوس پانَے کۄٹھٮ۪ن اَتھٕ دِوان وارٕ وارٕ تَس پھرٛکہٕ لَدٕ کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تھوٚد، ووتُس سُہ اوس کٔہۍ تام گَرٕ پَنُن. ییٚلہِ آنٛگنَس منٛز ژاس، اَتہِ حظ وٕچھُم کُس تام کُٹھِس منٛز بَڑِ بَڑِ کَتھ کَران. مےٚ ییٚلہِ گَردَن زیٹھرو، شیٖشہِ منٛز ترٛٲوٕم نظر، یہِ حظ پوٚژھ، یہِ کَس تام فونَس پٮ۪ٹھ وَنان، آنچَن ہٮ۪مو حِساب، تۄہہِ کٔرِو مےٚ کَباب، تُہۍ چھُو ٲسہِ تہِ تِتھی تہٕ ناسہِ تہِ تِتھی، نار کَڑمو کَنو کٔنۍ، تُہۍ دِیِو مےٚ یورٕ اِنہٕ. خٲر ژاس حظ تَس برٛٲرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ وارٕ وارٕ اَندَر، پھرٛکھا وَکھا کٔڑِتھ، اَتھٕ بُتھ چھٔلِتھ حظ ژاس سیوٚدُے پٔژھِس نِش، سلاما خٲر پٹھا کٔرِتھ، اورٕچ یورٕچ کَتھا کٔرِتھ حظ اوٚن ہیٚمۍ بَتہٕ. پوٚژھ حظ وٕچھُم زورٕ ظُلمَن مِنڈا مِنڈا والان، مَتہٕ وَنتَس کِہیٖنۍ، بَتہٕ حظ مۄکلو کھٮ۪تھ تہٕ کٔر حظ شۄنٛگنٕچ تیٲری. حضرت، مےٚ حظ ہیٚژَن أچھ پٮ۪ٹھ أچھ گژھٕنۍ، پوٚژھ حظ لوگ خطرناک کھرٛۄکھ کھالُن. بہٕ حظ ووٚتُس پٔژھِس زیر دِتھ، ہے بٲے صبا، تَلہٕ سا پاسہِ خۄدا کَرَکھ نا یِمَن کھرٛۄکَن سپیٖڈ کَم پَہَن، وام ہسا کوٚرُتھ، بہٕ ہسا ترٛاوا آرام، بہٕ ہسا چھُس دۄہَس پریشٲنی سۭتۍ ؤسِتھ آمُت. أمۍ حظ دیُت أمی دَمہٕ بیٚیہِ طرفہٕ لَرِ پھِرُن تہٕ کھرٛۄکَن حظ گٔے سپیٖڈ کَم پَہَن.
2: اَدٕ کیٛاہ، مگر تُہۍ آیِو چھُو وٕچھو مٔزی ہاں آسان، بَڑِ پَہَن ٲسِو اَسہِ تہِ باسہِ نہ. شُکریہ کَرو مُشتاق صٲبَن، یَپٲرۍ چھُ وۄنۍ اِشارٕ گَرِ ہُنٛد زِ تُہۍ رُکِو خبرٕ بوزُک وقت،
3: گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ پَتہٕ کَرو بہم دیٖگر کَتھا باتھ.

آداب، یہ چھا آکاش وانی۔ شام چہ 6:05 سپدے میر طارق بوزناوے خبر، گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر۔ پارلیمنٹ

0: ده علاقن من ان ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف پولیس تو فوجی عملہ حساس علاقن من بچاؤ کاروائی انجام دیوان ایل جن ون پرونس راجوری ریاسی تو ادھم پور اہم رابطہ سڑک دوبارہ گاڑین ہند باپت یل تر زن مختلف علاقن من آب فراہمی بحال کرنی کام جنگی بنیادن پر جاری تمو ون مزید ز متعلق فیلڈ ٹیمن ہدایت دن آمت تم کرن رہائشی مکانن تو عوامی بنیادی ڈانچس واتمت نقصان فوری طور اندازہ لگوت رپورٹ پیش زن اثر زدن جلدی امداد فراہم کرنے یی جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہن راجوری تو پرونس ضلع کن تمن نفرن ہند گھر والن باپت 6 لاکھ روپے ایکسگریشا امداد رنگ دن اعلان کورمت یمن ضلع مز بار رود پین کن از جان سپد وزیر اعلی ون اچانک سہلاب تو پس وست ین کن سپد مت جانی نقصانس پہ دھوکہ باوان زدوئے زن کان تم مالی مدد یم جانی نقصان پوروت ہکن تاہم چہ سرکار یت مشکل وقتس مز اثر زدہ عیالن ست پھکہ ست پھوک رلوت کھڑا ات امدادی پیکیجس تحت یون 4 لاکھ روپے سٹیٹ ڈیزاسٹر فنڈ مز یل زن 2 لاکھ روپے چیف منسٹرس ریلیف فنڈ مز واگزار کرنے یین یہ اعلان کور وزیرانہ رات اکس بہلی پائے میٹنگ ہز صدارت کران تمو دی تمام ضلع انتظامیہ 24 جولائی تام پریت 6 گھنٹہ پتہ موسمی صورتحال رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت زن نگرانی مزید اثردار بنانے یی تو وقتس پہ بن مضبوط کاروائی یقینی یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن ڈوڈہس مز کن وست ین کن واقعن مز جانی نقصانس پہ زبردست دھوک بومت تمو دیت زخمی فوری طور بہتر طبی سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت ڈوڈہ ضلع کس رگی نالا تو جاتھی گنیکا علاقن مز کن وست ین کن واقعن مز 3 نفر مار تو 6 دویم زخمی سپدمت جموں کشمیرس مز رود آز تہ موسم ناستراس تو اکثر علاقن مز آج صبح پہ زبردست رود پینک اطلاع موصول سپدمت ودیندن طرفاتن مز صبح سلی پہ سپدمچ بارش کن گئی معمولی زندگی متاثر سری نگر شہر کن اکثر علاقن مز کھوت سڑکن آب یم پتہ گاڑین ہندس ینس گھنس مز تھر پید سپد ناستراس موسم نظر تل تھوت آئے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آز دویم دہ تہ معطل کرنا انتظامیہن یاترین اپیل کرم تم رکن موسمس من بہتری ینس تام یاترا کیمپن مز آز تہ آو نس تاترس جمہ پہ وادی کن ین اجازت دن یاترا بحال سپدن فیصلہ یہ موسمس من بہتری ین پتہ نن خراب موسمی صورتحال نظر تل تھوت شری ماتا ویشنو دیوی یاترا عرضی تول معطل کرنا تو موسمیات محکمہ دے جاری ایڈوائزری نظر تل تھوت شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈن کٹراس مز درماند شردالون باپت مفت لنگر آیتن تھومت لیفٹنٹ گورنر یم زن شرائن بورڈک چیئرمین تہ سندس ہدایتس پہ عمل کران بورڈن یاترا عرضی تول معطل کرنے ست اثر زدہ یاترین پریت ممکن مدد کرنے باپت پن تمام وسیل کام لاگن ہدایت دتمت اجمیر راجستھان سے تعلق تھون واجن بین الاقوامی شہرت یافت رنر تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر صوفیا صوفین کنیا کماری پہ کشیر تام 4 ساس 1 ہتھ کلومیٹر رننگ تو ایکسپیڈیشن پور کرم تمو کر یہ سولو رن کنیا کماری پہ شروع تو سو اس آج صبح سری نگر امی اہم کامیابی حوالہ ون تمو آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: جیسے بولتے ہیں نا کہ میں اس سفر میں اکیلی چلی تھی لیکن کارواں بنتا گیا لوگ جڑتے گئے تو یہ جو ریکارڈ ہے یہ ایک اٹس مور دین اچیومنٹ لوگوں کا ساتھ ایک فیملی بننا میموریز بننا اور انسپریشن دینا اور لینا بہت کچھ ملا اس رن سے مجھے جب سے جرنی شروع کی ہے جیسے اپنا چیلنج شروع کیا ہے تب سے لے کے اب تک لوگوں کا جو سپورٹ ہے بہت اچھا ملا مجھے ہر جگہ سے چاہے وہ لوکل پبلک ہو چاہے ہمارا ایڈمنسٹریشن ہو ہماری فورسز ہوں اور اسپیشلی جب میں جموں کشمیر میں آئی اور جیسے سب کو پتا ہے کہ امرناتھ یاترا چل رہی ہے کافی ساری ریسٹرکشنز تھی بٹ انہوں نے آگے ہو کے انیشیٹو لیا مجھے پورا پروٹیکشن دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ وداؤٹ دیئر سپورٹ میں ابھی تک شری نگر میں بیٹھی ہوتی
0: سری نگر ہے آج اکس سالہ سوترچ میٹنگ دوران جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلون امرناتھ جی یاترا سہولیت بہتر بناونے باپت سی اے پی ایف यानी सेंटर आर्मड पुलिस फोर्स

0: چین سپرچن پیٹھ عمل درآمد سام یم سہولیت لکھن پور پیٹھ پویتر گفائے تام چہ پور وت پیٹھ دستیاب یم سپرچ شری امرناتھ جی یاترائے دوران سی اے پی ایف کیو ٹیمو دس زمینی سترس پیٹھ کرنا آمتین تفصیلی جائزن ہندس بنیادس پیٹھ تیار کرنا آمت میٹنگ مز کر سول انتظامیہ تو شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کیو اعلی افسرو علاوہ انتظامی سیکٹریو پولیس تو سول افسرو شرکت جموں کشمیر مز کر ایس کے آئی سی سی سری نگر جیری چنار بک فیسٹیولس مز آز بھارتی خلا باز گروپ کیپٹین سبھانشو شکلان تہ شرکت ودہندو مختلف علاقوں پیٹ آمتو طالب علموں تہندو والدینوں تو وستادوں کور سبھانشو شکلا سن شاندار اندازس مز استقبال ات موقع پہ سپز گروپ کیپٹین سندس اعزازس مز اخ تقریب منعقد یمچ نظامت بک فیسٹیول چیف کنوینئر امت وانچوون کر سبھانشو شکلا کور پنہ کریئر یادگار داستان بیان کران طالب علم تاکید زی تم دین پن خواب پور کرنس پہ پور زون تمو کور بھارتی کے گگنیان خلائی مشن بھارتیہ خلائی اسٹیشن تو زاس ثتجی تام زون پہ بھارتی مشن تہ ذکر تمو وون زارت خلائی سفر چھ نو پی ہند اتن مز جموں کشمیر مز ان ولس مونسون سیزنس دوران حقدارن کھین خوردنی ہند چیز کن ٹھر ور فراہم کرنے باپت امور صارفین محکمن قومی غذائی تحفظ این ایف ایس اے تو این پی ایچ ایچ سکیمن تحت اگست ستمبر تو اکتوبر رتن باپت مشکس کھین خوردنی ہن پیشگی حاصل کرنے تو تقسیم کرن فیصلہ کورمت یہ فیصلہ چھ احتیاطی اقدام رنگ تلنا آمت یہ زن رود کن موسمس مز پید سپدیم صورتحال تو کھین خوردنی ہند چیزن متعلق مسلن ہن چار کرنے یہ ام مقصد باپت محکمن ترین رتن ہن غذائی چیزن ہن پیشگی فراہمی مشکس کرمت بھارتی موسمیات محکمن چھ ان والین دون دہن دوران ہماچل پردیش اتراکھنڈ تو جموں کشمیر مز زبردست رود پینچ پیشگوئی کران ریڈ الرٹ جاری کورمت آئی ایم ڈی این چھ دلی پنجاب ہریانہ چندی گڑھ بہار اتر پردیش آسام میگھالیہ مغربی بنگال تو سکمس مز تہ زبردست رود پینچ پیشن گوئی کرمت نیو یارک کس نیو جرسی سٹیڈیمس مز ہارنو رات رز گندنا آمتس فیفا ورلڈ کپ زاس شتوہ کس فائنلس مز اسپینن ارجنٹینا سپر مقابل اکی گول سیت مقرر نمتھن منٹن تام ہوک نو دشوئی ٹیمو کانگ گول کرت یم پت دن آمتس اضافی وقتس مز فیران ٹورسن گول کرت اسپینس کامیابی دیونو یہ کامیابی حاصل کرنے پت اسپین مردن ہند پن دویم فیفا ورلڈ کپ زیونمت ام برو اس اسپینن زاس دہس مز گوڈنچ لٹہ عالمی کپ ٹرافی پنہ ناو کرم جموں کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسیشنن چھ آز سعودی عرب کی جیل پیٹھ کشرس نوجوان سن رہائی تو تہذ بحفاظت وطن واپسی پیٹھ مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سن شکریہ ادا کورمت ایسوسیشن قومی کنوینئر ناصر خیہ وون زی امجد یم سعودی عرب کس شہر دمنس مز صحت کس شعبس مز بطور ملازم اس مارچ زاس شتوہس مز سعودی سول ڈیفنس کے حکمو تہند دفتر پیٹھ گرفتار کرمت خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پیٹھ بیاک اک نظر پارلیمنٹک مونسون اجلاس گو اپوزیشن ممبرو دس شور شور کرنے کن بار بار ملتوی سپیکر اوم برلان کر ممبرن ایوانک تقدس برقرار تھونچ اپیل ملکس مز اصلاحات چ پالیسی کن نوجوانن نئی موقع حاصل سپدان وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز جموں کشمیرس مز گنڈو رود پین تا اچانک آمت سہلاب کن پید سپدیم صورتحال سام جموں کشمیر کس وزیر اعلیٰ سد از جان سپدمت نفرن ہند وارث درن ہند حق شے شے لچھ روپے امدادک اعلان تو فیفا ورلڈ کپس مز بنیو اسپین ارجنٹینا ہارنوت عالمی چمپین ات ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن اند اسن اجازت خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ

0: ژامہٕ چھےٚ واریاہ خۄشِک, تٔمِس کۄس ہِش سَن سِکریٖن, تَتھ منٛز چھُ آسان لیکھِتھ باضٲبطہٕ یَتھ ہسا چھِ مویسچرایزٲرٕس یِم یِم سۭتۍ, اچھا یہِ سَن سِکریٖن چھِ یہِ کَتھ کانسنٹریشنہِ منٛز چھُ, تِمن چیٖزَن منٛز چھُ آسان ڈِفرنٛٹ.
1: اَسہِ چھُ تِتہِ وٕچھمُت اَڑٮ۪ن ڈاکٹر صٲبَن چھِ کِلنِک یِمو زَن خٲلی یہِ حظ یہِ ہاوُس جاب چھُ اَتھ منٛز کَران, تِم چھِ اَکُے سَن سِکریٖن لیکھان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. ڈاکٹر صٲب اکھ تکلیٖف چھُ, سُہ گوٚو وِٹِلِگو. اِنسان آسان ٹھیٖک چھُ آسان, منٛزٕ گژھان چھُ سُہ کیٚنٛہہ ؤری چھِ گژھان یا کٲنٛسہِ چھُ لۄکچارسٕے گژھان, تہٕ یُس یہِ بُتھ چھُ آسان, نَرِ چھِ آسان, زَنٛگہٕ چھِ آسان, یِمَن چھُ یہِ سِکِن گژھان
0: سفید. بِلکُل سلیٖم صٲب, یُس تۄہہِ وَنو یہِ وِٹلایگوچ پرٛابلِم کِتھ پٲٹھۍ, وِٹلایگوس تہِ چھِ واریاہ ایٖڈیال, مطلب واریاہ وجوٗہات, تِمو منٛز چھُ اَکھ وجہ یہِ تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ آٹو اِمیوٗنِٹی, یعنی یُس یہِ ژَم چھِ نارمٔلی ژَمہِ منٛز چھُ اَکھ پِگمٮ۪نٛٹ آسان یَتھ حظ أسۍ وَنان چھِ میلَنِن, یُس اَسہِ یہِ کَلَر چھُ ژَمہِ ہُنٛد سُہ چھُ اَمی پِگمٮ۪نٛٹ
1: وجہ
0: سۭتۍ. اہن حظ آ, میلَنِن کہِ وجہ سۭتۍ. بعض وقت کیٛاہ چھُ گژھان, سٲنی باڈی چھِ یا یِمَے آٹو اِمیوٗن میکینِزمٕز ٲسۍتَن, نیوٗرونَل میکینِزمٕز ٲسۍتَن یا اینٹی آکسِڈنٛٹٕس وغیرہ چھُ گژھان, تِمو سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, یُس یہِ میلَنِن چھُ اَتھ اگینِسٹ چھِ بَنان
1: اینٹِبیوٹِک.
0: بِلکُل حظ بِلکُل, وَنو تۄہہِ یِہوٚے. تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان, اَتھ منٛز چھُ یہِ میلَنِن ختم گژھان, یُتھُے یہِ میلَنِن ختم گوٚو یہِ چھُ بِلکُل سفید گژھان اَتھ منٛز. وۄنۍ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران, برٛونٛہمِس زَمانَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو, وَنان ٲسۍ ییٚمِس حظ یِم سفید داغ درٛاے, بٔدرٕ داغ درٛاے, اَتھ منٛز چھُنہٕ پَتہٕ علاجا علاجا کِہیٖنۍ, برونٛہہ اوس سُہ کانسیپٹ, مگر وۄنۍ چھِ ڈٔرمٹالجی واریاہ ایڈوانسٕڈ گٔمٕژ. أسۍ چھِ وَنان اگر یِم سفید داغ چھِ, اگر تُہۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ علاج کٔرِو, اگر یہِ تُہنٛدِ باڈی منٛز 10% کھۄتہٕ کَم چھُ, یہِ چھُ بِلکُل علاج ہٮ۪کان اَتھ کٔرِتھ. اہن حظ آ,
1: یہِ چھُ کیوریبٕل, چھُ ٹھیٖک,
0: بِلکُل حظ گژھِ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ کُنہِ سِٹیجَس تانٮ۪تھ, یعنی اگر تۄہہِ لیس دین 10% چھُ آسان, تُہۍ چھُو یِوان اَسہِ نِش, أسۍ چھِ تِمَے ٹٮ۪سٹ کَران یا گۄڈنٮ۪تھ یِم چیٖز وٕچھان سٲری, پَتہٕ دَوا تھاوان کٔمِس پیشَنٹَس کَمہِ حِساب دَوا لَگہِ, یہِ چھُ کَنٹرول تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اچھا, کانٛہہ پیشَنٹ چھُ آسان اَسہِ, تٔمِس حظ گوٚو دَوا سۭتۍ کَنٹرول, مگر یہِ سفید داغ نہٕ حظ گوٚو نہٕ واپَس, رِپِگمٮ۪نٹیشَن گٔے نہٕ کیٚنٛہہ. ڈٔرمٹالجی چھِ وۄنۍ تیٖژاہ اٮ۪ڈوانٕس گٔمٕژ, یُس یہِ ڈٔرمٹو سٔرجریٖز چھِ أسۍ وَنان, وِٹلایگو سٔرجریٖز چھِ أسۍ کَران, سون یُس سٮ۪نٹَر چھُ ایٹ گورمٮ۪نٛٹ میڈِکَل کالیج سرینگر, اَتہِ تہِ چھِ أسۍ کَران یِم وِٹلایگو سٔرجریٖز, یَتھ أسۍ وَنان چھِ سِکِن گرٛافٹِنٛگ. أسۍ چھِ تُلان کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ژَم, نارمَل ژَم, سُہ چھُ اَتھ ژَمہِ پٮ۪ٹھ لَگاوان, 100% کیور. اہن حظ آ, مطلب سۄے مٲنۍتو تُہۍ سِکِن اہن حظ سِکِن گرٛافٹِنٛگ چھُ یِوان ڈٔرمٹو سٔرجری اَندَر یہِ وِٹلایگو یُس چھُ یِوان ہمارے شوبے کے اَندَر ہوتا ہے یہِ, سو ہم اِن کو نارمَل سِکِن بھی لگا سکتے ہیں, یا واریاہ ٹایپٕس آف لیزٲرٕس چھِ, واریاہ ٹایپٕس آف لایٹٕس چھِ, یا نٔے نٔے دَوا چھِ نیران. آز کَل چھِ ساینسَن ییٖژاہ ترقی کٔرمٕژ, برٛونٛہمِس زَمانَس منٛز یِم دَوا ٲسۍ آسان تَتھ ٲسۍ سایڈ اِفٮ۪کٹ تہِ زیادٕ آسان, وۄنۍ چھِ آسان ٹارگیٹِڈ تھٮ۪رَپیٖز, یعنی اگر کانٛہہ چیٖز چھُ أمِس چھُ ٹارگیٹ کَرُن کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر جایہِ پٮ۪ٹھ وِدآوُٹ کازِنٛگ سایڈ اِفٮ۪کٹ, سُہ تہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. یعنی ساینَسَن چھِ یَتھ شوبَس منٛز تہِ واریاہ ترقی
1: کٔرمٕژ. سِبلِنٛگٕس آسان چھِ, بٲے بارٕنۍ آسان یا مول آسہِ تِہُنٛد, یِمَن چھِ کُنہِ جایہِ جِسمٕکِس مخصوٗص حِصَس کرٛہُن سُہ چھاپ ہیوٗ آسان, نٔر آسہِ ہا, کَمَر آسہِ ہا, زنٛگ آسہِ ہا, سُہ کیٛاہ وجہ چھُ آسان, پَتہٕ چھُ تَتھ کَشُن یِوان حظ.
0: عموٗمَن یۄس أسۍ وَنان چھِ ژَم, یُتھُے اَکھ ڈاکٹر وٕچھان چھُ, تٔمِس چھُ تَمی ساتہٕ فِکرِ تَران یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ. گۄڈنِچی نظر چھِ آسان ڈاکٹر سٕنٛز, یُس یہِ ڈٔرمٹالجی ہُنٛد شوبہٕ چھُ آسان, ہم اپنے سٹوٗڈَنٛٹٕس کو بھی ٹرٛین کَرتے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں ہم ان کو ٹرٛین کَرتے ہیں, 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال یہ پٔٹِکیوٗلَر ٹرٛینِنٛگ دی جاتی ہے کہِ یِمَے چیٖز تِم چھِ وٕچھٲنی یوتَن, وٕچھان چھِ تِمَن چھُ باسان اہن سا یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, کَران چھِ تِم پَنُن نیرو ڈاوُن ڈایگنوسِس, پَتہٕ مے بی کانٛہہ ٹٮ۪سٹ چھِ أسۍ کَران یا وغیرہ وٕچھان, پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یِم حظ اگر یِم کِرٛہِنۍ داغ چھِ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ وجوٗہات
1: ٲسِتھ.
0: اہن حظ بِلکُل, مےٚ تور فِکر
1: ڈاکٹر صٲب پَتہٕ دِوان خٲلی تَتھ سِٹیٖرایِڈ, پَتہٕ کۭتِس کالَس لاگو أسۍ تَتھ, چھُ کَشُن یِوان.
0: نہ بوٗزِو تُہۍ, بہٕ چھَس تی وَنان, یُس تۄہہِ یہِ وَنو نہ, یہِ چھُ پَتہٕ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران ایج پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھُنہٕ حظ. اگر کانٛہہ آسہِ زَن مٲنۍتو تُہۍ واریاہ ایجڈ اِنسان چھِ یا یَنٛگ, تِمَن چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ بٕلیک پیچ نیران یَتھ تِم کَشان آسان چھُ, پَتہٕ چھُ سُہ کرٛہنیار گژھان, تَتھ چھِ أسۍ وَنان مے بی لایکنِفِکیشَن. یِتھ پٲٹھۍ لایکنِفِکیشَن وَنہٕ بہٕ, یِتھ پٲٹھۍ کُلِس اَکھ چھِنہٕ حظ آسان سُہ نیٚبرِم دٮ۪ل ہیوٗ چھُ آسان کُلِس, بارٕک چھِ آسان, اُن کی سِکِن ویسے ہی بارٕک جیسی ہو جاتی ہے, یِتھُے تُہۍ کَشان اَتھ روٗزِو, ژَم تہِ چھُ اورٕ پَنُن ڈِفٮ۪نٕس پَنُن دِفاع کَران, سۄ چھےٚ زیادٕ زیادٕ اَتٮ۪ن تھِک گژھان. اَتھ منٛز چھُ اَکھ سایکٕل أسۍ وَنان پنٛنہِ حِساب, تَتھ چھِ أسۍ وَنان اِچ سٕکرٛیچ سایکٕل, ٹھیٖک چھُنا. اِچ مطلب گوٚو تۄہہِ چھُ کَشُن یِوان, تُہۍ چھُو سٕکرٛیچ اَتھ جایہِ کَران, تُہۍ چھُو اَتھ جایہِ کَشان, پَتہٕ چھُ سُہ وِشیَس سایکٕل بَنان, یعنی تُہۍ چھُو کَشان روزان, اَتھ چھُ کَشُن بَڑان, کَشان روزان, کَشُن بَڑان. یُس یہِ سایکٕل چھُ, یہِ چھُ اَسہِ ایٹ سَم پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹ بریک کَرُن, ٹھیٖک چھُنہٕ حظ. اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش کہِ اَتھ جایہِ گوٚژھ نہٕ گۄڈنٮ۪تھ یہِ کَشنُے یُن. ییٚلہِ

0: قشون اي چھ ژمہ چھ ہیل گژھن دین یل تو یت کشان کشان تچھان روزیو یہ ما گژھ ہیلی ٹھیک چھ نا یہ بنائے ات زیادہ پن دفاع ایگزیکٹلی ایک تو آپ کو موئسچرائز کرنا ہے یا مے بی دوا اس دین یم کشن خاطر سو کشن یس وشی سائیکل چھ اٹ سکریچ سائیکل سو چھ کنی نت کنی جائے اس بریک کرن موئسچرائزڈ تھاون یا کن سات اس کریمز وغیرہ دیوان یا بعض وقت چھ اس پیوان وجہ تو وچھن ٹھیک چھ نا اس چھ پیوان وچھن مے بی کا ٹیسٹ پیوان کرن ژمہ ہز اک دوربین چھ تم سی وچان یا ژمہ ہند تم بایوپسی ٹیسٹ اس وچھن وجہ چھ تو کیا کن سات ژمہ مز اک پگمنٹ ڈپازٹ گسان یت اس ونان چھ امائلوئڈ ٹھیک چھ نا سو یتھی کشان کشان چھ سو چھ سیکنڈری چینج اک گسان سو پگمنٹ ڈپازٹ گسان تم سی تم کرہن داغ ہک نیران یت کشن چھ یوان یا باقی داغ چھ آسان کرہنیار سان یت نہ کشن آس کی اس نہ سمٹومیٹک آس کی مے بی سو آس بی کا چیز اس لیے چھ ژمہ ہند ون بہ تو یہی چیز ان سب سے میں آپ کے جن نے بھی یہ سوال پوچھا ہے جو بھی آپ کے کوالیفائڈ ڈاکٹرس ہیں ان کے پاس جائیے ان کو پوچھئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے یا اس کو ہم کنٹرول میں کیسے رکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو کرنی ہے کیونکہ سکن چھو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تبھی جا کر ہمیں مطلب مین کمپلینٹ چھ یہ اس مگر وچھن کہ وجہ کیا چھو اس چھ روٹس تان واتن
1: ڈاکٹر صاحب بیاکھ سو گو فنگل انفیکشن
0: بالکل
1: اس فنگل انفیکشن یہ کلس تہ ہاں گھت تک تھی ونان ڈینڈرف یہ ہاں اونگجن تہ گھت خورچن اونگجن یا بی کن جائے
0: بالکل اس تھی ونو کت یہ امپورٹنٹ ون آمت یہ فنگل انفیکشن کامن پٹیکولرلی یتھے یہ موئسچر آسان اگر تھی نارملی تو وچھو یت جائے نمی آسان ات جائے یہ فنگس زیادہ پہنس پنپا سو ات مز کیا آسان اس کام کرن ات مز گچی کت کہ اس یہ ژم چھ ڈرائی تھاون اس یہ فنگل انفیکشن ہے کہ یہ کن تہ باڈی پارٹس پہ گھت نر پہ گھتن کھن مز عام طور پر اگر آپ وچمت ہرمین کھن یا بنمین کھن زالین مزان گھت یا کھورس ہاں گھت اس وندس عام طور پر یتھے آسان ون نا ڈرائی چھ آسان پراپرلی کورمت کی ستھی موزہ بوٹھ لگاوان سہ موئسچر تتی روزان فنگس آسان پریزنٹ گۄڈنیتھٕے اس یہ موئسچر امہ سۭتۍ چھ یہ پنپا یہ فنگس زمین دِوان یتھ جایہ یہ فنگس زیادٕ زیادٕ پنپہِ
1: فیوریبل
0: کنڈیشنز بالکل فیوریبل کنڈیشنز لۄکٹین بچن مز چھ وچھان فنگل انفیکشن چھ کلس ہیکان گژھتھ یتھ أسۍ ٹینیا کیپٹس چھ ونان یا بڑین مز چھ باڈی پارٹزن پیٹھ گژھان یس یہ ڈینڈرف چھ سہ چھ بدل اکہ ٹایپک آسان تتھ مز چھ باقی افیکٹس تہ آسان زن سیبم چھ زیادٕ پہنس پروڈیوس گژھان یا باقی کینہہ کنڈیشنز چھ آسان سہ چھ آسان الگ ٹایپک مگر ات مز چھ سارنی چیزن مز خاص خیال تھاون موئسچر گوس نہ آسن کہین بی پراپر اینٹی فنگلز اس چھ وچھان جیسے آپ نے پہلے بھی بولا گئی پانے اون ٹیوبا یا ٹیوبس مز ہومیوک نسفا یمیوک نسفا کانہہ نتہٕ کانہہ ٹیوب کانہہ نتہٕ کانہہ جزما کرِ کٲم سہ چھنہٕ کرن کینہہ اگر یہ فنگل انفیکشن چھ تیلہِ چھ اتھ پراپرلی اینٹی فنگلز دِن یا پراپر اہن حظ بالکل بس تی یژھان ونن پراپر ڈیوریشنس خٲطرٕ چھ دیُن تۄہہِ یا اگر تۄہہِ باسان چھ کُنہِ ساتہٕ چھ رِزروایر کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ مز یمس باڈی مز روزان نمس تل ما چھ یہ فنگس روٗد ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بار بار واپس چھُ یِوان اَسہِ چھُ تَمی حِساب دیُن یَتھ جایہِ چھُ یَتھ جایہِ چھُ فلٲ اِتنے ٹایم کے لیے ٹرٛیٖٹ کَران یَتھ جایہِ چَلہِ صرف کرٛیٖمٕے یٲژَن مگر کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر سایڈ چھُ تَتھ منٛز چھُ اورَل دَوا تہِ کھیوٚن یا سُہ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران ایج تہٕ کانٛہہ پیشَنٛٹ چھُ ایج چھُ تٔمِس لَگہِ کانٛہہ قٕسٕم دَوا کانٛہہ لَگہِ نہٕ پرٛیگنٮ۪نٛٹ فیٖمیلٕز چھُ تِمَن چھُ کُنہِ قٕسمُک دَوا لَگان کُنہِ قٕسمُک نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ اَسہِ آسان تَمی حِساب وٕچھُن کیٛاہ دَوا دِمو
1: گژھُن بِلکُل کرٛیکٕڈ ہیٖلٕز
0: بِلکُل
1: بِلکُل یِم تَلہٕ پَتن یہِ ہَسا چھُ مُسلہٕ دۄن ژورَن رٮ۪تَن روزان مارچَس منٛز گوٚو صحیح یِم چھِ پھَٹان پَتہٕ ہَسا چھُ سیپٹمبرس منٛز ہیٚوان چھِ فرق گژھٕنۍ یہِ کیاہ وجہ چھُ
0: اَتھ حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپارٹنٹ آسان تۄہہِ چھُ مویسچرایزیشن تھاوُن کھۄرن یُس یہِ کرٛیکٕڈ ہیٖل اَتٮ۪ن چھِ ژم یُس چھُ سُہ چھُ ہاڈ گژھان یُس یہِ سخت ژم چھُ آسان اَتھ منٛز چھُنہٕ مویسچر زیادٕ آسان کیٚنٛہہ یا اگر اَتھ سخت ژمہِ منٛز زخم گوٚو کرٛیک آو سُہ کرٛیک چھُنہٕ بَرنہٕ یِوان کیٚنٛہہ بہٕ وَنہٕ پَنٕنٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن تُہنٛدِ
1: سۭتۍ
0: آ یِمو یہِ پرٛژھمُت چھُ تِم ٲسۍ تن کٲم کران ایٹ لیٖسٹ شامَس اگر زٕ مِنٹ ترٛےٚ مِنٹ پانٛژھ مِنٹ پانس خٲطرٕ مِلنو گرم آب باٹہِ منٛز تھٲے کھۄر تِم کٔرۍ اَصٕل پٲٹھۍ نفیٖس طٔریٖقہٕ سۭتۍ کٕلیٖن ٹھیٖک چھُ نا یُس یہِ ہاڈ ژم چھُ یہِ کٔر کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ کُنہِ برٛش وَش سۭتۍ یا پیوٗمِک سٹول چھُ آسان تَمہِ سۭتۍ تُج یہِ ہاڈ لِیر تَمہِ پَتہٕ کٔر ایڈِکیٹلی مویسچرایز بہٕ وَنہٕ کانٛہہ تہِ مویسچر تۄہہِ ٲسۍ تو ویزلیٖن سِمپٕل چھِ آسان سۄ تہِ ہیٚکِو تُہۍ مٔتھِتھ یا کانٛہہ تہِ کرٛیٖم چھےٚ تۄہہِ مویسچرایزِنٛگ کرٛیٖم سُہ مٔتھۍ تو اوم تیٖل قطرٕ مٔتھۍ تو پٮ۪ٹھ کٔرۍتو اَصٕل پٲٹھۍ اگر زیادٕ پَہنَس تکلیٖف چھُ تیٚلہِ کٔرۍتو کٲم انڈر اوکلیوٗجن لگٲیتو انڈر اوکلیوٗجنُک مطلب گوٚو سِمپٕل اکھ مومجام رژھنا اوٚن مومجام تھوٚو گٔنڈِتھ پٮ۪ٹھ لگووُس سوکس ایٹ لیٖسٹ أڑِس گنٹس گنٹس تھوٚو ییٚمہِ سۭتۍ یتھ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ مویسچرایز گژھِ
1: سرپیر
0: کرُن چھُ ٹھیٖک چھُ تمہِ سۭتۍ

تہِ چھِ اَتھ واریاہ زیادٕ فرق ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اگر زیادٕ درٛوگۍ درٛوگۍ ٹیوٗب مَتھنٕچ ضوٚرَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ, سِمپٕل اگر یہِ چھُ پَنُن پَنُن حِساب, کٲنٛسہِ باسہِ کہِ نہ یِہوٚے ٹیوٗب چھُ میٛانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک, کٲنٛسہِ چھُ ٹھیٖک, بِلکُل حظ تَمی حِساب. یعنی سِمپٕل چیٖزو سۭتۍ اگر تُہۍ یِم سِمپٕل چیٖز کٔرِو نا, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز, یا مویسچرایزیشَن تھاوٕنۍ, یا زیادٕ گردِ منٛز کوٚڑ تہٕ تَمہِ پَتہٕ جلدی اَتھٕ, یہِ نا اَتھٕ کھۄر کٕلیٖن کَرٕنۍ, تَمہِ پَتہٕ بِلکُل پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ, تِمَن چیٖزَن چھُ خاص خیال تھاوُن.

0: تہٕ اسہِ چھُ وۄنۍ یہِ حظ
1: یہِ اِشارٕ کہِ أسۍ گژھو گرٕ
0: تہٕ مُلاقات کرو پگہہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6
1: شامس. توٚتام دیٖتو اِجازت. السلام علیکُم.

0: متعدد سڑک رابطے بھی مسدود بتائے جاتے ہیں۔ فی الحال ایک رپورٹ کے ساتھ پونچھ سے کے ٹی مانی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ رپورٹ لورن میں آج پیش آئے سانحے سے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی۔
1: کل صبح پیر پنچال کے رتن پیر پہاڑ پر بادل پھٹنے سے طوفانی بارش پانی کے ریلوں اور نالوں میں تغیانی نے ایک طرف تھنا منڈی سے راجوری شہر میں محلہ بیلا بستی تک قہر مچا دیا، تو دوسری جانب طوفانی بارش نے وادی سورن کوٹ کے طول و عرض میں تباہی اور بربادی کی ان گنت داستانیں چھوڑ دی۔ اس بارے میں اڈیشنل ڈپٹی کمشنر پونچھ طاہر مصطفیٰ ملک نے شہرین کو بتایا کہ ضلع پونچھ میں ابھی تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16 کے قریب ہے، جن میں 15 کا تعلق علاقہ سورن کوٹ سے ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون کا تعلق یونا بانڈی تحصیل پونچھ سے بھی ہے، اور ابھی تک 7 افراد لاپتہ بھی ہیں جو منہدم ہونے والے مکانوں میں دفن ہو سکتے ہیں یا دریا میں بہ سکتے ہیں۔ ادھر ضلع پونچھ میں 55 کے قریب مکانات بھی منہدم ہوئے ہیں اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ اڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے متعلقہ آفیسران کو متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا ہے، جو نقصانات کے تخمینہ جات تیار کر رہے ہیں تاکہ متاثرین کی مالی معاملات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ ادھر ضلع پونچھ میں بجلی اور پانی کا نظام ٹھپ ہو چکا ہے۔ شہر بین کو بتایا گیا کہ تھنا منڈی کے قریب 2 بڑے بجلی ٹاور ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے لائن کو بحال کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، جبکہ مہندر کے طرف سے متبادل پاور لائن کے بھی 16 پول ٹوٹے ہوئے ہیں جو پریشانی کا باعث ہیں، جبکہ پانی مہیا کرنے کے لیے ٹینکروں سے سپلائی شروع کی گئی ہے۔ ادھر موسمی پیشین گوئی کے مطابق آج یعنی 20 جولائی سے 22 جولائی تک دوبارہ طوفانی بارش اور بجلی گرنے کے امکانات ہیں، اس لیے اس وقت آسمان پر کالے بادل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی رات کتنی اندھیری، خوفناک اور جان لیوا ہوگی۔
0: پونچھ سے کے ڈیمانی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر پونچھ سے ملحق راجوری ضلع سے عارف قریشی کی اطلاع ہے کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں موسم کی مار کے آگے لوگ بے بس معلوم ہو رہے ہیں۔ راجوری کے متعدد دیہات میں بادل پھٹنے سے آئی طغیانی نے نہ صرف قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے بلکہ بنیادی سہولیات کو بھی حد درجہ متاثر کر چھوڑا ہے۔ اسی دوران آج جموں کشمیر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما نے راجوری کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایم ایل اے شام لال شرما بھی تھے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ راجوری سے عارف قریشی۔
2: رجوری ضلع میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور اچانک آنے والے سیلاب میں آج صبح ایک اور نوجوان کی لاش رجوری کی ندی سے برآمد کی گئی ہے۔ متوفی کی شناخت ساحل چودھری کے طور پر ہوئی ہے، جو ڈونگی علاقے کا رہنے والا ہے، جبکہ ابھی بھی 3 سے 4 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گورنمنٹ بوائے ہائی سیکنڈری اسکول میں ایک ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، جس میں 400 سے زائد لوگوں کے رہنے اور کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ رجوری ضلع میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ صبح 7 کے وقت ایک بار پھر موسلادھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ چھوٹی ندی نالوں میں پانی آنے سے مقامی لوگوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ سڑکیں، بازار اور متعدد تجارتی مراکز زیر آب آ گئے، جبکہ کئی گھروں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے گھریلو ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع کے متعدد علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے آنے کی بھی اطلاع ملی ہے، جس کے باعث کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ روز رجوری اور پونچھ اضلاع میں حالیہ تباہ کن سیلاب نے ضلع میں بجلی کی ترسیلی نظام کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں ضلع رجوری کا بڑا حصہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ بجلی کے بڑے ٹرانسفارموں، کھمبوں، تاروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے سے بحالی کے عمل کا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ رجوری ضلع میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور اچانک آنے والے سیلاب نے جہاں انسانی جان و مال کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، وہیں اس سانحے نے برسوں سے نظر انداز کیے جانے والے ماحولیاتی تحفظ، تجاوزات اور غیر مجاز تعمیرات کے معاملے کو ایک بار پھر بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ خاص طور پر ضلع رجوری کے صدر مقام کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر ندی نالوں، سیلابی گزرگاہوں اور سرکاری اراضی پر ہونے والی مبنی تجاوزات کے خلاف بر وقت کاروائی کی جاتی تو تباہی کی شدت کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 2014 کے ہولناک سیلاب کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت اور انتظامیہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچاؤ کے لیے مؤثر منصوبے

0: بندی کرے گی، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دریا، ندی، نالوں اور سیلابی میدانوں کے قریب تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں حالیہ بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ضلع میں متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے سڑک رابطہ منقطع ہو گئے ہیں اور کئی علاقوں میں پانی کی سپلائی بھی متاثر ہو گئی ہے، جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی ایک مقامات پر اریگیشن کی کولز کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کے ہمراہ ایم ایل اے شام لال شرما اور دیگر ایم ایل اے اور پارٹی کے سینئر لیڈر ضلع راجوری اور پونچھ کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران آج راجوری پہنچے، جہاں لیڈر آف اپوزیشن نے سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف جموں کشمیر میں سیلاب میں کئی جانیں گئی ہیں، وہیں یو ٹی سرکار لوگوں کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دلی میں اسٹیٹ کو لے کر دھرنے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں اس وقت پریشان ہیں اور سرکار کے لوگ دلی میں 5-star اور اے سی روم میں آرام کر رہے ہیں۔
1: راجوری سے عارف قریشی کی رپورٹ آپ نے سنی۔

0: کئی مقامات پر پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مختلف علاقوں میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں اور آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں راجوری کدل، خانیار، صفا کدل، حضرت بل، نواٹا، عیدگاہ، سکندر سورا، باب ڈیم، سیگ ڈافر، چھتابل، بیمنا، لال چوک، گھنٹہ گھر، جہانگیر چوک، راج باغ، بٹمالو، شترا شاہی، کرانگر، ایچ ایم ٹی، نور باغ اور دیگر علاقے شامل ہیں جہاں کئی سڑکیں اور گلیاں مکمل طور پر زیر آب رہیں. راجوری کدل میں کئی رہائشی مکانات کے گراؤنڈ فلور میں پانی داخل ہونے سے متعدد خاندان گھروں کے اندر ہی محصور ہو کر رہ گئے. متاثرہ مکینوں نے بتایا کہ نہ صرف گھریلو سامان کو نقصان پہنچا بلکہ گھروں سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں رہا. شدید بارش کے باعث وادی کشمیر کے کئی بڑے سرکاری ہسپتال، ایس ایم ایچ ایس، حکمت سورا، جے وی سی ہسپتال بھی متاثر ہوئے جہاں ہسپتالوں کے باہر سڑکیں زیر آب آنے سے شدید ٹریفک جام دیکھنے کو ملا. اس صورتحال کے باعث مریضوں، تیمارداروں اور عام شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایس ایم ایچ ایس ہسپتال اور جے وی سی ہسپتال کے احاطے میں بھی کئی گھنٹوں تک پانی جمع رہا جبکہ بعض مقامات پر پانی ہسپتال کی عمارت کے اندر بھی داخل ہو گیا جس سے مریضوں اور طبی عملے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. حیران کن طور پر سول سیکرٹریٹ اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے دفتر کے بالکل سامنے واقع شترا شاہی، کرن نگر اور بٹامالو علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں تک پانی جمع رہا. رپورٹ فائل کیے جانے تک متعدد مقامات پر ڈی واٹرنگ آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہو سکا تھا جس پر لوگوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. ایک ڈافر میں مقامی لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہوئے سری نگر میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے لیکن ہر بارش کے بعد شہر میں سیلاب جیسی صورتحال معمول بن چکی ہے. راجوری کدل، باب ڈیم، خانیار اور دیگر علاقوں میں بھی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا جس کے باعث لوگوں کو اپنا سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا. متاثرین کا کہنا تھا کہ چند گھنٹوں کی بارش کے بعد شہر کا یہ حال نکاسی آب کے نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے. شہریوں نے کہا کہ عوامی حکومت قائم ہونے کے باوجود ان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے. ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف شہری انفراسٹرکچر، سڑکوں اور ڈرینیج سسٹم پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے لیکن دوسری جانب چند گھنٹوں کی بارش کے بعد ہی شہر ڈوب جاتا ہے جس سے خواتین، بچے اور بزرگ شدید خوف اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. راجوری کدل کے رہائشیوں نے بتایا کہ وہ کئی برسوں سے ڈرینیج سسٹم کی بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن کوئی مستقل حل نہیں نکالا گیا. ان کے مطابق ہر بار پانی گھروں میں داخل ہونے سے عمارتیں بھی متاثر ہو رہی ہے اور مالی نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. متاثرہ شہریوں نے مزید کہا کہ ماضی میں ایسی صورتحال پیدا ہونے پر اعلیٰ افسران خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے، زمینی صورتحال کا جائزہ لیتے اور فوری ڈی واٹرنگ کی ہدایات دیتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب افسران دفاتر کے اندر بیٹھ کر میڈیا کو بریف کرتے ہیں جبکہ عوام پانی میں پھنسے رہتے ہیں. شہریوں نے سری نگر کے عوامی نمائندوں پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک انہیں کسی قسم کی عملی مدد یا ریلیف فراہم نہیں کیا گیا.
1: عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: ایس کے آئی سی سی ڈل لیک میں جاری چنار بک فیئر میں صدی نامہ پرکاشن کی جانب سے سٹال نمبر 41 میں دلچسپ اور معیاری کتابیں اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں دستیاب ہیں. خاص کر کلچر، تاریخ اور انڈین لٹریچر اور بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے مختلف کتابیں مناسب داموں پر دستیاب ہیں. سٹال نمبر 41 پر تشریف لائیں اور موقع کا فائدہ اٹھائیں.
4: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، दिल से ही।

0: میں مبشر رفائی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن کی کارروائی اپوزیشن ممبران کے شورغل کے نتیجے میں بار بار ملتوی. سپیکر کی ممبران کو ایوان کا تقدس برقرار رکھنے کی اپیل. ملک میں اصلاحات کی پالیسی کے باعث نوجوانوں کو نئے موقع ہو رہے ہیں حاصل. وزیر اعظم ڈوڑا میں چٹانیں کھسکنے کے نتیجے میں دو اور پونچھ میں سات افراد از جان. لیفٹیننٹ گورنر نے لیا صورتحال کا جائزہ. اور وزیر اعلیٰ کا از جان ہوئے افراد کے لواحقین کے حق میں 6-6 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا. پہلے دن کی کارروائی اپوزیشن کے احتجاج کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑی. لوک سبھا کی کارروائی جب آج صبح 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان نے ان سابق 6 ارکان کو خراج پیش کیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو بھی خراج پیش کیا گیا. ایوان کے سپیکر نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن ممبران نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا. اوم برلا نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ ایوان کا کام کاج چلانے میں تعاون دے اور ایوان کا تقدس برقرار رکھے، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑی. اس کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ کر کارروائی کو 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا، جو بعد میں دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوئی. بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے. اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، تاہم شور غل کے بیچ راجیہ سبھا کی چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. دوبارہ کارروائی شروع ہونے کے بعد جب اپوزیشن نے نعرہ بازی شروع کی تو ایوان کے صدر نشین نے کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی، جو بعد میں اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جس طرح اچھی بارش ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اسی طرح اگر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی مثبت اور فعال انداز میں چلایا جائے تو اس سے ملک اور عوام دونوں کو فائدہ پہنچے گا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ اس بار مانسون اور پارلیمنٹ کا اجلاس دونوں ہی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے.
1: مانسون ہو یا مانسون سترہ، اگر دونوں پروایکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے، جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے. ساتھیوں، پچھلے 1 مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے، چاہے راشٹریہ ہو، انتراشٹریہ ہو، اور اب تو انترکش بھی ہو، بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحات کی پالیسی کے باعث نوجوانوں کو نئے موقع حاصل ہو رہے ہیں. جموں کشمیر میں آج بھی موسم ناخوشگوار رہا اور بیشتر علاقوں سے صبح سویرے سے ہی شدید بارش ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. وادی کے طول عرض میں صبح سویرے ہوئی بارشوں کے نتیجے میں معمولاتی زندگی متاثر ہوئی. سری نگر شہر کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس کے بعد گاڑیوں کی آمد رفت میں بھی خلل پڑ گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں موسلادھار بارشوں، اچانک آئی سیلاب اور چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے ڈوڑا ضلع میں 2 قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کی. انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں NDRF، SDRF، پولیس اور فوجی دستے بچاؤ کاروائیاں انجام دے رہے ہیں. ایل جی نے کہا کہ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھمپور کی اہم رابطہ سڑکوں کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں منوج سنہا نے پونچھ میں موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں 7 افراد کے جاں بحق ہونے پر سخت صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ کنبوں کو فوری امداد فراہم کی جانی چاہیے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے راجوری اور پونچھ اضلاع کے ان افراد کے لواحقین کے حق میں 6-6 لاکھ روپے ایکس گریشیا ریلیف کا اعلان کیا ہے، جو ان اضلاع میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. اس امدادی پیکج میں 4 لاکھ روپے اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ سے، جبکہ 2 لاکھ روپے چیف منسٹرز ریلیف فنڈ سے واگزار کیے جائیں گے. وزیر اعلی نے تمام ضلع انتظامیہ کو 24 جولائی تک ہر 6 گھنٹے کے بعد موسمی صورتحال کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے. اس دوران وزیر اعلی نے ڈوڑا میں پتھر گرانے کے واقعات میں جانی نقصان پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے

0: زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. واضح رہے کہ ڈوڑا ضلع کے رگی نالا اور جاتی گنی کا علاقوں میں پتھر گرنے کے واقعات میں دو افراد ازجان اور چھ دیگر زخمی ہو گئے ہیں. بی جے پی کے لیڈر اور قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کے رہنما سنیل شرما نے آج پارٹی کے کئی لیڈروں کے ہمراہ پونچھ اور راجوری اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران متاثرہ کنبوں سے بات کی، جس دوران انہیں متاثرہ لوگوں نے اپنے مسائل و مشکلات سے آگاہ کیا. انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ متاثرہ کنبوں کو بغیر کسی تاخیر کے تمام ممکنہ امداد بہم رکھی جانی چاہیے. ناسازگار موسم کے پیش نظر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کو آج دوسرے دن بھی معطل رکھا گیا. انتظامیہ نے یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم میں بہتری آنے تک یاترا کیمپوں میں ہی قیام کریں. آج بھی کسی بھی یاتری کو جموں سے وادی کی طرف روانہ نہیں کیا گیا. یاترا کی بحالی کا فیصلہ موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی لیا جائے گا. سری نگر میں آج ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے شری امرناتھ جی یاترا کی سہولت میں بہتری کے لیے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. یہ سہولیات لکھن پور سے لے کر گفا تک کے پورے راستے پر محیط ہیں. میٹنگ میں کئی افسروں نے شرکت کی. خراب موسمی حالات کے باعث شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کو عارضی طور پر معطل کیے جانے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری ایڈوائزری کے پیش نظر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے کٹرا میں درماندہ شردھالوؤں کے لیے مفت لنگر کی سہولیات بہم رکھی ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج نئی دلی میں پارٹی کے ایک احتجاجی پروگرام کی قیادت کی. احتجاج کر رہے پارٹی لیڈران اور کارکنان جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس دوران عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ انہیں جنتر منتر پر جانے سے روک دیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈروں کے علاوہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرہ اور سینئر لیڈر غلام احمد میر نے بھی حصہ لیا. ادھر نیشنل کانفرنس کی طرف سے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر اور شیر کشمیر بھون جموں کے علاوہ یو ٹی کے تمام اضلاع میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں مقامی پارٹی لیڈران اور کارکنوں نے شرکت کی. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے کلگام محمد یوسف تاریگامی نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں نیشنل کانفرنس کے احتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو اس بارے میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. قانون ساز اسمبلی کے ممبران سرجیت سنگھ سلاتھیا، ڈاکٹر دیویندر کمار منیال اور بلونت سنگھ منکوٹیا نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہوں نے اپنے چناؤ حلقوں میں عوامی اہمیت کے مختلف معاملات پر ایل جی کے ساتھ بات کی. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں جاری چنار بک فیسٹیول میں آج بھارتی خلاواز گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا نے بھی شرکت کی. وادی کے مختلف علاقوں سے آئے طالب علموں، ان کے والدین اور اساتذہ نے شبھانشو شکلا کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر گروپ کیپٹن کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی نظامت بک فیسٹیول کے چیف کنوینئر امت وانچو نے کی. شبھانشو شکلا نے اپنے کیریئر کی یادگار داستان بیان کرتے ہوئے طالب علموں سے تلقین کی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کریں. انہوں نے بھارت کے گگنیان خلائی مشن، بھارتی خلائی اسٹیشن اور سن 2040 تک چاند پر بھارتی مشن کو اتارنے کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اب نئی نسل کے ہاتھ میں ہے. اجمیر راجستھان سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ رنر اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر صوفیا صوفی نے کنیا کماری سے کشمیر تک 4,100 کلومیٹر کا رننگ ایکسپیڈیشن پورا کیا ہے. انہوں نے یہ سولو رن کنیا کماری سے شروع کیا اور وہ آج صبح سری نگر پہنچ گئی. اس اہم کامیابی اور کشمیری عوام کی مہمان نوازی کے تعلق سے انہوں نے ہمارے نمائندے محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस सफर में अकेली चली थी, लेकिन कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। तो ये जो रिकॉर्ड है ये एक इट्स मोर देन अचीवमेंट। लोगों का साथ, एक फैमिली बनना, मेमोरीज बनना और इंस्पिरेशन देना और लेना, बहुत कुछ मिला इस रन से मुझे। जब से जर्नी शुरू की है, जैसे अपना चैलेंज शुरू किया है, तब से लेके अब तक लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिला मुझे हर जगह से, चाहे वो लोकल पब्लिक हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी फोर्सेज हो। और स्पेशली जब मैं जम्मू कश्मीर में आई और जैसे

0: اس کا سب سے المناک پہلو انسانی جانوں کا ضیاع ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ غیر روایتی طور موسمیاتی تغیر نے پچھلی دو ایک دہائیوں میں نہ صرف خطۂ جموں کشمیر میں بلکہ برصغیر کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے علاقوں میں انسان کی سوچ و فکر کو جھنجھوڑنے والے مالی و جانی نقصان سے دوچار کر دیا۔ پونچھ اور راجوری میں موسم سے جڑے اس آسمانی قہر سے 11 افراد از جان اور 8 لاپتہ ہو گئے، 100 سے زیادہ رہائشی ڈھانچے مسمار ہو گئے، ساتھ ہی 60 کے قریب گاڑیاں بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق کئی ریسکیو ٹیموں نے 14 افراد کو بچا بھی لیا۔ اس قہر آسمانی نے دونوں اضلاع میں کئی سڑکوں اور رابطہ پلوں کو بھی ناکارا کر کے چھوڑا۔ اس سال کے عظیم سانحے پر اگرچہ تمام سیاسی جماعتوں نے آپس کے سیاسی اختلافات کی سطح سے اوپر اٹھ کر رنج و علم اور افسوس کے پیغامات ارسال کیے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ یو ڈی اور مرکزی حکومت جنگی پیمانے پر علاقے کے لوگوں کو اس جان کنی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کریں۔ مانسون نے یو ٹی میں دستک دیتے ہی ریکارڈ توڑ درج حرارت کا توڑ تو کیا، مگر بے ہنگم اور بے قابو بارشوں نے زندگی کے پہیوں کو جام کر دیا۔ آج کل فلک بوس پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی کشمیر میں بارشیں غیر روایتی طور پر برستی ہیں۔ جموں کشمیر میں بے ہنگم موسمی صورتحال نے انتظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ اگلے چند دنوں کی خراب موسم کی پیشگوئی کے پیش نظر شری امرناتھ استاپن کی یاترا کو معطل رکھے۔ ویسے تو موسلا دھار بارشوں کے لیے سمندر کے ساحلی علاقوں کو مانا جاتا ہے، مگر اب تو ماحولیاتی نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں نمودار ہوئی ہیں کہ انسان کا منہ کبھی کبھی حیرت و استعجاب میں کھلے کا کھلے رہ جاتا ہے۔ پونچھ اور راجوری جیسے واقعات نے ہمیں کئی بار ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجوہات پر غور و فکر کرنے کے اشارے دیے، مگر ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کئی دہائیوں سے ماہرین موسمیات سیارہ زمین کی بڑھتی ہوئی حدت کے وجوہات بیان کرنے کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر لگتا ہے کہ کرہ ارض کا انسان اپنے لیے آسانیوں اور آرام دہ زندگی کے حصول کی تغداؤ میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس زمین کو سلگتا ہوا جہنم بنا کر چھوڑنے پر بزد ہے۔ دہائیوں پہلے ہمیں خبردار کیا گیا کہ زمین کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قدرت نے زمین کے گرد اوزون لیئر نامی جو تہدار پرت اوڑھ رکھی ہے، اسے ہم یعنی زمین کے مکین بلا سوچے سمجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اوزون لیئر میں بہت سے مقامات پر پتلا پن آ گیا ہے جو ہماری وجہ سے ماحول میں پیدا ہوئی آلودگیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم انسان کہیں کہیں دیدہ و دانستہ اور کہیں جہالت کی وجہ سے ماحول کو آلودہ بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ ماحول کو آلودہ کر کے زمین کی حدت بڑھانے میں بہت سی وجوہات میں پہلے نمبر پر جنگلات کی بے درگ کٹائی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی جنگل کٹائی کا ایک سبب تو ہے، مگر حکومتوں کے شہری ترقیاتی محکمے ایسے منصوبے تیار کر سکتے ہیں جن سے رہائش کے لیے کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں، جن میں کئی کئی گھرانے رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جنگلات کی کٹائی پر روک زمین کی ایک صلاحیت کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے۔ یہ صلاحیت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی۔ ساتھ ہی سماج میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور اگانے کی حکومتی سطح پر فروغ دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے فیکٹریاں اور بڑے بڑے کارخانے اپنی پیداوار میں ہوش ربا اضافے کے لیے کوئلہ، ڈیزل اور قدرتی گیس کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کی بڑی مقدار مل جاتی ہے جو زمین کی حدت میں اضافے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ زمین کی حدت بڑھ جانے سے ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے ہیں، اور اگر اس حدت کو بڑھنے سے روکا نہیں گیا تو وہ دن دور نہیں جب گلیشیئر کی شکل میں پانی کے یہ قدرتی ذخائر اپنا وجود کھو بیٹھیں گے اور ہم پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے شہر جو آج کل سمندر کے کناروں پر آباد ہیں ڈوب کر اپنا نام و نشان کھو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ انسانیت کو ایسے ماحولیاتی خطرات کا سامنا ہو، لازم ہے کہ جنگی پیمانے پر بچاؤ کے کاموں میں جٹ جائے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے

نے اپنے اقتصادی اور سفارتی سرگرمیوں کو وسعت دی ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے، سرمایہ کاری کے منصوبے اور اقتصادی شراکت داریاں اس کے عالمی حیثیت کو مضبوط بنا رہی ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتوں کے ساتھ تعاون اور بین الاقوامی فورمز میں فعال شرکت نے ایک نمایاں آواز بنا دیا ہے۔ پائیدار ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اقتصادی فوائد معاشرے کے تمام طبقات تک یکساں طور پر پہنچ سکیں۔ سمعین، یہ حقیقت ہے کہ معاشی ترقی کا اصل معیار صرف بلند شرح نمو نہیں بلکہ عوام کی زندگیوں میں حقیقی بہتری، غربت میں کمی، معیاری تعلیم، بہتر صحت کی سہولیات اور باعزت روزگار کی فراہمی بھی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے تعمیر و ترقی اور معاشی استحکام کے میدان میں ایک قابل ذکر سفر طے کیا ہے۔ انفراسٹرکچر، صنعت، زراعت، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعاون کے شعبوں میں جاری کوششیں مستقبل کے امکانات کو روشن بناتی ہے۔ اگر ترقی کے اس سفر میں شمولیت، مساوات اور پائیداری کے اصول کو مزید مضبوط بنایا جائے تو یہ پیش رفت مزید مستحکم اور دیر پا ثابت ہو سکتی ہے۔ سمعین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

امرناتھ یاترا کے حوالے سے۔ سمیع، جموں کشمیر میں مقدس امرناتھ یاترا جاری و ساری ہے۔ یہ یاترا ہندو عقیدت مندوں کے لیے نہایت مقدس سمجھی جاتی ہیں اور لاکھوں زائرین ملک کے مختلف حصوں سے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ امرناتھ غار سطح سمندر سے تقریباً 13,000 فٹ سے زائد بلندی پر واقع ہے۔ اس غار کے اندر برف سے قدرتی طور پر بننے والا ایک ستون موجود ہوتا ہے، جسے ہندو مذہب کے ماننے والے بھگوان شیو کی علامت تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مقام ہندو عقیدے میں غیر معمولی تقدس کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ سمین، تاریخی اعتبار سے امرناتھ یاترا کی روایت کئی صدیوں پر محیط ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس مقدس مقام کا ذکر قدیم ہندو مذہبی متون میں بھی ملتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ پر لکھی گئی معروف کتاب راج ترنگنی میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں جن سے اس مقام کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مقامی روایات کے مطابق صدیوں قبل ایک مسلمان نے اس غار کو دوبارہ دریافت کیا تھا۔ اس روایت کو کشمیر میں مذہبی رواداری اور باہمی احترام کی ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ امرناتھ یاترا کا آغاز عموماً گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، جب برف پگھلنے کے بعد راستے قابل آمد و رفت بن جاتے ہیں۔ یاتری دو اہم راستوں سے غار تک پہنچتے ہیں۔ ایک روایتی راستہ پہلگام سے گزرتا ہے، جبکہ دوسرا نسبتاً مختصر راستہ بالتل سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں راستوں پر زائرین کو دشوار گزار پہاڑی علاقوں، بلند مقامات اور سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاترا کے دوران مرکزی اور جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی، طبی سہولیات، رہائش، ٹرانسپورٹ، مواصلاتی خدمات اور ہنگامی امداد کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ زائرین کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ بھارتی فوج، نیم فوجی دستے، پولیس اور سول انتظامیہ اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کی معیشت پر بھی امرناتھ یاترا کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مقامی ٹرانسپورٹ، ہوٹل، صنعت، دکاندار، گھوڑے بان، مزدور اور مختلف خدمات سے وابستہ افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ہزاروں مقامی خاندانوں کی آمدنی کا ایک حصہ اس یاترا سے وابستہ سرگرمیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم اس یاترا کے دوران مالیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کے استعمال اور پہاڑی ماحول کے تحفظ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ ماہرین ماحولیات اس حساس خطے کے قدرتی حسن اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سمیع، جموں کشمیر صدیوں سے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ امرناتھ یاترا بھی اس خطے کی متنوع مذہبی اور ثقافتی تاریخ کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر باہمی احترام، مذہبی رواداری، امن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، تاکہ یہ یاترا اپنے مذہبی مقاصد کے ساتھ ساتھ بھائی چارے اور قومی یکجہتی کے جذبات کو بھی مضبوط بنا سکیں۔ سمیع، امرناتھ یاترا محض ایک مذہبی سفر نہیں ہے، بلکہ تاریخ، عقیدت، ثقافت اور انسانی عزم کی ایک منفرد داستان ہے۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے لاکھوں زائرین اپنے عقیدے کی تکمیل کے لیے اس مقدس مقام کا رخ کرتے ہیں، جبکہ مقامی آبادی اور انتظامیہ اس عظیم اجتماع کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہیں جو امرناتھ یاترا کو برصغیر کی نمایاں مذہبی روایات میں ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ سمین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

اور روزمرہ اخراجات کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے صنعتی پیداوار، زراعت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری ناگزیر ہیں۔ صرف مالیاتی استحکام ہی کافی نہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے دیرپا اقتصادی پالیسیاں بھی ضروری ہے۔ سلامتی کی صورتحال پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے واقعات سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ دوسری جانب سرحدی سلامتی، غیر قانونی نقل و حرکت اور علاقائی کشیدگی جیسے معاملات بھی پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پائیدار امن کے لیے سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی ترقی بھی ضروری ہے۔ سمیت پاکستان کے عوام اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں امید اور چیلنج دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف معاشی بہتری کے توقعات ہیں تو دوسری طرف عوامی مشکلات اور سیاسی اختلافات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ملکی قیادت، سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترقی، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے لیے کام کریں۔ آخر پر ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کی آئندہ سمت کا تعین سیاسی استحکام، معاشی اصلاحات، مؤثر حکمرانی، قومی یکجہتی اور علاقائی امن کے عوامل سے ہوگا۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قریب تر ہمسایہ ملک بھارت، جو خطے میں ایک اہم طاقت کا سر چشمہ ہے، کے ساتھ مفاہمت اور اس کے خدشات کو دور کر کے بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جبکہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کو تعاون دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روایتی پالیسیوں میں مضبوط اور تعمیری تبدیلی لائیں اور خطے میں تیز تر ترقی کے عمل کو پرامن طور پر آگے بڑھنے میں اپنا غیر مشروط تعاون دے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کی۔ آئیے پروگرام کے آخر پر آپ اور ہم سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

0: کے پروڈیوسر وسیم فاروق.
1: شکریہ اعجاز. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ رہے ہیں نامور سپورٹس تجزیہ نگار اور خود ایک کھلاڑی رہ چکے سید ہمایوں قیصر. ہمایوں صاحب آپ کا استقبال ہے ہمارے.
2: بہت بہت شکریہ.
1: 2026 کا سب سے بڑا سپورٹنگ ایونٹ گزشتہ شب اختتام کو پہنچا
2: جی.
1: اور اسپین کی ٹیم نے اس بار یہ تاج اپنے سر کیا. ایک آف کلر فائنل دیکھنے کو ملا.
2: صحیح.
1: ارجنٹینا کی ٹیم بالکل آف کلر نظر آئی.
2: صحیح.
1: کیسے دیکھا آپ نے یہ فائنل میچ؟
2: دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ارجنٹینا نے وہ کھیلا نہیں. 19 گول کیے اس ٹورنامنٹ لیکن کل سٹارٹ سے جو لائن اپ اتاری ڈیفینسو, آپ کہیں گے میسی کا امپیکٹ نہیں رہا. میسی کے ساتھ آگے تھا ہی کوئی نہیں, وہ سارے تو ڈیفینس میں تھے.
1: بالکل.
2: تو وہ اکیلا آدمی تو کر نہیں سکتا ہے. ہاں وہ باقیوں کو کھلا سکتا ہے, ان میں کیپیبلٹی ہے یہ. اچھا اسپین کا جو گیم پلان ہے پورے ٹورنامنٹ میں یہی تھا.
1: بالکل.
2: ایک گول کرنا ہے.
1: Exactly.
2: بال اپنے پاس
1: وہ ایک گول کر کے بس ڈیفنس پہ چلے
2: اپنے پاس بال رکھیں. کیونکہ اگر آپ اسپین کا اس ورلڈ کپ میں رن دیکھیں گے, اسپین نے کل 9 گول کیے, 3 گول لیس ڈرا کھیلے لیکن ان کے خلاف ایک ہی گول ہوا. اور ایک بندہ ہے ان کے ڈیفنس میں کوباراسو, 19 سال کا ہے. اس کے بارے میں دنیا کی ہسٹری کا گریٹسٹ جو ڈیفینڈر ہے پاولو میلڈینی کہتا ہے اگر یہ 19 سال کا ایسا ہے, بائی دا ٹائم ہی از 25 ہی ول بی دا گریٹسٹ ایور ڈیفینڈر ورلڈ ہیز سین. اس کو انعام ملا بیسٹ ینگ فٹ بالر.
1: کیا اسپین کی ٹیم نے اپنی اسٹرینگس کو اچھی طرح سے سمجھ کے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی تھی سو کپ کے لیے؟
2: 100% صحیح. آپ کو پتا 2010 میں جب ان نے دیکھا, ان کا وہ ٹیکی ٹاکا فٹ بال اس کو کہتے تھے, یہ کیا کرتے شارٹ پاس سے بال اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنی اسپیڈ میں دوسرے کو کھلاتے تھے. پھر مگر ان نے وہ اوور کیری کیا 14 میں ٹیمیں سمجھ گئی تھی کہ ان کو اپنی رفتار پہ کھیلنے نہ دو. تو ہالینڈ نے ان کو 5 گول کیے, جرمنی نے اتنے گول کیے, ان کا ستیہ ناس ہو گیا. لیفونٹے بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے جو مینیجر ہے ان کا. اس نے کیسے اپنائی, اس نے اسی گیم میں تھوڑی رفتار بڑھا دی, کہا کہ ہم سلو ہوتے ہیں دوسری ٹیم تیز کھیلتی ہے ہم ہار جاتے ہیں, لیٹس انکریز دا ٹیمپو اینڈ سٹل کیپ بال ود اس. وہی ہوا, بال اپنے پاس رکھی سارے ٹائم اور ارجنٹینا شیل میں چلا گیا. اور سکلونی پہلی بار لگا کہ جو بھی سبسٹیوشن کر رہے ہیں وہ پرابلمٹک ہے, ڈیفینڈر لا رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم بھی ہوئی اگر آپ دیکھیں گے, ایک تو مارٹینز اور ان کا جو پیچھے رہتے ہیں ڈیفینڈر ایک اور بڑے مشہور, وہ انجرڈ ہو گئے. 2 انجری سے چینج ہوئے. اینزو فرنانڈیز کو ریڈ کارڈ ہو گیا, تھا یا نہیں ایگزیکٹلی وہ الگ بات ہے. تو 10 آدمیوں سے آپ نے سیکنڈ ہاف کھیلا, ایکسٹرا ٹائم کھیلا, تو ہم سکلونی کو پھر بلیم بھی نہیں کر سکتے.
1: یہ جو ارجنٹینا کا کیمپین رہا اس پورے ورلڈ کپ میں, وہ فائنل میں پہنچے ایز ہاٹ فیورٹس لیکن فائنل میں آ کے ان کی ٹیم لڑکھڑا گئی.
2: بالکل.
1: آپ یہ فالٹ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ واز اٹ ود دا کیپٹن, واز اٹ ود دا کوچ, اور پلاننگ میں کہیں گڑبڑ ہو گئی؟
2: دیکھیے ایک سائڈ سے یہ تھا کہ آپ کو پتا اسپین کیسا کھیلتا ہے, انہیں فرانس کے پاس سب سے زیادہ اٹیکنگ پاور اس ورلڈ کپ کا, باٹل کر دیا. یہ ان کو بھی کریں گے تھراٹل. جب میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ, آنری نے کہا تھا ارجنٹینا کا, انگلینڈ ہیز گڈ پلیئرس, ارجنٹینا ہیز میچ ونرس.
1: بالکل. مطلب جب فائنل ہم دیکھتے ہیں میچ ونر سارے
2: استعمال ہی نہیں ہوئے.
1: There was too many guns in the arsenal but استعمال کوئی نہیں ہوا.
2: آپ نے دیکھا ایجپٹ کے ساتھ انہیں کیا کیا, سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کیا کیا, اور انگلینڈ کے ساتھ انہیں خود مینیجر کے بغیر بریک نہیں ہوئی ہے, ساری فارمیشن چینج کر دی. خود رائٹ ونگ میں چلے گئے, مارٹینز کو باہر نکال دیا, کہا لمبے پاس اندر پھینکو اور 2 ڈیفینڈر کے بیچ میں رہنا, ڈونٹ کور بٹوین دیم فار کراسز وغیرہ. اس بار ان کو وہ موقع ہی نہیں ملا اسٹریٹجی چینج کرنے کا, کیونکہ ڈیفینڈر پہ ڈیفینڈر نیا آتا رہا, سبسٹیوشن ان کے ساتھ فارورڈ ہی کوئی نہیں رہا.
1: یہ جو ورلڈ کپ ہوا, کلین ایمباپے کی بات کرتے ہیں, ٹاپ اسکورر فرانس کی ٹیم کے, مطلب کیپٹن ہے اور اس ورلڈ کپ کے ٹاپ اسکورر ہے, لیکن ان کی ٹیم کہیں نہ کہیں سیمی فائنل میں آ کے لڑ کھڑا گئی. ان کی کیمپین کو آپ نے کیسے دیکھا؟
2: فرانس کی ایک پرابلم سیریس ہوئی, اینگولا کانٹے نے ایک بھی میچ نہیں, ورلڈ کپ ونر ہے, پچھلے ورلڈ کپ میں بھی کھیلے ہیں, دنیا کے فائنسٹ ڈیفینڈرز میں مانے جاتے ہیں, کیوں نہیں کھیلا؟ ایک میچ میں ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ کیپٹنشپ کر رہے تھے, ایمباپے باہر تھے, جو ہی ایمباپے گزرے انہوں نے ان کو کہا پہلے مجھے آرام بیٹھ دے دو, تو اچھا نہیں لگا, وہ اس سے سینئر پلیئر ہیں, انہیں سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ لاسٹ میچ تھا جو کانٹے نے کھیلا ہے. ایک پرابلم دوسری کیا فرانس کی, ڈیشان جو ہے بہت اچھا ریکارڈ ہے ایز مینیجر, ایز کیپٹن بھی ورلڈ کپ ونر ہے, پرابلم ان کی یہ رہی وہ جھک گئے تھے ایمباپے کے سارے رولوں کے سامنے, جو وہ کہتا تھا وہ کرتے تھے. اس میں پرابلم یہ رہی ان کے لیے کہ ہر آدمی نے بال ایمباپے کو ہی دینی ہے گول کرنے, کیونکہ اس کو اپنا نمبر آف گولز بڑھانا ہے, جو رونالڈو کی پرابلم.
1: بالکل,
2: وہی پرابلم اس کی رہی.
1: تو کہیں نہ کہیں وہ ٹیم اسپرٹ اور ٹیم ورک اس ٹیم میں لیگ کر رہا تھا.
2: جیسا پلیئر کھیل رہا ہے آپ کی ٹیم میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میدان میں, لیکن مینیجر کا بھی یہی ہے, گول کی اپرچونٹی آپ نے دینی ہے ایمباپے کو, اور جب ایمباپے کے پاس بال ہے باکس کے آس پاس وہ کسی کو نہیں دیتا
1: دیتا بالکل
2: کہ وہ بھی گول کرے.
1: فائنل کے بعد جب سیریمنیز ہوئی, بیسٹ پلیئرز کا اوارڈز وغیرہ دیے گئے, اس میں بھی بہت ساری فیفا کی اس بار تنقید ہی ہو رہی ہے.
2: کہتے ہیں
1: کن کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا گیا اور بیسز کیا تھی اس میرٹ کی؟

0: آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے، یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
0: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ ایاب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن سماعت کرتے ہیں۔

0: سی جواز کے ساتھ پیش قدمی کرنا ہے اور ایندھن کے معیارات میں بہتری لانا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولدووا کے درمیان گہری معاشی مصروفیات کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ نمو کے کئی شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔
1: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement of manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in renewable energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green
0: صدر جمہوریہ آج چسیناؤ میں بھارت مولدووا کاروباری فورم سے خطاب کر رہی تھیں۔ وکست بھارت 2047 کا حوالہ دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اعتماد اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی اشتراک کا خواہاں ہے، وہیں مولدووا کا اسٹریٹجک محل وقوع اور ہنرمند افرادی قوت بھارتی کاروبار کے لیے امید افزاں امکانات کی پیشکش کرتی ہے۔
1: India also offers good business opportunities for Moldovan companies for trade and business. We remain committed to fostering a transparent, predictable and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: صدر جمہوریہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں، مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے، زراعت، فارماسیوٹیکلز اور صحت دیکھ بھال کو مستقبل کے اشتراک کے کلیدی میدان قرار دیا۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چسیناؤ میں اسٹیفن شیل مہارے شیس فنٹ یادگار پر گلہ عقیدت نظر کیے۔ جموں کشمیر میں آج جموں ڈویژن میں بارش سے وابستہ واقعات میں مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے پچھلے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ راجوری اور پونچھ ضلعوں میں مسلسل بارش کے سبب بچاؤ اور راحت کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے کم از کم 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں شدید بارش، اچانک سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راجوری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں میں بارش سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والوں کے ہر کنبے کو 6-6 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آج کی شدید بارش نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بچاؤ کارروائی کو کافی متاثر کیا۔ ایک دن پہلے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد دیگر لاپتہ ہو گئے تھے۔ دونوں سرحدی اضلاع میں آج دیر رات وقفے سے بارش ہوتی رہی، جو آخری خبریں ملنے تک جاری تھیں۔ اس وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں سخت مشکلات پیش آئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور کی اہم سڑکیں پھر سے کھول دی گئی ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں پانی سپلائی کی بحالی کا کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مدنظر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی اگلے 2 دن تک بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کرناٹک، تلنگانہ، ودربھ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں آج ہوئی بارش سے لوگوں کو کچھ راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے کل دلی میں عام طور

ورنہ اس کرہ عرض پر حضرت انسان حیوان شیطان نادان کے روپ میں پلتا پنپتا جائے گا, کیونکہ میں سب کچھ فراموش کر بیٹھا ہوں. ہاں بھول آیا ہوں. اب کوئی مجھ سے اپنے فرائض, ذمہ داریوں اور عہد و پیمان سے عہد و برا ہونے کی توقع نہ کرے, کیونکہ مجھے اب کچھ یاد نہیں ہے. ہاں کچھ یاد نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ مجھے کیوں کر انسانی وجود عطا کیا گیا. اس عالم حیات میں مجھے لانے کا مقصد کیا تھا؟ لاکھوں برس کی جان لیوا مشقت سے یہ انسانی دیار تعمیر کرنے کا مراد نہ سمجھ سکا. اگر میں وہی ہوتا جو تھا, میرے سارے کرشمات, کمالات, ایجادات, کارہائے نمایاں, حتیٰ کہ ہر چیز, ہر ذرہ میری سیاہ کاری سے شرمسار اور ذلت آمیز نہ ہو جاتا. کہاں گئے وہ اشرف یوسف جو مساوات, محبت, انسان دوستی اور رحم دلی. کیا رحم دلی! یہ کس شے کا نام لیا ہے میں نے؟ یہ نورانی احساس مجھ میں باقی رہا ہوتا, زندگی بخش نام پر توا کے بجائے زہر پلا پلا کر موت کا کھیل نہ کھیلتا. اپنی ہی جان لینے کے لیے میں کتنے ہی روپ دھارن کرتا ہوں. میں ہی دوا کے نام پر زہر تیار کرتا ہوں, میں ہی بھیجتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, میں ہی پیتا ہوں, اور میں ہی مرتا ہوں.

خطاب سے نوازا جاتا ہے. انسانیت کا منہ کالا کرنے والی یہ مکاری، عیاری، چال بازی، یہ فریب کاری ابن آدم کو اپنے منشور سے دور، بہت دور لے آئی ہے. پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ مجھ سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں. سنو سنو اے حیات حس رکھنے والوں، سنو. کس روئے زمین پر اپنی برتری بالا دستی قائم کرنا، میرا جنون یا دیوانگی مت سمجھنا، بلکہ یہ بے پناہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا. مظاہرہ میں خود کو حاکم اور اوروں کو محکوم پانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے حکم کے بغیر پتا نہ ہل سکے. مشرق سے مغرب تک میرا بول بھالا ہو، جنوب سے شمال تک صرف میرا ڈنکا بجا رہے. زمین میں چھپے خزانوں پر میرا اختیار ہوگا، اور آسمان کے تاروں تک میری رسائی ہوگی. پھر اس کائنات کا سارا نظم و نسق میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا، کوئی نہیں.

صبح 9 بجے مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی۔ کشمیری نغموں پر مبنی پروگرام فلیون پیش ہوگا صبح 9:30 پر۔

صبح 10 بجے پروگرام پیش ہوتا ہے صوفی صدا. کل کا پروگرام صوفی شاعر غائب کانہمی سے متعلق ہیں. استاد غلام احمد قالین باف اور ساتھی صوفیانہ موسیقی پیش کریں گے دن کے 11:30 پر اور پھر 2:30 بجے. ان سے آپ مقامی دگا اور مقامی بیت سنیں گے. بزم نسوا راستہ ہوگی 2:12:40 پر. اس میں مہمان معروفہ شاہ سے گفتگو ہوگی. موضوع ہیلدی فیملی ریلیشن شپس اینڈ کمیونیکیشن. دن کے 1:10 پر این سی آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا امنگ. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام پیش ہوگا 3:00 بجے.